0: Više od 200.000 branitelja od sljedeće će godine dobivati veće mirovine. Među ključnim promjenama nov je način vrednovanja vremena provedenog u Domovinskom ratu, pa se tako uvodi dodatak od 3 eura za svaki mjesec u borbenom sektoru te 50 centi za neborbeni sektor. Planira se i povećanje najnižih braniteljskih mirovina te ukidanje posljednjeg preostalog smanjenja. Za rast dijela mirovina izdvojit će se 88,5 milijuna eura, resorni ministar Tomo Medved.
1: Primarno smo vrednovali borbeni sektor, a predloženim izmjenama zakona obuhvaćen je i neborbeni sektor, no s nižim uvećanjem u odnosu na borbeni.
0: Cijene nafte na međunarodnim tržištima ponovno su porasle i iznose više od 83 dolara. To se događa zbog neizvjesnog ishoda dogovora Irana i Omana o upravljanju prolaskom kroz Hormuški tjesnac. U utorak se nakon dvotjednog roka očekuju nove cijene goriva u Hrvatskoj. Neslužbeno se doznaje da bi Eurosuper 95 trebao stajati euro i 60 centi po litri, što je pojeftinjenje od 2 centa. Eurodizel će, najavljuje se, poskupjeti 2 centa, pa bi nova cijena bila euro i 77 centi, dok bi plavi dizel stajao euro i 25 centi po litri, odnosno poskupio 3 centa. No o točnim će iznosima vlada konačnu odluku donijeti na telefonskoj sjednici u ponedjeljak. Dok mjerodavni poručuju da se čini sve kako bi se saniralo ilegalno odlagalište opasnog otpada pokraj Gospića, stanovnici su zabrinuti i traže hitne akcije, posebice nakon što je USKOK objavio rezultate vještačenja koji pokazuju da su u podzemnim vodama pronađeni vrlo opasni kancerogeni spojevi. Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković ponavlja da su mjerodavni na vrijeme učinili sve što je bilo potrebno. Najavljuje je da će ministarstvo do kraja rujna ponuditi rješenje za sanaciju gotovo 33 tisuće tona zakopanog otpada. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski stigao je u posjet Srbiji. Prvi je to njegov boravak u toj zemlji od početka ruske invazije 2022. godine. Trebao bi se sastati sa srbijanskim predsjednikom i premijerom. Razgovarat ćemo o jačanju gospodarskih odnosa naših zemalja, odnosima s Europskom unijom, drugim područjima koja mogu koristiti našim narodima, te o sigurnosnim pitanjima, napisao je ukrajinski predsjednik na platformi X. 311. Sinjska alka počela je nadmetanjem za baru. Pobjednik je nakon 3 pripetavanja alkar Jure Domazet Lošo, kojem je alkarski vojvoda u znak pobjede na koplje privezao 2 metra zelenog sukna. Dobio je i brončanu plaketu alke te novčanu nagradu 3000 eura. Evo njegovih prvih dojmova.
2: Glavno je bilo treća bara, ušli smo u noć, pripete, 3 pripete, bilo je super. Meni je bilo super, nije se baš alka vidjela zadnja 2-3 skoka konjska i staviš koplje i čekaš i to je to. Ovako još nisam, od kad sam dijete bio na trkalištu, nisam vidio neke pripete ovako do dugo u noć.
0: Vremenska prognoza. Vrijeme danas na Jadranu pretežno, a u unutrašnjosti djelomice sunčano. Noću i prije podne mjestimice kiša, poslije podne i pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverni, na Jadranu umjerena do jaka bura, podno velebita s olujnim udarima, poslije podne i sjeverozapadnjak. Temperatura između 31 i 36 stupnjeva, u gorju malo niža.
3: Vijesti.
0: Tonski je realizirao Domagoj Šimonaci, a uredio Igor Okičić.
4: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

Više od 200.000 branitelja od sljedeće će godine dobivati veće mirovine. Među ključnim promjenama nov je način vrednovanja vremena provedenog u Domovinskom ratu, pa se tako uvodi dodatak od 3 eura za svaki mjesec u borbenom sektoru te 50 centi za neborbeni sektor. Planira se i povećanje najnižih braniteljskih mirovina te ukidanje posljednjeg

0: na borbeni.
1: Cijene nafte na međunarodnim tržištima ponovno su porasle i iznose više od 83 dolara. To se događa zbog neizvjesnog ishoda dogovora Irana i Omana o upravljanju prolaskom kroz Hormuški tjesnac. U utorak se nakon dvotjednog roka očekuju nove cijene goriva u Hrvatskoj. Neslužbeno se doznaje da bi Eurosuper 95 trebao stajati euro i 60 centi po litri, što je pojeftinjenje od 2 centa. Eurodizel će, najavljuje se, poskupjeti 2 centa, pa bi nova cijena bila euro i 77 centi, dok bi plavi dizel stajao euro i 25 centi po litri, odnosno poskupio 3 centa. No o točnim će iznosima vlada konačnu odluku donijeti na telefonskoj sjednici u ponedjeljak. Dok mjerodavni poručuju da se čini sve kako bi se saniralo ilegalno odlagalište opasnog otpada pokraj Gospića, stanovnici su zabrinuti i traže hitne akcije, posebice nakon što je USKOK objavio rezultate vještačenja koji pokazuju da su u podzemnim vodama pronađeni vrlo opasni kancerogeni spojevi. Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković ponavlja da su mjerodavni na vrijeme učinili sve što je bilo potrebno. Najavljuje da će ministarstvo do kraja rujna ponuditi rješenje za sanaciju gotovo 33 tisuće tona zakopanog otpada. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski stigao je u posjet Srbiji. Prvi je to njegov boravak u toj zemlji od početka ruske invazije 2022. godine. Trebao bi se sastati sa srbijanskim predsjednikom i premijerom. Razgovarat ćemo o jačanju gospodarskih odnosa naših zemalja, odnosima s Europskom unijom, drugim područjima koja mogu koristiti našim narodima, te o sigurnosnim pitanjima, napisao je ukrajinski predsjednik na platformi X. 311. Sinjska alka počela je nadmetanjem za Baru. Pobjednik je nakon tri pripetavanja alkar Jure Domazet Lošo, kojem je alkarski vojvoda u znak pobjede na koplje privezao 2 metra zelenog sukna. Dobio je i brončanu plaketu alke te novčanu nagradu 3000 eura. Evo njegovih prvih dojmova.
2: Glavno je bilo treća bara, ušli smo u noć, pripete, tri pripete, bilo je super, meni je bilo super, nije se baš alka vidjela zadnja dva, tri skoka konjska i staviš koplje i čekaš i to je to. Ovako još nisam, od kad sam dijete bio na trkalištu, nisam vidio neke pripete ovako do dugo u noć.
3: Vremenska prognoza.
1: Vrijeme danas na Jadranu pretežno, a u unutrašnjosti djelomice sunčano. Noću i prije podne mjestimice kiša, poslije podne i pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverni, na Jadranu umjerena do jaka bura, podno velebita s olujnim udarima, poslije podne i sjeverozapadnjak. Temperatura između 31 i 36 stupnjeva, u gorju malo niža.
3: Vijesti.
1: Tonski je realizirao Domagoj Šimonaci, a uredio Igor Okičić.
3: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Više od 200.000 branitelja od sljedeće će godine dobivati veće mirovine. Među ključnim promjenama nov je način vrednovanja vremena provedenog u Domovinskom ratu, pa se tako uvodi dodatak od 3 eura za svaki mjesec u borbenom sektoru te 50 centi za neborbeni sektor. Planira se i povećanje najnižih braniteljskih mirovina te ukidanje posljednjeg preostalog smanjenja. Za rast dijela mirovina izdvojit će se 88,5 milijuna eura, resorni ministar Tomo Medved.
1: Primarno smo vrednovali borbeni sektor, a predloženim izmjenama zakona obuhvaćen je i neborbeni sektor, no s nižim uvećanjem u odnosu na borbeni.
0: Cijene nafte na međunarodnim tržištima ponovno su porasle i iznose više od 83 dolara. To se događa zbog neizvjesnog ishoda dogovora Irana i Omana o upravljanju prolaskom kroz Hormuški tjesnac. U utorak se nakon dvotjednog roka očekuju nove cijene goriva u Hrvatskoj. Neslužbeno se doznaje da bi Eurosuper 95 trebao stajati euro i 60 centi.

0: održati na telefonskoj sjednici u ponedjeljak. Dok mjerodavni poručuju da se čini sve kako bi se saniralo ilegalno odlagalište opasnog otpada pokraj Gospića, stanovnici su zabrinuti i traže hitne akcije, posebice nakon što je USKOK objavio rezultate vještačenja koji pokazuju da su u podzemnim vodama pronađeni vrlo opasni kancerogeni spojevi. Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković ponavlja da su mjerodavni na vrijeme učinili sve što je bilo potrebno. Najavljuje je da će ministarstvo do kraja rujna ponuditi rješenje za sanaciju gotovo 33 tisuće tona zakopanog otpada. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski stigao je u posjet Srbiji. Prvi je to njegov boravak u toj zemlji od početka ruske invazije 2022. godine. Trebao bi se sastati sa srbijanskim predsjednikom i premijerom. Razgovarat ćemo o jačanju gospodarskih odnosa naših zemalja, odnosima s Europskom unijom, drugim područjima koja mogu koristiti našim narodima, te o sigurnosnim pitanjima, napisao je ukrajinski predsjednik na platformi X. 311. Sinjska alka počela je nadmetanjem za Baru. Pobjednik je nakon tri pripetavanja alkar Jure Domazet Lošo, kojem je alkarski vojvoda u znak pobjede na koplje privezao 2 metra zelenog sukna. Dobio je i brončanu plaketu alke te novčanu nagradu 3000 eura. Evo njegovih prvih dojmova.
1: Glavno je bilo treća bara, ušli smo u noć, pripete, tri pripete, bilo je super. Meni je bilo super, nije se baš alka vidjela zadnja, 2-3 skoka konjska i staviš koplje i čekaš i to je to. Ovako još nisam, od kad sam dijete bio na trkalištu, nisam vidio neke pripete ovako do dugo u noć.
0: Vremenska prognoza. Vrijeme danas na Jadranu pretežno, a u unutrašnjosti djelomice sunčano. Noću i prije podne mjestimice kiša, poslije podne i pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverni, na Jadranu umjerena do jaka bura, podno velebita s olujnim udarima, poslije podne i sjeverozapadnjak. Temperatura između 31 i 36 stupnjeva, u gorju malo niže. Vijesti. Tonski je realizirao Domagoj Šimunaci, a uredio Igor Okičić.
2: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Više od 200.000 branitelja od sljedeće će godine dobivati veće mirovine. Među ključnim promjenama nov je način vrednovanja vremena provedenog u Domovinskom ratu, pa se tako uvodi dodatak od 3 eura za svaki mjesec u borbenom sektoru te 50 centi za neborbeni sektor. Planira se i povećanje najnižih braniteljskih mirovina te ukidanje posljednjeg preostalog smanjenja. Za rast dijela mirovina izdvojit će se 88,5 milijuna eura, resorni ministar Tomo Medved.
1: Primarno smo vrednovali borbeni sektor, a predloženim izmjenama zakona obuhvaćen je i neborbeni sektor, no s nižim uvećanjem u odnosu na borbeni.
0: Cijene nafte na međunarodnim tržištima ponovno su porasle i iznose više od 83 dolara. To se događa zbog neizvjesnog ishoda dogovora Irana i Omana o upravljanju prolaskom kroz Hormuški tjesnac. U utorak se nakon dvotjednog roka očekuju nove cijene goriva u Hrvatskoj. Neslužbeno se doznaje da bi Eurosuper 95 trebao stajati euro i 60 centi po litri, što je pojeftinjenje od 2 centa. Eurodizel će, najavljuje se, poskupjeti 2 centa, pa bi nova cijena bila euro i 77 centi, dok bi plavi dizel stajao euro i 25 centi po litri, odnosno poskupio 3 centa. No o točnim će iznosima vlada konačnu odluku donijeti na telefonskoj sjednici u ponedjeljak. Dok mjerodavni poručuju da se čini sve kako bi se saniralo ilegalno odlagalište opasnog otpada pokraj Gospića, stanovnici su zabrinuti i traže hitne akcije, posebice nakon što je USKOK objavio rezultate vještačenja koji pokazuju da su u podzemnim vodama pronađeni vrlo opasni kancerogeni spojevi. Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković ponavlja da su mjerodavni

0: 2022. godine. Trebao bi se sastati sa srbijanskim predsjednikom i premijerom. Razgovarat ćemo o jačanju gospodarskih odnosa naših zemalja, odnosima s Europskom unijom, drugim područjima koja mogu koristiti našim narodima, te o sigurnosnim pitanjima, napisao je ukrajinski predsjednik na platformi X. 311. Sinjska alka počela je nadmetanjem za Baru. Pobjednik je nakon tri pripetavanja alkar Jure Domazet Lošo, kojem je alkarski vojvoda u znak pobjede na koplje privezao 2 metra zelenog sukna. Dobio je i brončanu plaketu alke te novčanu nagradu 3000 eura. Evo njegovih prvih dojmova.
1: Glavno je bilo treća bara, ušli smo u noć, pripete, tri pripete, bilo je super, meni je bilo super, nije se baš alka vidjela zadnja dva, tri skoka konjska i staviš koplje i čekaš i to je to. Ovako još nisam, kad sam dijete bio na trkalištu, nisam vidio neke pripete ovako do dugo u noć.
2: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme danas na Jadranu pretežno, a u unutrašnjosti djelomice sunčano. Noću i prije podne mjestimice kiša, poslije podne i pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverni, na Jadranu umjerena do jaka bura, podno velebita s olujnim udarima, poslije podne i sjeverozapadnjak. Temperatura između 31 i 36 stupnjeva, u gorju malo niže.
2: Vijesti.
0: Tonski je realizirao Domagoj Šimunaci, a uredio Igor Okičić.

Drugi ekološki vikend. Pojačan promet očekuje se na većini cesta, prvenstveno u smjeru mora, ali i unutrašnjosti. Višesatna čekanja u putničkom i teretnom prometu očekuju se na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. Hrvatski autoklub upozorava i da je zbog jakoga vjetra na dionici Bakar, Novi Vinodolski, Karlobag zabrana prometa za vozila za autobuse na kat, motocikle i vozila s prikolicama. A na dionici Karlobag, Sveta Marija Magdalena, dodatna je zabrana za dostavna i vozila s natkrivenim teretnim prostorom. Cijene nafte na međunarodnim tržištima ponovno su porasle i iznose više od $83. To se događa zbog neizvjesnog ishoda dogovora Irana i Omana o upravljanju prolaskom kroz Hormuški tjesnac. Na londonskom je tržištu barel tako jučer stajao gotovo $83.5, što je 96 centi više nego na zatvaranju trgovine dan prije, a na američkom tržištu barel je bio skuplji 86 centi i stajao je $78.15. U utorak se podsjetimo i u Hrvatskoj nakon dvotjednog roka očekuju nove cijene goriva. Neslužbeno se doznaje da bi Eurosuper 95 trebao stajati euro i 60 centi po litri, što je pojeftinjenje od 2 centa. Eurodizel će, najavljuje se, poskupiti 2 centa, pa bi nova cijena bila euro i 77 centi, dok bi plavi dizel stajao euro i 25 centi po litri, odnosno poskupio 3 centa. No, o točnim će iznosima vlada konačnu odluku donijeti na telefonskoj sjednici u ponedjeljak. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski stigao je u posjet Srbiji, tradicionalnoj saveznici Moskve. Prvi je to njegov boravak u toj zemlji od početka ruske invazije 2022. Dočekala ga je ministrica energetike, a tijekom vikenda planirani su njegovi sastanci sa srbijanskim predsjednikom i premijerom. Razgovarat ćemo o jačanju gospodarskih odnosa naših zemalja, o odnosima s Europskom unijom te o sigurnosnim pitanjima, napisao je ukrajinski predsjednik na platformi X. 311. Sinjska alka počela je nadmetanjem za Baru. Pobjednik je nakon triju pripetavanja alkar Jure Domazet Lošo, kojem je alkarski vojvoda u znak pobjede na koplje privezao 2 metra zelenoga sukna. Dobio je i brončan

0: Ovako još nisam, od kad sam dijete bio na trkalištu, nisam vidio neke pripete ovako do dugo u noći.
1: Točno u 17 sati ispred Lučkog mosta u Metkoviću počinje 29. maraton Lađa na Neretvi. I ovogodišnje će natjecanje tradicionalnim plovilima Neretvanskom Lađom popratiti državni vrh.
2: Vremenska prognoza.
1: Biće uglavnom sunčano, prije podne mjestimice kiša, a poslije podne mogući su i pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverni, na Jadranu umjerena do jaka bura, podno Velebita i solinim udarima, poslije podne sjeverozapadnjak. Temperatura između 31 i 36 stupnjeva, u gorju i malo niže.
2: Vijesti.
1: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Irena Dizdarević.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Govori Anto Gavrić, dominikanac. Sigurno su vam poznate brojne važne osobe koje se nisu nikada pojavile na televiziji, nisu bile gosti slavnih i radoslušanih emisija na radiju, nisu napisale ni jednu knjigu, ni snimile spot ili film, nisu aktivne na društvenim mrežama, ni skupile milijune lajkova i pregleda, koje nisu napravile ništa što bi privlačilo pozornost javnosti i medija. Današnje razmišljanje govori o životu jedne takve osobe, Svetog Dominika, koji je osnovao red propovjednika, odnosno dominikanski red. Prije nego što je začela Dominika, njegova majka Ivanica, koja se uz Dominikova brata, blaženoga Manesa, u dominikanskom redu časti blaženom, usnula je neobičan san. Sanjala je kako u svojoj utrobi nosi psa, koji u zubima drži plamteću baklju. Izlazeći iz njezine utrobe, činilo se kao da će zapaliti cijeli svijet. Tim je snom Bog majci otkrio da će dijete koje će začeti biti slavni propovjednik, koji će svojim životom i propovjedanjem probuditi svijet i obratiti grešnike, te će po cijelome svijetu rasuti oganj što ga je Isus došao donijeti na zemlju. Dominik je bio pun sućuti prema ljudskoj bijedi i patnji. Još za vrijeme studija u Palenciji, dok je velika glad razarala zemlju, duboko prožet su patnjom, Dominik odlučuje ublažiti bijedu siromašnih koji umiru od gladi. Prodao je svoje knjige, jedino što je imao, a koje su mu bile toliko potrebne za studij. Kažu da je prodao i svoj namještaj, dobro unovčio, pa otvorio ubožnicu iz koje su dobijenevi novce mogli pomagati siromasima u hrani. Možda je to sitnica, ali taj dar izraz je njegove ljubavi. Dominik gleda Krista koji trpi s onima koji trpe i Dominika pogađa bijeda u kojoj se ljudi nalaze jer je čovjek srca. Dominik je bio pun stvaralačke mašte i hrabrosti kada je riječ o načinu na koji biti u službi Bogu, evanđelju i crkvi. Govorio je o Bogu i s Bogom. To potvrđuje koliko je hod s Kristom oblikovao njegov kontemplativni pogled. Dominik je pun pouzdanja u Boga. Kad šalje prve dominikance u velike sveučilišne centre da tamo studiraju, osnivaju samostan i propovijedaju, govorio je s pouzdanjem u Boga. Znam što činim. A on ih je pratio svojom molitvom. Red je rastao, širio se, pa tako dominikanci dolaze i u hrvatske krajeve. A s dominikancima danas djeluju sestre dominikanke i laička bratstva Svetoga Dominika. Već oko 1225. dominikanci su došli u Dubrovnik, zatim u Rab, Nin, Split, Zadar. Oko 1228. osnovane samostan u Zagrebu, malo kasnije i u Čazmi, a zatim se dominikanci šire na područje Bosne. Svaki je samostan bio u jednoj škola otvorena za javnost, pa se s osnivanjem novih samostana razvijalo i školstvo. Tako su dominikanci u Zadru 1396. osnovali prvo hrvatsko sveučilište. Dali su veliki doprinos kulturi hrvatskog naroda. Svaki je njihov samostan bogata riznica umjetnosti. Dali su i velikane svetosti u hrvatskom narodu, Augustina Kažutića, Ozanu Kotorsku, Nikolu Milinovića na Čiovu i mučenika 20. stoljeća Dominika Barača iz Dubrovnika. Sloboda, milosrđe, istina i pravda temelje su dominikanske boje, prepoznatljive u njihovu propovijedanju. Više se puta dominikanski red preporađao iz pepela. Progonili su njegove članove, osuđivali, proganjali i strijeljali i u Hrvatskoj. Mučenik Dominik Barač je strijeljan zbog svoje ljubavi prema istini, pravdi i hrvatskom narodu. Red je uvijek bio svjestan svoga poslanja, pokazujući veliku unutarnju slobodu. Danas, kao jučer, dominikanci propovijedaju zbog drugih, a ne radi svoje slave ili svoga ugleda.

gleda na vještanje Božjeg milosrđa u središtu je dominikanskog propovjedanja. Ali on kraj navještanja, činiti milosrđe znači na sliku božanske ljubavi gledati ponajprije u svakome čovjeku, u svakoj ženi, ma kakva god bila njihova djela, brata i sestru dostojnih poštovanja i ljubavi. Činiti milosrđe znači nastojati mijenjati svoj pogled na druge kako bi se i oni promijenili. Više od davanja lekcija protiv tako kompleksnog svijeta, dominikanci žele samo davati smisao, osluškujući vlastiti duhovni poziv svoga vremena.

0: Uvijek prvi.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: 8. kolovoza 117. godine umro je u Selinuntu u pokrajini Ciliciji 8. kolovoza 117. godine. U vrijeme Trajanove vladavine Rimsko carstvo imalo je najveći teritorijalni opseg, a njegova je vladavina obilježena ekonomskim uspjesima, važnim gradnjama i socijalnim mjerama. Zbog toga ga je Senat službeno proglasio Optimus Princepsom, odnosno najboljim vladarom. Rođen je 18. rujna 53. godine u Italici u provinciji Hispanija. Njegov uspon vezan je uz vladavinu cara Domicijana. Tada je bio pretor, zapovjednik legije u Hispaniji, a pomogao je ugušiti pobunu protiv Domicijana koji je vodio upravitelj Gornje Germanije.
3: Nakon Domicijanova ubojstva 96. godine, novi car Nerva ga je posinio i odredio za svog nasljednika. Car je postao u siječnju 98. nakon Nervine smrti. Trajan je 101. godine započeo prvi rat protiv Dačana i taj rat potrajao godinu dana. U drugom ratu protiv Dačana od 105. do 107. godine pokorio ih je i uspostavio novu rimsku provinciju. Trajan je vrlo uspješno ratovao na istoku, pokorio je Nabatejsko carstvo u Arabiji, a u ratu od 114. do 117. osvojio je Armeniju i Mezopotamiju sve do Perzijskog zaljeva. Za njegove vladavine uspostavljeno je 5 novih provincija: Dacija, Arabija, Mezopotamija, Asirija i Armenija. Trajan je zapamćen i kao graditelj koji je izgradnjom Trajanovog foruma, tržnice i vodovoda promijenio izgled Rima. Zahvaljujući urednom vođenju državnih financija, čemu su pripomogli i ratni plijen i rudnici zlata iz Dacije, Trajan je ustanovio zaklade za siromašne i siročane. Ekonomska, socijalna i pravna sigurnost u Rimu rezultirali su i procvatom kulture i znanosti i u vrijeme Trajanove vladavine stvaraju Tacit, Juvenal, Plinije mlađi. Početkom 117. godine Trajanovo zdravlje naglo se pogoršalo i on je odlučio vratiti se iz Mezopotamije kući. Na putu je umro 8. kolovoza 117. godine u Selinuntu. Na prijestolju ga je naslijedio njegov posinak Hadrian. Trajana se pamti kao jednog od najuspješnijih rimskih careva i navodi ga se kao drugog u razdoblju od 5 dobrih careva.
2: Talijanski fizičar i astronom Galileo Galilei demonstrirao je 8. kolovoza 1609. godine Venecijanskom senatu na vrhu zvonika crkve Svetog Marka teleskop. Galileov teleskop nije bio prvi u povijesti, ali ga je on prvi upotrijebio u astronomiji. Početkom 17. stoljeća pojavili su se prvi teleskopi. Hans Lippershey je 1608. godine u Nizozemskoj prijavio patent za otkriće teleskopa, ali je odbijen jer su slične instrumente već prezentirali drugi optičari poput Zaharijasa Jansena i Jakoba Metiusa. Galileo je prvi upotrijebio teleskop u astronomske svrhe. Njegovi teleskopi imali su promjer leće 2 do 3 cm, povećanje između 15 i 20 puta, ali vrlo usko vidno polje.
3: Otkrićem teleskopa započinje jedno od najplodnijih razdoblja Galileva života. Već početkom 1610. godine utvrdio je da na mjesecu postoje planine, da Venera pokazuje faze kao mjesec. Otkrio je pjege na Suncu i pomoću njih izmjerio vrijeme njegove rotacije. Galilei je otkrio 4 najveća Jupiterova mjeseca, a prvi je vidio Mliječnu stazu kao mnoštvo zvijezda. Galilei je svoja prva astronomska otkrića objavio 1610. godine u dijelu Vjesnik zvijezđa. Nakon Galileva refraktorskog teleskopa počelo se razmišljati o drugačije konstruiranom teleskopu, koji bi umjesto leće imao zrcalo koje skuplja svjetlost, zbog čega bi teleskop imao bolja optička svojstva. Prvi takav teleskop konstruirao je 1668. godine drugi velikan fizike i astronomije Isaac Newton.
2: Hrvatski političar Stjepan Radić umro je u Zagrebu 8. kolovoza 1928. godine od posljedica atentata koji je na njega i druge hrvatske zastupnike 20. lipnja iste godine izvršio Puniša Račić u Narodnoj skupštini u Beogradu. Tog 20. lipnja 1928. na početku sjednice Narodne skupštine Seljačko-demokratska koalicija prosvjedovala je zbog toga što zastupnici srpskih radikala, među njima i Puniša Račić, prijete da će ubiti Stjepana Radića. U skupštini je tada došlo do žučne rasprave. Dalje tog događaja u Narodnoj skupštini tog 20. lipnja ovako opisuje Josip Horvat u knjizi Politička povijest Hrvatske.
3: Nastaje velika graja, a Puniša Račić, koji tvrdi da ga je Pernar uvrijedio, viče: Ko stane između mene i Pernara, ubiću ga. U tom momentu on je zbilja potegao revolver. Ministar Vujčić hvata ga za ruku u nakani da mu spriječi da puca. U istom momentu priskoči i Obradović, ali i Račić, fizički silno jak čovjek, odgurne ruku Obradovića i strahoviti pucanj iz parabeluma odjeknuo je u dvorani. Prvi hitac pogodio je Pernara i to 1 centimetar iznad srca. Poslanik Granđa skače da zaštiti Stjepana Radića. Basariček preko stenografskog aparata juri prema Radiću. Račić se munjevitom brzinom okreće i jednim metkom pogađa Basaričeka u slabine. Puniša Račić puca dalje sa stoičkom mirnoćom i pogađa poslanika Granđu u ruku, koji je svojim tijelom štitio Radića. Čim je Granđa pao, Radić je ostao nezaštićen u klupi, te Račić ispaljuje i na njega hitac, koji ga pogađa u trbuh.
2: Stjepan Radić rođen je u Trebarjevu Desnom 11. lipnja 1871. godine. Godine 1904. osniva Hrvatsku pučku seljačku stranku. Cilj te stranke je rješavanje agrarnog, socijalnog i nacionalnog pitanja Hrvata u Austro-Ugarskoj te uvođenje općeg prava glasa. Protivio se i ujedinjenju s Kraljevinom Srbijom bez prethodnog dogovora o položaju Hrvatske. U Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca njegova stranka, koju je preimenovao u Hrvatska republikanska seljačka stranka, postaje najsnažnija stranka među Hrvatima i najjača opozicijska stranka. Godine 1924. pokušao je internacionalizirati hrvatsko pitanje. U Moskvi je svoju stranku učlanio u Seljačku internacionalu, zbog čega je po povratku u zemlju uhićen. Radić je u zatvoru radikalno promijenio politiku. Na njegov nalog, njegova stranka priznaje Vidovdanski ustav i dinastiju Karađorđević. Nakon toga, Hrvatska republikanska seljačka stranka mijenja naziv u Hrvatska seljačka stranka, a Radić postaje ministar prosvjete.
3: Zbog neslaganja s politikom radikala i nerješavanja hrvatskog pitanja, HSS u veljači 1927. godine izlazi iz vlade. Radić započinje suradnju s nekad velikim političkim protivnikom Svetozarom Pribičevićem, s kojim stvara seljačko-demokratsku koaliciju, koja se zalagala za reviziju ustava, preustroj države na federalnom načelu i protivila centralističkoj politici. Političke su prilike u Kraljevini SHS uzavrele. Skupštinske rasprave bile su na rubu fizičkog obračuna, a predstavnici radikala, stranke na vlasti, tražili su i da se Stjepana Radića pregleda kao psihičkog bolesnika. U tako uzavreloj atmosferi Puniša Račić izvršio je 20. lipnja 1928. godine atentat na hrvatske zastupnike u Narodnoj skupštini. Ubio je Pavla Radića i Đuru Basaričeka. Stjepan Radić umro je od rana, a ranjeni su Ivan Granđa i Ivan Pernar. Stjepan Radić umro je u Zagrebu 8. kolovoza 1928. godine, a na njegovom sprovodu bilo je 300 tisuća ljudi.
2: Osmog kolovoza 1945. godine u 23 sata po transbajkalskom vremenu ministar vanjskih poslova Sovjetskog saveza Vjačeslav Molotov obavijestio japanskog veleposlanika u Moskvi na Otake Satoa da njegova zemlja objavljuje rat Japanu. 1 sat i 1 minutu kasnije Sovjetska crvena armija započela je invaziju Mandžurije iz 3 smjera. Na Jalskoj konferenciji, drugom sastanku Staljina, Churchilla i Roosevelta, održano je u veljači 1945. dogovoreno je da će Sovjetski savez rat Japanu objaviti u roku od 3 mjeseca nakon poraza Njemačke. U to doba zapadni saveznici priželjkivali su sovjetski napad na japanske snage u Kini.
3: Sovjetska invazija započela je 2 dana nakon bacanja atomske bombe na Hirošimu i dan prije bacanja atomske bombe na Nagasaki. Nakon tih bombardiranja bilo je jasno da će Japan ubrzo biti potpuno poražen i bez sovjetskog vojnog sudjelovanja, ali zbog geopolitičkih razloga Staljin nije htio otkazati već pripremljenu invaziju. Sovjetski savez napao je japansku kvantunšku armiju s oko 1.600.000 vojnika, dok su japanske trupe imale oko 1.200.000 vojnika. Međutim, Crvena armija imala je golemu nadmoć u topništvu i tenkovima, kako u njihovom broju, tako i u njihovoj kvaliteti. Sličan odnos snaga bio je i u zrakoplovstvu. Crvena armija brzo je prodrla u unutrašnju Mongoliju, Sjevernu Koreju, Južni Sahalin i zauzela Kurilsko otočje. Brzi poraz kvantunške armije doprinio je japanskoj predaji i završetku Drugoga svjetskog rata, a Sovjetski savez je svom teritoriju priključio Južni Sahalin i Kurilsko otočje.
2: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Ivan Kujundžić, Srđan Nogić, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
3: Ministarstvo poljoprivrede pojačava mjere u borbi protiv afričke svinjske kuge. U najvećim žarištima bolesti bit će usmrćeno više od 600 svinja. Uzgajivačima koji još nisu proveli propisane biosigurnosne mjere dan je rok od 10 dana da ih provedu. Pobjednici 22. državnog natjecanja u oranju u Delnicama Zrinko Miličić i Fran Andrej Jalušić predstavljat će Hrvatsku na svjetskome prvenstvu u oranju do godine u Keniji. Posjetili smo ekološkoga vinogradara i vinara Šimu Škaulja u Nadinu, bili na festivalu vina i delicija u Ninu, a donosimo i reportažu o istarskim maslinarima. U sutrašnjoj emisiji za selo i poljoprivredu, koja se na prvom programu Hrvatskog radija emitira od 8 sati i 5 minuta, ugostit ćemo novoga predsjednika Udruženja vinarstva Hrvatske gospodarske komore, Tomislava Panenića. Urednica je Mirta Milas.
0: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
4: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na S-budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Špar, iznesi najbolje na stol.
0: Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Grgom Mrvicom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Na početku emisije izdvajamo.
0: Od sljedeće godine veće mirovine za 200.000 branitelja.
2: Još se ne zna kako će se sanirati ilegalno odlagalište opasnog otpada u Gospiću.
0: Poslije podne će se održati 29. maraton Lađa na Neretvi, a u Sinju se alkari natječu za čoju.
2: Na Jadranu će biti pretežno sunčano, u unutrašnjosti se očekuje razvoj na oblake i mjestimice pljusak. Više od 200.000 branitelja od sljedeće će godine dobivati veće mirovine. Među ključnim promjenama novi je način vrednovanja vremena provedenog u Domovinskom ratu, pa se tako uvodi dodatak od 3 eura za svaki mjesec u borbenom sektoru te 50 centi za neborbeni sektor. Planira se i povećanje najnižih braniteljskih mirovina, te ukidanje posljednjeg preostalog smanjenja. Za rast dijela mirovina izdvojit će se 80,5 milijuna eura. Kristijan Pelc.
3: Za gotovo 76% svih hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji od 1. siječnja rašće mirovine, poručuje Medved.
4: Osigurat ćemo pravednije vrednovanje sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske, tako da će se visina mirovine određivati prema duljini sudjelovanja u obrani uz poseban naglasak na sudjelovanje u borbenom sektoru. Dakle, primarno smo vrednovali borbeni sektor, a predloženim izmjenama zakona obuhvaćen je i neborbeni sektor.
3: Tako će za svaki mjesec proveden u borbenom sektoru dodatak iznositi 3 eura, a prvi put pravo na dodatak ostvarit će i pripadnici neborbenog sektora u iznosu od pola eura za svaki mjesec sudjelovanja. Ministar je podsjetio da je vlada od 2016. godine ukinula 2 umanjenja koja su prijašnje vlade donosile na štetu hrvatskih branitelja, te da se sada ukida i treće, ono iz 2002. godine, ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić.
5: Ono što sada donosimo je ukidanje tog smanjenja u navedenih 8 do 20% koje se odnosi na sve kategorije, dakle na ukupno 34.000 korisnika. Unošenjem ovih izmjena očekivano je prosječno povećanje mirovine od 70 eura.
3: Spomenuta povećanja državu će stajati 88,5 milijuna eura, a nakon javnog savjetovanja iznos bi mogao i rasti, dodao je Medved i pozvao branitelje da se jave sa svojim prijedlozima. Odbacio je i optužbe stranke Možemo da je prijedlog zakona prepisan od njihova.
4: Ako netko zaboravi 95.000 hrvatskih branitelja u svom prijedlogu, ako netko zanemari činjenicu sudjelovanja u borbenom sektoru, ako netko napravi toliko paušalan fiskalni učinak, dakle jasno je ovdje da se radilo o pokušaju političkog manifesta.
3: Vladini prijedlozi zakona analiziraju se i raspravljaju mjesecima i neće ugroziti provedbu vladinih protuinflacijskih mjera, zaključili su ministri Medved i Ružić.
0: Ministar Medved posjetit će Glinu i sudjelovati na obilježavanju dana sjećanja na žrtve srpskog koncentracijskog logora u 9 sati. Nakon toga u Gornjem Viduševcu bit će na proslavi obljetnice pobjede oružanih snaga i predaje 21. korpusa neprijateljske vojske.
2: Sanacija i

0: Jelinčić-Jurin.
1: Građani Gospića već su 2023. prijavljivali svim mjerodavnim institucijama da se otpad u velikim količinama noću dovozi kamionima. Autentičnost fotografija i videosnimaka potvrdio je USKOK, istaknuo je Vjeko Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom.
2: Na te reakcije građana se nije odreagiralo na vrijeme. Ministarstvo, fond, državni inspektorat, znajući za ovakve nalaze, nisu ništa poduzeli, prvo preventivno, a kasnije da ubrzaju ovaj postupak sanacije.
1: Resorna ministrica Marija Vučković odgovara da su sve na vrijeme poduzeli.
3: Prvi postupak javne nabave za prvu fazu jednog dijela otpada objavljuju u veljači. Već tada je taj otpad karakteriziran kao opasni. Dakle, što se tiče naših zadaća sanacije, mi trebamo odgovarajuće karakterizirati otpad, koristiti sve analize, ne duplati troškove državnog proračuna, biti što brži, pokušavamo.
1: Odlagalište se trebalo hitno sanirati. Na to su još početkom prošle godine pozivali Mostovci. Zato Zvonimir Troskot oštro poručuje.
4: Riječ je o nacionalnoj veleizdaji, ozbiljnoj nacionalnoj veleizdaji, ugrozbi nacionalne sigurnosti naših ljudi.
1: Dušica Radojčić iz stranke Možemo.
5: Za ovaj teški ekološki zločin svi u lancu odgovornosti moraju odgovarati i to maksimalnim zatvorskim kaznama, a politički odgovorni moraju nositi političku odgovornost.
1: Opasni kancerogeni spojevi pronađeni su u podzemnim vodama nizvodno od Gospića, a još se ne zna tko će i kada započeti sanaciju odlagališta. Fond za zaštitu okoliša nakon neuspješnog prvoga provodi drugi postupak javne nabave za taj posao. Uz to još nije odlučeno kojim će se modelom od 4 moguća odlagalište sanirati.
0: Dugotrajni toplinski valovi kojima smo sve češće izloženi ostavljaju mnoge posljedice u gospodarstvu. Možemo li se s time nositi i kako? Govorila je o tome sinoć za HRT potpredsjednica Hrvatske gospodarske komore Marija Ščulac. Evo što smo izdvojili.
6: Nažalost, klimatske promjene i sve posljedice koje one nose nisu više tema neke daleke budućnosti, nego je to aktualna tema. Evo, Svjetska banka je procijenila da bi Hrvatska, ako bi se željela uspješno boriti sa klimatskim promjenama, trebala dodatna ulaganja u iznosu od čak od 1,1% bruto domaćeg proizvoda godišnje. Energetska tranzicija, pogotovo u kontekstu klimatskih promjena, nema alternativu. Međutim, ono što mi moramo raditi u Hrvatskoj je da moramo strašno ubrzati tu energetsku tranziciju. Međutim, energetska tranzicija nisu samo nove sunčane elektrane, nove vjetroelektrane. Energetska tranzicija je prvenstveno snažna i moderna elektroenergetska mreža koja će moći primiti upravo te nove sunčane i vjetroelektrane. Također, energetska tranzicija podrazumijeva baterijske sustave za pohranu energije, modernizacija i izgradnja elektroenergetske mreže, ključni infrastrukturni projekt hrvatske energetske tranzicije.
7: U utorak se očekuju nove cijene goriva. Neslužbeno se doznaje da bi Euro Super 95 trebao stajati euro i 60 centi po litri, što je pojeftinjenje od 2 centa. Euro dizel će, najavljuje se, poskupjeti 2 centa, pa bi nova cijena bila euro i 77 centi, dok bi plavi dizel stajao euro i 25 centi po litri, odnosno poskupio 3 centa. No o točnim iznosima vlada će konačnu odluku donijeti na telefonskoj sjednici u ponedjeljak.
0: Drugi ekološki vikend, pojačan je promet na cestama prema moru. Od naplate Lučko do Bosiljeva vozi se u povremenim kolonama uz kraće zastoje, javlja HAK. U splitskoj trajektnoj luci jutros nema gužve, više se putnika očekuje tijekom dana. Svijet. Turska, Pakistan i Saudijska Arabija potpisali su u Meki obrambeni sporazum prema kojem će se svaki napad na jednu od tih zemalja smatrati napadom na sva tri saveznika. Turski predsjednik Erdogan objavio je na društvenim mrežama da vojni savez nije usmjeren ni na koga, te da je otvoren za ostale prijateljske nacije. Jelena Maštruko.
8: U trenutku sve većih napetosti u zaljevu, nuklearna sila Pakistan, članica NATO-a, Turska i zaljevska monarhija Saudijska Arabija potpisali su dalekosežni obrambeni pakt. Na trilateralnom sastanku u Meki, saudijski prijestolonasljednik Mohamed bin Salman, turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan i pakistanski premijer Sheba Sharif dogovorili su takozvani obrambeni pakt, čija je svrha jačanje sigurnosnih interesa i kolektivno odvraćanje. Svaki oruženi napad na jednu od triju država smatrat će se napadom na sva tri saveznika. Turski predsjednik Erdogan objavio je na društvenim mrežama da vojni savez nije usmjeren ni protiv koga, te da je otvoren za druge prijatelje.

0: Izraelske nacije koje teže miru, prosperitetu i stabilnosti u regiji.
1: Sporazum će, temeljen na načelu kolektivnog odvraćanja, ojačati sigurnosnu i obrambenu suradnju, zajedničke projekte obrambene industrije i napore u borbi protiv terorizma.
0: Obrambeni sporazum Pakistana i Saudijske Arabije na snazi je od rujna prošle godine i od tada su pakistanske postrojbe i vojni zrakoplovi stacionirani u kraljevstvu. Novi sporazum iz Meke usredotočen je ponajprije na transfer tehnologije iz Turske u Saudijsku Arabiju i Pakistan, razmjenu obavještajnih podataka i razvoj sposobnosti protuzračne obrane. Nadalje, Ankara očekuje da će saudijski novac biti ulagan u tursku obrambenu industriju. Sporazum Saudijske Arabije, Turske i Pakistana neće ugroziti strateške odnose Saudijske Arabije na razini zaljeva, arapskih zemalja i međunarodne zajednice, ustvrdio je saudijski ministar za javnu diplomaciju Rayet Krimli na platformi X.
1: Sporazum ne podrazumijeva namjeru osnutka vojne osovine ili vjerskog bloka. Nije povezan s nuklearnim ambicijama ili utrkom u naoružavanju, nego sa stvaranjem održivih samostalnih sposobnosti.
0: Teheran je već poručio da u Meki potpisani pakt Saudijskoj Arabiji ne jamči sigurnost.
2: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski stigao je u posjet Srbiji, tradicionalnoj saveznici Moskve. To je prvi njegov boravak u toj zemlji od početka ruske invazije 2022. godine. Dočekala ga je ministrica energetike, a tijekom vikenda planirani su njegovi sastanci sa srbijanskim predsjednikom i premijerom. Razgovarat ćemo o jačanju gospodarskih odnosa naših zemalja, o odnosima s Europskom unijom te o sigurnosnim pitanjima, napisao je ukrajinski predsjednik na platformi X. Američki senat odobrio je prijedlog zakona o sankcijama osmišljen kako bi se učinio dodatni pritisak na Rusiju zbog rata u Ukrajini. Prijedlog sad još mora proći i zastupnički dom. Uz uvođenje izravnih sankcija ruskim političarima i tvrtkama, time se želi dodatno ograničiti ruski izvoz nafte i plina koji je ključan za financiranje rata protiv Ukrajine. Dokument daje ovlasti američkome predsjedniku Donaldu Trumpu da uvede sankcije za 5 najvećih kupaca ruskih energenata – Kini, Indiji, Turskoj, Saudijskoj Arabiji i Europskoj uniji. Zbog spora u vezi s ilegalnim migracijama, španjolska vlada uvodi granične kontrole za letove i brodove iz Italije, te će se mjere provoditi sve do 7. sljedećega mjeseca. Putovnice, državljanstvo i vize provjeravat će se za talijanske putnike, ali i posjetitelje iz drugih zemalja koji dolaze iz Italije. To je odgovor na slične mjere koje je uvela Italija, tvrdeći da su one potaknute dolaskom 72.000 ljudi u Sutu potkraj prošloga mjeseca. Granične kontrole za ulaske iz Španjolske Italija je odlučila zadržati najmanje do 15. ovoga mjeseca.
3: Jutarnja kronika. U 17 sati ispred Lučkog mosta u Metkoviću počinje 29. maraton Lađa na Neretvi. Ovogodišnje natjecanje najavit će Katarina Lučić-Štampalija.
4: Na 29. amaterskom sportskom natjecanju lađara tradicionalnim autohtonim plovilima Neretvanskom lađom 31 je posada iz doline Neretve i ostatka Hrvatske. Već 4 godine zaredom najbrža na maratonu bila je ekipa iz Zagreba. Predsjednik udruge lađara Neretve Luka Ošulić.
5: Ako nešto može značiti, to da je Crni put ove godine na svim kupovima bio pobjednik. Ali će sigurno biti veliko rivalstvo i velika borba. Poziv ide svim slušateljima vašim. Litno je vrijeme vrućine su, ali dođite se rasladiti u Neretvu. Pratiti se može iz auta magistralom, pratiti se može iz broda, a posebna je fešta najvećeg u Pločama.
4: Uz 29. maraton lađa početaka se prisjetio osnivač manifestacije i ovogodišnji dobitnik nagrade za životno djelo grada Opuzena Miljenko Glasović.
6: I ostala jedna velika tradicija maratona i od 29 godina zaredom to organizirati, to je za nas veliki uspjeh i veliki ponos. Morate znati da je u maratonu bilo preko 150 različitih ekipa koje su sudjelovali, zapravo cijela Hrvatska je zapravo danas u Neretvi.
4: Više tisuća ljudi očekuje se uz 22,5 km dugu plovnu stazu, a zapovjedni brod ovogodišnjeg maratona je 69 godina stara Jadrolinina Premuda, koja za tu priliku prvi put plovi rijekom. Početak maratona je u 17 sati ispred Lučkog mosta u Metkoviću uz izravan prijenos na drugom programu Hrvatske televizije.
3: 311. Sinjska alka počela je nadmetanjem za Baru. Pobjednik je nakon triju prepetavanja alkar Jure Domazet Lošo, kojem je alkarski vojvoda u znak pobjede na koplje privezao 2 metra zelenog sukna. Javio se Ivan Perdić.
7: Ovogodišnje nadmetanje za Baru sigurno će ući u povijest. Zbog jake kiše i pljuska 17 alkara kopljanika nadmetanje je započelo sa sat i pol zakašnjenja i završilo nešto prije 21 sat kad je Sinj već bio u mraku. Pobjednik Bare, 39-godišnji alkar Jure Domazet Lošo, pobjedio je nakon 3 pripetavanja s ukupno 11 punata, jednim više od alkara Bože Mandaca. Nakon prvog pripetavanja otpao je Andrija Hrgović, a pobjednik Jure Domazet Lošo nakon pobjede u teškim uvjetima pod slabim svjetlima javne rasvjete je rekao:
8: kad sam dijete bio na trkalištu, nisam vidio neke pripete ovako dugo u noći. Bilo je spektakularno, malo smo kasnili zbog kiše, 3 pripete u noći i bilo je dobro, super. Ako još nikad nisam gađao alku po noći, staviš koplje i čekaš i to i to. I zadnja možda 2-3 konjska skoka sam se vidi, ali dok trkalištu dok ideš prema njove ne vidiš ništa. Osjećaj, namistio sam koplje kako ga držini i čekaj dok ne uleti nešto i to i to. Nisu još, ja mislim, ni publika ova doživjela da se ovako po noći pripete i ovako. Baš je mrak bio ono, malo je staza bila blatnjava i malo je tu problem, ono moraš pripaziti na konja i na sebe i staviš koplje i čekaš i to je to.
7: Alkaru Juri Domazetu Loši, djelatniku Splitske specijalne policije, to je 5. trofej jer je do sada već osvojio 2 bare, 1 čoju, a prije 2 godine bio je i slavodobitnik alke. Na njegovo koplje alkarski je vojvoda privezao 2 metra zelenog sukna, tradicionalnu nagradu pobjedniku bare i podsjetnik na nekadašnje pravo košnje livade zvane alkarica. On i njegov alkarski momak dobili su i brončanu plaketu alke te novčanu nagradu od 3000 eura. Alkarske svečanosti nastavljaju se danas u 17.30 je nadmetanje za pobjednika čoje.
3: Jutarnja kronika. Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
2: Od sljedeće godine veće mirovine za 200.000 branitelja.
3: Još se ne zna kako će se sanirati ilegalno odlagalište opasnog otpada u Gospiću.
2: Poslije podne će se održati 29. maraton lađa na Neretvi, a u Sinju se alkari natječu za čoju.
3: Na Jadranu će biti pretežno sunčano, u unutrašnjosti se očekuje razvoj na oblake i mjestimice pljusak.
2: Jutarnju kroniku tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Rosanda Tometić, uredili Irena Dizarević i Grgo Mrvica.
9: Prvi program. Sport.
2: Pripremio Karlo Plazina.
10: Dobro jutro. Drugo kolo HNL-a otvorit će Rudeš i Osijek u Velikoj Gorici. Na istom su stadionu gosti slavili u prvom kolu protiv Gorice prije tjedan dana, dok su domaćini na Rujevici izgubili od Rijeke. Treneri Alen Peternac i Federico Besone:
11: želim dići malo agresiju, što mi je falilo u Rijeci. Idemo po bodu, idemo po pobjedu i samo mi je to u glavi.
12: For me, as a coach,
10: meni je najteži zadatak pripremiti momčad nakon pobjede. To je samo jedna utakmica, ali namjera je igrati jače, borbenije, bolje. Utakmica će početi u 18 sati i 30 minuta, dok će dvoboj Lokomotive i Gorice na Maksimiru početi u 21 sat. Domaćini su u prvom kolu slavili, gosti izgubili. Treneri Nikica Jelavić i Mario Carević:
13: očekujem da budemo dobri u svim segmentima igre i očekujem pobjedu. Gorica je sigurno dobra ekipa, iako im je otišlo dosta igrača isto kao i nama. Još se i uigravaju, međutim imaju svoj stil. Trener Carević ima jedan stil otvorenog nogometa koji ga i jako nezgodan stil.
14: Moramo se stabilizirati defanzivno i to su nekakvi detalji, momenti di nismo bili dobri. Jako su dobri u prekidima. Tako da ćemo tu isto morati biti puno bolji i oprezniji malo, ali kažem, vjerujem stvarno da ćemo ponuditi puno bolju izvedbu i u konačnici rezultat.
10: Sutra će igrati Hajduk i Istra te Slaven Belupo i Varaždin. Utakmica Rijeke i Dinama odgođena je. Novi predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Josip Varvodić na prvoj je sjednici vijeća HOO-a s njim na čelu donio promjene koje je najavio nakon pobjede na izborima prije 11 dana. Najveća je smjena glavnog tajnika Siniše Krajača.
15: Ja bih se ovim putem i zahvalio i glavnom tajniku i direktorima na svemu što su radili i za sve što su napravili za hrvatski sport. Neki od direktora odlaze iz kuće, neki ostaju i želim im svima sve uspjehe dalje u životu. Mi ćemo postaviti sad VD-ove koji će voditi Hrvatski olimpijski odbor do trena kad raspišemo javne natječaje za glavnog tajnika i za direktora ureda.
10: rekao je Varvodić najavivši tako novo razdoblje u radu Hrvatskog olimpijskog odbora. Izbornik košarkaške reprezentacije Tomislav Mijatović objavio je popis igrača za utakmice s Latvijom i Nizozemskom u završnom krugu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Među 15-oricom su Hezonja, Šarić, Zubac, ali i NBA košarkaš Karlo Matković, koji nije igrao u prethodnom ciklusu. Hrvatska će prvi dio priprema odraditi u Opatiji, potom će igrati na prijateljskom turniru u Hamburgu, a završne treninge imat će u Zadru, gdje će 27. ovoga mjeseca igrati protiv Latvije. Tri dana poslije gostovat će u Nizozemskoj. Podsjetimo, u skupini je 6 reprezentacija, 3 najbolje plasirat će se na svjetsko prvenstvo sljedeće godine. Hrvatska je trenutačno na drugom mjestu.
12: Oglasi. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
16: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi 3 prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
9: Oglasi. Vremenska prognoza.
17: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenskim prilikama Dunja Plačko-Vršnjak. Jutros je na Jadranu prevladavalo sunčano. U unutrašnjosti je bilo umjerene do povećane na oblake uz mjestimice malo kiše na istoku i pljuskove s grmljavinom. Vjetar je bio slab, na Jadranu je puhala slaba do umjerena podnove levita na udare jaka i olujna bura. U unutrašnjosti je temperatura bila uglavnom niža nego proteklih dana. U 6 sati izmjerene su sljedeće vrijednosti temperature zraka. Park iznad Čabra i Sljeme 16, Bednja 18, Bilogora, Daruvar, Gorice kod Nove Gradiške, Ogulin, Plitvička jezera i Varaždin 19, Križevci i Kutjevo 20, Bjelovar, Gospić, Osijek i Sisak 21, Slavonski Brod 22, Zagreb i Gradište kod Županje 23, Knin 25, Malinska i Ploče 26, Hvar, Konovska Prevlaka, Opatija i Pula 27, Rovinj i Šibenik 28, Dubrovnik i Lastovo 29, te Rab 30 Celzijevih stupnjeva. Danas na Jadranu pretežno sunčano, oblačnije prije podne na sjevernom dijelu gdje lokalno može pasti malo kiše. U unutrašnjosti prije podne oblačnije uz mjestimičnu kišu ili pljuskove, a poslije podne uz umjereni jak razvoj oblaka, lokalni pljuskovi i grmljavina mogući su ponajprije u unutrašnjosti Dalmacije. Puhače je slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Na Jadranu umjerena do jaka bura podnove lebita u prvom dijelu dana na udare i olujna, poslije podne i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 30 i 36, u gorskim krajevima malo niža. Sutra, ali i početkom sljedećeg tjedna, ponovno pretežno sunčano i vruće, te suho.
9: Prvi program. Oglasi.
18: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Špar, iznesi najbolje na stol.
9: Oglasi.

0: Drugi je kolovoški vikend i očekivano već sada su u prometu gužve iz Hrvatskog autokluba Zvjezdana Horvat.
1: Pojačan je promet na autocesti A1 između naplatnih postaja Lučko i čvora Bosiljevo u smjeru mora, vozi se u kolonama uz zastoje. Kod naplatnih postaja Trakošćan na autocesti A2 u smjeru Zagreba kolona je oko 5 km, a prema naplatnim postajama Lučko i smjera Buzina na zagrebačkoj obilaznici kolona je oko 4 km. Zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali između Bakra i Karlobaga zabrana je za prvu skupinu vozila, autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle, a između Karlobaga i Svete Marije Magdalene zabrana je još za dostavna i vozila s natkrivenim teretnim prostorom. Gužve su i čekanja u putničkom prometu na većini graničnih prijelaza sa Srbijom, Bosnom i Hercegovinom i Crnom Gorom. Zbog većeg priljeva vozila u pojedinim trajektnim lukama moguća su čekanja za ukrcaj. U prekidu je katamaranska linija Kraljevica otok Pag. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
0: Cijene nafte na međunarodnim tržištima ponovno su porasle i više su od $83. To se događa zbog neizvjesnog ishoda dogovora Irana i Omana o upravljanju prolaskom kroz Hormuški tjesnac. Na londonskom je tržištu barel tako jučer stajao gotovo $83.5, što je 96 centi više nego na zatvaranju trgovine dan prije. Na američkom tržištu barel je bio skuplji 86 centi i stajao je $78.15. A utorak se podsjetimo i u Hrvatskoj nakon dvotjednoga roka očekuju nove cijene goriva. Neslužbeno se doznaje da bi Eurosuper 95 trebao stajati euro i 60 centi po litri, što je pojeftinjenje od 2 centa. Eurodizel će, najavljuje se, poskupiti 2 centa, pa bi nova cijena bila euro i 77 centi, dok bi plavi dizel stajao euro i 25 centi po litri, odnosno poskupio 3 centa. No, o točnim će iznosima vlada konačnu odluku donijeti na telefonskoj sjednici u ponedjeljak. U Ministarstvu branitelja jučer su predstavljene izmjene i dopune zakona prema kojima će više od 200.000 branitelja dobiti veće mirovine. Za povišice, koje će se primjenjivati od sljedeće godine, vlada će izdvojiti 88,5 milijuna eura. Među ključnim promjenama novi način vrednovanja vremena provedenog u Domovinskom ratu, pa se tako uvodi dodatak od 3 eura za svaki mjesec u borbenom sektoru, te 50 centi za neborbeni sektor. Planira se i povećanje najnižih braniteljskih mirovina, te ukidanje posljednjeg preostalog smanjenja. Resorni ministar Tomo Medved.
2: Sveobuhvatnim pristupom osigurat ćemo pravednije vrednovanje sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske, tako da će se visina mirovine određivati prema duljini sudjelovanja u obrani uz poseban naglasak na sudjelovanje u borbenom sektoru. A predloženim izmjenama zakona obuhvaćen je i neborbeni sektor, no s nižim uvećanjem u odnosu na borbeni.
0: Ministar branitelja Toma Medved prije podne će posjetiti Glinu i sudjelovati na obilježavanju dana sjećanja na žrtve srpskog koncentracijskog logora u 9 sati. Nakon toga u Gornjem Viduševcu bit će na proslavi obljetnice pobjede oružanih snaga i predaje 21. korpusa neprijateljske vojske. Iz svijeta, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski stigao je u posjet Srbiji, tradicionalno

0: jačanju gospodarskih odnosa naših zemalja, odnosima s Europskom unijom, drugim područjima koja mogu koristiti našim narodima, te o sigurnosnim pitanjima, napisao je ukrajinski predsjednik na platformi X. Američki senat odobrio je prijedlog zakona o sankcijama, osmišljen kako bi se učinio dodatni pritisak na Rusiju zbog rata u Ukrajini. Prijedlog sada još mora proći i zastupnički dom. Uz uvođenje izravnih sankcija ruskim političarima i tvrtkama, time se želi dodatno ograničiti ruski izvoz nafte, koji je ključan za financiranje rata protiv Ukrajine.
1: Vremenska prognoza.
0: Na Jadranu sunčano, u unutrašnjosti mjestimice malo kiše, a poslije podne su mogući i lokalni pljuskovi. Na Jadranu bura, temperatura između 30 i 36 stupnjeva, u Gorjoj malo niže.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredjela Irena Dizdarević.

0: Sportski vremeplov.
1: Gold medalists and Olympic champions representing Croatia.
2: Medaglia d'oro, campioni olimpici, representando Croazia.
3: Hrvatska ima zlatnu medalju. Hrvatska! Zlatna medalja ovdje.
4: Zajec Zeko, što ono kažemo Dinamo med i mlijeko, igra fina veza i mudra poteza.
5: I nevjerovatno! I gol! I ipak gol!
6: I gol! Bravo Dario! Gol 1-0!
0: Sportski vremeplov.
7: Srdačan pozdrav, dragi slušatelji. Početak je nove međunarodne sezone za naše nogometne klubove, pa ćemo se tom prigodom u današnjoj emisiji Sportski vremeplov prisjetiti značajnijih rezultata hrvatskih predstavnika u povijesti europskih nogometnih natjecanja.
8: Očekivano najviše europskih utakmica od svih hrvatskih klubova odigrao je zagrebački Dinamo, jedini koji u svojoj riznici ima i europski trofej. 1967. godine osvojio je kup velesajamskih gradova, natjecanje koje se smatra pretečom današnje europske lige. Opjevane su utakmice te zlatne generacije Modriha, posebno je u pamćenju zagrebačke publike ostao veličanstveni preokret u polufinalu protiv Eintrachta, kad je Dinamo nadoknadio 3-0 iz prve utakmice, slavivši u uzvratu 4-0 u produžetku.
9: I kad su ljudi se digla, kad je to prolom bio, kad se to počelo bacati šeširi, šalovi, kape, ja ne znam šta se to događalo. 4-0, mi u finalima.
8: Sjećao se u dokumentarcu Generacija 67. Stjepan Lamza, kojeg je bizarna ozljeda prilikom pada s balkona u noći Velikoga Slavlja izuzela iz finala protiv Leedsa, u kojem je Dinamo slavio 2-0 u Zagrebu uz utakmicu bez pogodaka u Engleskoj. Po povratku odakle ih je dočekalo razdragano mnoštvo, sjeća se Marijan Čerček, uz Krasnodara Roru jedan od strijelaca u finalu.
10: Već kad su najavili da sliječemo, su rekli, veli, da ima, da je aerodrom je krcat, ljudi ko mravi. Do Zagreba uz cestu s jedne i s druge strane kolone ljudi. Ja to

Ne treba zaboraviti da je Dinamo izgubio finale istoga natjecanja od Valencije, a prethodno je 1961. izborio i polufinale Kupa pobjednika kupova, dok se u četvrtfinalu toga natjecanja našao još dva puta, 65. i 1970. kada je počeo nevjerojatan post, nazivan Dinamovim prokletstvom, dug gotovo 5 desetljeća do sljedećeg proljeća u Europi. Čekajući tih pola stoljeća na prezimljavanje u europskim natjecanjima, Dinamo je ostvario još zapaženih rezultata i to uglavnom nakon osamostaljenja Hrvatske, kad je prvo pod imenom Kroacija dva put izborio plasman u skupine Lige prvaka.

0: Bio je to uspješan pohod konca 90. godina koji je započeo velikom i u kontekstu nedavnih ratnih zbivanja, osobito značajnom pobjedom u kvalifikacijama protiv beogradskog Partizana.
1: Je li ovo istina ili ovo najljepši nogometni san u Maksimiru?
0: Pa iako je te godine Modra na putu do skupina Lige prvaka u dramatičnoj završnici zaustavio Newcastle, sljedeći je pokušaj bio uspješan. U jesen 98. Kroacija je izborila premijerni plasman u skupine elitnog natjecanja gdje su čekali Olympiakos, Porto i amsterdamski Ajax.
2: Bišćani i Vičge, Bišćani, zašao je Van der Zar i lopta je kod... Ma mogu li to reći Josipa Šimića? 1-0! Da, to je to! To je to! 68. minuta! I ovoga trenutka kraj je pobjeda Kroacije u Ajaksu, u areni, 1-0. Sedmi bod hrvatskog prvaka i povratak potpuno u igru i borbu za četvrtfinale najskupljeg svjetskog nogometnog natjecanja.
0: No to nije bilo dovoljno jer tada je dalje išao tek pobjednik skupine, a naš prvak ostao na drugome mjestu bez nastavka natjecanja. Sljedeće sezone ponovljen je ulazak u skupine, a počelo je pamtljivim remijem bez pogodaka na Old Traffordu s aktualnim prvakom Europe Manchester Unitedom.
3: Ušli smo u posljednju minutu na komiti izbliza Beckham, još jedno ubacivanje, Jurčić i dalje moguće, to je gol, Sheringham i prošlo je kraj gola! Puno važno je kako se starta, kakav je startni dojam i kakva je bodovna zracija danas odigrala ovdje vrlo dobro u polju. Velike čestitke igračima Kroacije, zahvalno što su večeras pružili i što su pokazali svijetu da Kroacija igra dobro, da su u Hrvatskoj dalje igra dobar nogomet, da nemamo samo jaku reprezentaciju koja se stavljena od igrača koji igraju na zemstvu, nego da i doma imamo dobre nogometaše.
0: No u preostalim ogledima Zarepčani su ostali iza Uniteda, Atletico Madrida i Šturma, a na sljedeći plasman u skupine Lige prvaka čekat će sve do 2011. Pa iako su te i sljedeće sezone bilježili negativne rekorde, u 12 utakmica osvojili tek jedan bod, a najteži poraz doživjeli od Liona u Zagrebu čak 7-1, započeli su modri tradiciju nastupa u skupinama što Lige prvaka, što Kupa UEFA i Europske lige, u kojima su već više od desetljeća neizostavan sudionik. S vremenom i iskustvom došli su i konkurentni rezultati u Ligi prvaka i pobjede poput one nad Arsenalom u Zagrebu 2-1, a u Europskoj ligi sve su bliže bili prolazak skupine i toliko željeno prezimljavanje u Europi. 2019. konačno se i to dogodilo.
4: Dinamo je sinoć ostvario san mnogih generacija. U četvrtom kolu Europske lige pobjedio je Spartak iz Trnave 3-1 i osigurao proljeće u Europi. Strjelac trećeg pogotka Mislav Oršić.
5: Dobro je završilo ovoga rezultatske, ostvarili smo taj ovoga povijesni rezultat. Od početka smo ovoga kontrolirali utakmicu i kad smo zabili taj treći, onda je tu ovoga zapravo bio kraj.
6: Ushićen je uspjehom bio i kapetan modrih Arjan Ademi.
7: Ovo je nešto nemoguće, prije svega znam kakve smo pehove imali prijašnje godine i znam da smo uvijek bili toliko blizu, a na kraju toliko daleko. I ovo je stvarno ovo ostvarenje snova. Za što živiš, za što radiš i za što na krajeva i igraš i treniraš.
0: Te godine momča Dinama dogurala do osmine finala Europske lige, gdje ju je tek nakon produžetka nadjačala Lisabonska Benfica, a godinu poslije modri su bili na domak prvog prolaska u nokaut fazu Lige prvaka. U skupini s Manchester Cityjem, Atalantom i Šahtarom skupo ih je koštala ispuštena prednost protiv ukrajinske momčadi, koja je s dva gola u sudačkoj nadoknadi u Zagrebu izvukla remi 3-3. Na kraju je ostala samo spoznaja da se može i lijepe uspomene iz velike pobjede nad Atalantom u Zagrebu 4-0 uz hat-trick Mislava Oršića. Podvig koji će Oršić ponoviti i u sljedećoj sezoni za najveći međunarodni uspjeh Dinama u novijoj povijesti. U osmini finala Europske lige modri su dočekali engleski Tottenham nakon poraza 2-0 u Londonu, pa novom nadahnutom Oršićevom partijom kreirali senzacionalan preokret. U četvrtfinalu je jači ipak bio španjolski Villarreal, a Španjolci su bili kobni i godinu poslije kad je Dinamo ponovno prošao skupinu Europske lige, pa ostao kratak protiv Sevilje. Ipak još se jednom potvrdilo da je zagrebački klub posljednjih godina postao ozbiljan suparnik na europskoj sceni.
8: Mislim da nakon ovakve večeri stvarno se ne treba puno pričati, samo trebamo biti sretni i ponosni na ovo sve što smo napravili, utakmica.
9: gentlemen.
10: Mislav Orsic, remember that name.
11: Još jednom za Oršića na ljevoj strani, Oršić na rubu šestice, Oršića puca

0: Osim hat-trikova protiv Atalante i Tottenhema, Mislav Oršić, jedan od najistaknutijih pojedinaca novije Dinamove povijesti, priuštio je navijačima plavih još jedan poseban trenutak. Gol za pobjedu protiv Chelsea 1-0 u povratničkoj sezoni u Ligi prvaka u jesen 2022.
1: Ide Oršić, brži je, ide sam prema vratima, Oršić pobjegao je čuvaru, Oršić pod vratara, gol! Lagano je utaknuo, odskak, utala je u mrežu i Dinamo u 14. minuti vodi protiv Chelsea 1-0. Gotovo je, diže ruke Ištvan Kovač, a kao da ih je digao Mišo Kovač, svi su u deliriju. Dinamo je pobjedio Chelsea.
2: Evo nam i unaka večeri Mislava Oršića. Mislave, rekli ste nije bitno da ja odlučim, ali nije loše to što ste vi odlučili. Velike čestitke.
3: Hvala na čestitkama.
2: Kakvi su dojmovi?
3: Pa ništa, fantastični, pobjedili smo opet prvu utakmicu u skupini. Stvarno svi smo sretni, ali isto tako znamo, prije dvije godine smo ispali u dvije minute, sve se okrenulo protiv Šahtara ovdje, tako da ništa, držati ovako dalje i vidjet ćemo šta ćemo ove godine napraviti.
2: Prilično ste već staloženi, ali sigurno je bilo i nešto slavlja.
3: Pa dobro, malo jesmo, ali nekako smo svi odlučili da ćemo malo stati na loptu, jer stvarno bilo je puno sad ovih velikih utakmica, takozvanih i protiv Bode, di smo slavili. Sad već opet za par dana imamo utakmice u prvenstvu, tako da ništa, idemo dalje i to je to.
2: Veseli ovakvi pogledi, staloženi mir, nema euforije.
3: Pa nema neke posebne, normalno da smo sretni i zadovoljni koji svi, svi imamo milion poruka na mobitel, ali za 4 dana je nova tekma i ništa, moraš opet biti spreman.
0: Nažalost, Oršićevo je upozorenje bilo proročansko, početni trijumf ni ovom prilikom nije pogurao Modre do prolaska skupine u kojoj su uspješniji bili još i Salzburg i Milan. S istim će se suparnicima Dinamo sresti i 2 godine poslije, opet u Ligi prvaka, nakon što je sezonu ranije premirno igrao još relativno novoj, 3. po snazi konferencijskoj ligi, te stigao do 8. finala. No onda je uslijedio plasman u prvo izdanje nove, drugačije Lige prvaka u formatu s 36 momčadi u sezoni 24-25. Prije početka mnogi su se pitali kako će izgledati jedinstvena ljestvica s toliko klubova i koliko će bodova biti dovoljno za nastavak natjecanja. U 8 utakmica Dinamo ih je skupio 11, što je prema ranijim matematičkim izračunima trebalo biti dovoljno za prolaz u više od 99% slučajeva. No Modri je sastav izvisio u nevjerojatnom spletu okolnosti te siječanske večeri, usprkos velikoj pobjedi protiv višestrukog prvaka Europe, talijanskog velikana Milana.
1: Manchester City, Sporting, Dinamo i klub Riž imaju po 11 bodova, ali od ta 4 kluba jedan je morao biti ispod crte, a to je Dinamo koji ima najslabiju gol razliku, dakle minus 7, klub Riž je na minus 4, Sporting i City su u pozitivi, Sporting je uzeo vrijedne bodove, odnosno jedan bod protiv Bolonje, a eto ni poraz Juventusa od Benfike, ni pobjeda Manchester City, a nisu išli Modrima na ruku i Dinamo se ipak s velikom pobjedom, s velikih 11 bodova, sa puno financijske dobiti, ali i rejtinga i veselja za svoje navijače, oprašta ipak od međunarodnih natjecanja, odnosno od Lige prvaka za ovu sezonu.
0: Presudna i za Dinamo Kobna negativna gol razlika stečena je u teškim porazima 3-0 s Borusijom i Arsenalom, te nadasve grubim potopom 9-2 na gostovanju kod Bayerna. Najteži europski poraz u Dinamovoj povijesti ipak su zaliječile pobjede u Salzburgu, Bratislavi, te spomenuta domaća nad Milanom, koja se ipak pokazala nedovoljnom za toliko željeni iskorak u eliminacijsku fazu najjačeg klubskog natjecanja.

0: današnjem sportskom vremeplovu prisjećamo se najznačajnijih rezultata naših nogometnih klubova u međunarodnim natjecanjima. Nakon Dinama, po broju utakmica i uspješnosti rezultata, logično slijedi Hajduk.
1: Više od 200 europskih utakmica odigrao je splitski velikan Hajduk. Dva polufinala europskih natjecanja, 5 četvrtfinala, jedan nastup u grupnoj fazi Lige prvaka, odnosno Europske lige. Prvi veliki uspjeh ostvaren je 1973. godine, polufinale Kupa pobjednika kupova i poraz ukupnim rezultatom 1-0 u dvomeču protiv engleskog Lica. Tri godine poslije četvrtfinale tadašnjeg Kupa prvaka i okršaj s nizozemskim PSV-om. U Splitu 2-0 za Hajduk, u Eindhovenu 3-0 za PSV. 1978. Hajduk je u četvrtfinalu Kupa pobjednika kupova ispao od Bečke Austrije nakon izvođenja 11 teraca. 1980. i 84. splitski bili europske su avanture završavali zahvaljujući danas ukinutom pravilu većeg broja golova u gostima. Ožujak 80. donio je susret s njemačkim HSV-om. U prvoj utakmici četvrtfinala Kupa prvaka poraz Hajduka 1-0, a nije dobro krenulo niti u uzvratu. U 23. minuti Njemci su imali vodstvo 2-1 i Splićanima su bila potrebna 3 pogotka, ali postigli su samo 2.
2: Đorđević 2-2. Potvrdio je to samo Hidjen. 2-2 već u početku drugog poluvremena. Dakle, ponovo se budi nada. Skodiska Bore Primorca. Boro Primorac 5 minuta prije kraja, 3-2 za Hajdu. Još 5 minuta, možemo sada reći, divovske borbe u trenutku kada već je izgledalo sve izgubljeno, ali nije zadaća reportera Vecuca da završi utakmicu.
1: 1984. godine nova prilika za Hajduk, polufinale Kupa UEFA protiv moćnog engleskog Tottenhema. Travanjski dvoboj bili su izjednačeni, Hajduk je na poljudu preokrenuo zaostatak i pobjedio 2-1.
3: Raspoloženje je kako možda još nikada nije bilo ovdje na stadionu poljudu. Skočio je Gudelj tamo, Gudelj još jedan put, Gudelj! Jedan. Kao i uvijek u gledalištu, vidite, to je bio Jerolimbo, bio je Gudelj, još jednom put vraćena lopta na prsa Gudelja. E, tu je bio, čini mi se, čak Miller koji je dotakao loptu. Da li Miller, da li Gudelj, ipak Gudelj je tukao. I sada je šansa velika, jedan je to. Ništa ovo nije. Nikakav faul, opet jedan korner, zvižde čitavo gledalište. Bilo je tu i zahvata sa rukama. Da će biti... Gol! Gol! Koga to ljube? Pogledajmo to još jednom kako se zbilo. Hajduk vodi sa 2-1. Pešić.
1: No, baš kao i protiv HSV-a 4 godine ranije, gol u gostima bio je presudan. U Londonu je Tottenham slavio 1-0 i kasnije osvojio naslov. 1986. godine nije bio koban gol u gostima, ali jesu ponovno 11 terci u četvrtfinalu Kupa UEFA protiv belgijskog Varegema. Iz ovih rezultata može se provući zajednička nit koju je najbolje u dokumentarnom filmu Glava u balunu opisao Ante Dorić, jedan od osnivača navijačke skupine Torcida.
4: Uče Sante Tijeno, ovdje 4-1, tamo izgled 5-1. Tu ćeš ovdje PSV-a 2-0, tamo izgledno 3-0. Tu ćeš ovdje Arsenala 2-1, oni 1-0, rezultat 2-2, oni idu naprijed. Tu ćeš Hamburgera u Splitu 3-2, tamo 1-0, rezultat 3-3, oni idu naprijed. Tu ćeš Tottenhema u Splitu 2-1, tamo 1-0. Cijeli život nam fali gol i to je zapisano u žvizde kada je Fabian Kalitera, to ja tako mislim, osniva.
1: Od osamostaljenja Hrvatske najveći uspjeh Hajduka je četvrtfinale Lige prvaka. Splićani su postali prvi hrvatski klub u grupnoj fazi ovog elitnog europskog natjecanja, a nakon prolaska skupine u sezoni 1994-95 uslijedio je dvoboj s kasnijim prvakom Europe, moćnim nizozemskim Ajaxom. Kako je bilo igrati protiv Ajaxa, otkrio je Nenad Pralija.
5: Ja sam igrao 93. protiv njih u Kup Kupova, kad smo ih dobili 1-0 u Ljubljani i izgubili 6-0 u Amsterdamu. Međutim, mi nismo svjesni bili koji su to igrači i koja je to ekipa. Odigrali smo kući 0-0. Opet smo normalno u glavama svi mislili da možemo nešto napraviti u Amsterdamu, međutim, izgubili smo 3-0. Čak je poluvrijeme trebalo završiti 0-0, međutim primili smo gol u 46. minuti koji nas je praktički malo poljulja. Međutim, ostaje žal samo za jednom stvari, a to je da je bar bija, ne znam, na drugoj strani možda Milan. Možda bi čak mi mogli nešto napraviti, međutim protiv ovakvog Ajaxa koji je kasnije osvojio tu ligu prvaka, mislim da nismo imali šanse.
1: I nakon 1994. Hajduk je ostvarivao nastupe i pobjede u europskim natjecanjima, no tek je u sezoni 2010-2011. Stigao nastup u grupnoj fazi. U Europskoj ligi, u grupi G, jedna pobjeda u 6 utakmica. Ali, bila je za pamćenje.
6: Zadnji pokušaj, Prebotić, nije idealno za Čopa, ali evo sada Vukušić
7: 1-0! Zadnje sekunde produžetka, Vukušiću ante, sinjski dijamante, evo čuda na poljudu ljudi.
6: Trebotić, prekrasno izgledalo je da je to izgubljena lopta, da se ne može osvojiti, ali je samo malo kučnuo, gurnuo prema Vukušiću koji je izbjegao zaleđe i lijevom poslao ispred prota. Gotovo je, kraj je utakmice, Hajduk je dobio i osvojio 3 velika boda u Euroligi. Mačkule ili prangije nekada pucaju kad se pogodi u sridu na Sinjskoj alki. Bilo bi dobro da jednu sada odapnu u čast ovoga mladoga Vukušića. Kakav kraj, kakva drama na poljudu.

0: Poslije Dinama i Hajduka, najbogatiju riznicu europskih postignuća imaju nogometaši Rijeke. Već prije osamostaljenja Hrvatske na kultnu Kantridu dolazila su velika nogometna imena. 1980. Riječani su izborili četvrtfinale Kupa pobjednika kupova u kojem ih je zaustavio talijanski Juventus, a 84. u drugome kolu Kupa UEFA pod stijene je stigao i madridski Real i nije se dobro proveo.
1: Sjajan udarac Pegića, pola sata igre, Rijeka vodi, takva erupcija oduševljenja na stadionu na kojem je nešto više od 25.000 gledalaca, možda će taj zgoditak dati više snage Riječanima, ne toliko fizičke koliko one psihološke prednosti da konačno sladaju kompleks velikog i uglednog protivnika, da zaigraju onako kako znaju i umiju, da rašire igru, da češće ugrožavaju udarcima brata Miguel Angela. Sjajan udarac Pegića, Rijeka vodi 1-0. Sada se već lakše diše. Materljan između dvojice Štirike i 2-0! 2-0, Materljan, kako je sada Materljan nadmudrio Štirika, igrač koji se sjajno zna ograditi. Zaista to vrijedi vidjeti još jednom, pa možda i više puta. I 3-0, 3-0, Pegić 3-0, primio je sada Miguel Angel zgoditak iz velike udaljenosti, ali to nas uopće ne smeta. Pegić, Rijeka vodi protiv Reala sa 3-0, zato što nije stala napadati, zato što se nije pomirila s onim bosom od 2-0 i samo tako, sa jednom maksimalnom hrabrošću, sa izvjesnim rizikom i sa hrabrošću mogu se pobjeđivati veliki protivnici poput Reala iz Madrida.
0: Završilo je 3-1 za Rijeku, a u uzvratu su Madriđani uz dosta kontroverzi ipak slavili 3-0 i eliminirali Riječane, koji su novi uspon na međunarodnoj sceni doživjeli u drugome desetljeću 21. stoljeća. Sve je počelo iznenađujućim prolaskom u skupine Europske lige 2014. pobjedom u dvije utakmice protiv njemačkog Stuttgarta. U Rijeci je bilo 2-1 za domaćine, a u Stuttgartu je isti rezultat stajao na semaforu sve do sudačke nadoknade.
2: I sada nova prigoda za Rijeku. Mujanović je brži od svojih čuvara. Mujanović puca gol! Kraj! Kraj priče, Rijeka je u Europskoj ligi. Goran Mujanović još jednom je kek pogodio.
0: I premda se u igri po skupinama našla neočekivano, Rijeka je bila i više nego konkurentna. U dva uzastopna nastupa u grupi Europske lige na domaćem terenu nije izgubila ni jednu utakmicu. Potučeni su tom prilikom Feyenoord i Standard Liža, bodom su se morali zadovoljiti Betis, Lyon, Sevilla i Vitoria Gimaraeš. Ipak, Riječani nisu uspjeli izboriti drugu fazu natjecanja kao ni sljedeća dva puta kada su se 2017. i 2020. opet plasirali u skupinu Europske lige i doprinijeli jačanju renomea hrvatskog klubskog nogometa. Pritom su i na novom stadionu na Rujevici nastavili mučiti jake europske momčadi, a među ostalim rezultatima ističe se pobjeda nad višestrukim prvakom Europe Milanom. Novi europski iskorak Riječana dogodio se u sezoni 2025-26. kad su u konferencijskoj ligi prolaskom skupine izborili europsko proljeće poslije gotovo pola stoljeća čekanja. Zaustavio ih je u 16. finala francuski Strasbourg.

0: Dinamo, Hajduk i Rijeka jedini su naši klubovi s iskustvom igranja u skupinama europskih natjecanja, ali ne i jedini koji su ostvarivali pamtljive rezultate na međunarodnoj sceni.
1: Osijekov najznačajniji rezultat u Europi jest treće kolo Kupa UEFA protiv Praške Slavije u sezoni 2000-2001. Navijači na stadionu Gradski vrt nakon prvog susreta imali su velika očekivanja.
2: Otvoren sada prostor konačno za Beširevića tamo na lijevoj strani. Beširević, Skala, tu je Priš, pored njega Turković i Turković još jednom i konačno. Konačno Turković, 33. minuta, promašilo je samo nekoliko čeških igrača tu loptu, mislim da je posljednji bio Rada i otvorila se prilika, evo Turkovića i njegovog prvog europskog pogotka ove sezone. 33. minuta, 1-0, Turković nakon onog promašaja prije 7-8 minuta, konačno u pravom izdanju, Osijek vodi 1-0. Neretljak, Bjelica. Neretljak onim svojim poznatim dugačkim korakom ide naprijed. Neretljak i kroz dvojicu, fantastično. Neretljak i 2-0! 2-0! To je fantastično, 82. minuta. Ma, briljantno! Ne, fantastično, Mato Neretljak. 2-0, Osijek igrače manje stiže do ogromne prednosti. Sjajno, Neretljak. Nezgrapno izgleda ovako sa tom svojom visinom, međutim kad krene, kad pruži korak, onda gotovo da ga nitko ne može stići. Bjelica vrlo lijepo osjetio dolazak iza leđa Neretljaka, koji inače nema šta tu tražiti, ali evo, malo na divni način, ali tako se izgleda danas jedino može proći protiv ove čvrste jake Slavije i Osijek ima fantastičnih 2-0.
1: Uzvrat u Češkoj nije išao po planu. Nakon pola sata Slavija je poravnala ukupni rezultat na 2-2, a onda u završnici prvog poluvremena.
2: Posljednja prilika za Osjećane iz prekida, može li Bjelica ili Beširević pronaći taj svoj magični veliki trenutak pod kraj ovog prvog dijela. Bilo bi to predivno da Osijek postigne pogodak. Černi postavlja tamo četvoricu igrača u obrambeni zid, tu su i Turković i Ergović. Vidili to Jarolin, neki prazan prostor. Bjelica i fantastično, ali još ljepše, Turković 2-1. Ma 2-1, evo ga, to je to što je Osijeku trebalo. Injekcija samopouzdanja, jedna psihološka stabilnost i saznanje da u nastavak ulaze ipak sa kakvom takvom prednošću. Fantastično, Nenad Bjelica, ali predivno je to, mora se reći, zaustavio i Černih tu. Neopresni su bili česti, Turković, stari iskusni lisac, to sve dobro prati i fantastično pogađa tu odbijenu loptu Radeka Černija. 2-1, ide se dakle na odmor u situaciji u kojoj Slavija sada mora dati dva pogotka da bi prošla Osijek.
1: Osijek je primio treći gol početkom nastavka, no sve do 90. minute mogli su postati jedan od rijetkih hrvatskih klubova koji je prezimio u Europi. Ali dva pogotka u Sučevoj nadoknadi značila su i kraj nadanja u kontinentalnim natjecanjima za tu sezonu. Najveće pobjede svakako su one iz trećeg pretkola Europske lige u sezoni 2017-2018. S dva put po 1-0 pao je PSV, klub koji svojim vitrinama ima naslov prvaka Europe. U idućoj rundi, međutim, Bečka Austrija zbog gola u gostima zaustavila je Osječane na pragu najvećeg rezultata u povijesti kluba, prolaska u grupnu fazu Europske lige.
0: Uz takozvanu veliku četvorku još je niz klubova predstavljao našu zemlju u međunarodnim natjecanjima. Na europsku scenu izlazile su čak i momčadi Segeste i hrvatskog Dragovoljca. Godinama je po Europi putovao Zagreb, također i Slaven Belupo, koji je u Koprivnicu dovodio velika imena poput moskovskog CSKA, Galatasaraja ili Athletic Bilbao. U novije vrijeme dobre su rezultate upisali RNK Split i Zagrebačka Lokomotiva. Slast europskih travnjaka imali su priliku iskusiti Kamen Ingrad, Cibalija, Inter, Šibenik, no najveći trag među njima ostavio je koncem 90. godina varaždinski Varteks. Vrhunac je bila sezona 1998-99. kad su Varaždinci igrali u četvrtfinalu Kupa pobjednika kupova protiv Majorke, izbacivši prethodno u dramatičnom duelu nizozemski Herenven, o čemu je govorio i prilog Saše Sušeca iz 2008. godine.
3: Sjećate li se koji je hrvatski klub posljednji u Europi dočekao proljeće? Upravo o tome govori današnja nostalgija. Nije to bio ni Dinamo, ni Hajduk, već Varteks, koji je 5. studenog 1998. ostvario najveći klubski uspjeh plasmanom u četvrtfinale Kupa pobjednika kupova. Varaždinci su uzvrat protiv nizozemskog Herenvena dočekali s obećavajućim porazom 2-1 iz prve utakmice. Momčad Varteksa vodio je i tada Dražen Besek u funkciji igrača trenera, čak je i igrao do 42. minute. Međutim, rani pogodak Samardžića povećao je ukupnu prednost gostiju. Činilo se tada da je prolaz nemoguća misija. Do 67. minute bilo je 1-0 za Herenven, no tada je stvari u svoje ruke odlučio preuzeti Varteksova legenda Miljenko Mumlek. Za njega netipičan izjednačujući gol glavom. Besek tada uvodi već pomalo zaboravljenog Fajka Kamberovića, a ovaj mu vraća na najbolji mogući način.
4: A sada Varteks mora igrati va-bank. Evo prilike za Mužeka, samo je tamo Balajić, Mužek, Mužek i prečka! Još je prilika i gol! 2-1! Varteks ima sada produžetke! To je zgoditak Fajka Kamberovića! Varteks, Herenven, 2-1!
3: Ulazimo u dramatične produžetke. Deliri na stadionu donosi novi gol Kamberovića u 98. minuti. Varteks je još korak bliže četvrtfinalu. Ipak u 114. minuti šok u Varaždinu. Iz očaja puca devizer s 30 metara i lopta na opće iznenađenje odlazi u mrežu iza vratara Solomuna. Ima li još nade?
4: Herman, Balajić, Balajić u sredinu, je li to zgoditak? Je! 4-2! 4-2! Zaslužio je to Varteks! Miljenko Mumlek! Zaslužio je to Miljenko Mumlek! Zaslužio je to Varteks! Bila bi prava sportska nepravda da je Varteks ispao!

Slušali ste Sportski vremeplov Hrvatskog radija u kojem smo se, koristeći arhivske materijale Hrvatske radiotelevizije, prisjetili najznačajnijih rezultata naših nogometnih klubova u međunarodnim natjecanjima. Tonska obrada, Jurica Novosel, emisiju pripremili Karlo Plazina i Dameo Ramić-Kovačić. Srećan pozdrav!

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
4: Ministarstvo poljoprivrede pojačava mjere u borbi protiv afričke svinjske kuge. U najvećim žarištima bolesti bit će usmrćeno više od 600 svinja. Uzgajivačima koji još nisu proveli propisane biosigurnosne mjere dan je rok od 10 dana da ih provedu. Pobjednici 22. državnog natjecanja u oranju u Delnicama, Zrinko Miličić i Fran Andrej Jalušić, predstavljat će Hrvatsku na svjetskome prvenstvu u oranju do godine u Keniji. Posjetili smo ekološkog vinogradara i vinara Šimu Škaulja u Nadinu, bili na festivalu vina i delicija u Ninu, a donosimo i reportažu o istarskim maslinarima. U sutrašnjoj emisiji za selo i poljoprivredu, koja se na prvom programu Hrvatskog radija emitira od 8 sati i 5 minuta, ugostit ćemo novoga predsjednika Udruženja vinarstva Hrvatske gospodarske komore Tomislava Panenića. Urednica je Mirta Milas.
0: HR Mreža. Oglasi. Oglasi.
5: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na S-budžet proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Špar, iznesi najbolje na stol.
0: Oglasi.

0: Pojačan je promet na većini cesta u smjeru mora, posebice na autocestama. Vozač ima upozorenje da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cesti, poručuju iz Hrvatskog autokluba.
1: Pozivamo vozače na pojačan oprez na autocestama zbog životinja na kolniku, A1 na 7. kilometru, prema dojavi radi se o Srni, te na A3 Bregana Lipovac kod čvora Ivanićgrad, prema dojavi radi se o psu. Pojačan je promet na većini cesta u smjeru mora, posebice na autocestama. U priobalju puše bura, zabrana je prometa za pojedine skupine vozila. Na Jadranskoj magistrali na dionici Bakar-Karlobag zabrana je prometa za autobuse na kat, motocikle i vozila s prikolicama, a na dionici između Karlobaga i Svete Marije Magdalene dodatno je zabrana za dostavna vozila i vozila s nadkrivenim teretnim prostorom. Putnički promet je pojačan na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U prekidu je katamaranska linija Jadrolinije, Kraljevica, Lun. Želimo vam ugodan i siguran put.
0: U utorak se očekuju nove cijene goriva. Neslužbeno se doznaje da bi Euro Super 95 trebao stajati euro i 60 centi po litri, što je pojeftinjenje od 2 centa. Euro dizel će najavljuje se poskupjeti 2 centa, pa bi nova cijena bila euro i 77 centi, dok bi plavi dizel stajao euro i 25 centi po litri, odnosno poskupio 3 centa. O točnim će iznosima vlada konačnu odluku donijeti na telefonskoj sjednici u ponedjeljak. Dugotrajni toplinski valovi kojima smo sve češće izloženi ostavljaju mnoge posljedice, posebice u gospodarstvu. Možemo li se s time nositi i kako? Govorila je o tome sinoć za HRT potpredsjednica Hrvatske gospodarske komore Marija Šćulac. Evo što smo izdvojili.
2: Nažalost, klimatske promjene i sve posljedice koje one nose nisu više tema neke daleke budućnosti, nego je to aktualna tema. Evo, Svjetska banka je procijenila da bi Hrvatska, ako bi se željela uspješno boriti sa klimatskim promjenama, trebala dodatna ulaganja u iznosu od čak od 1,1% bruto domaćeg proizvoda godišnje. Energetska tranzicija, pogotovo u kontekstu klimatskih promjena, nema alternativu. Međutim, ono što mi moramo raditi u Hrvatskoj je da moramo strašno ubrzati tu energetsku tranziciju. Međutim, energetska tranzicija nisu samo nove sunčane elektrane, nove vjetroelektrane. Energetska tranzicija je prvenstveno snažna i moderna elektroenergetska mreža koja će moći primiti upravo te nove sunčane i vjetroelektrane. Također, energetska tranzicija podrazumijeva baterijske sustave za pohranu energije, modernizacija i izgradnja elektroenergetske mreže, ključni infrastrukturni projekt hrvatske energetske tranzicije.
0: 311. Sinjska alka počela je nadmetanjem za baru. Pobjednik je nakon triju pripetavanja bio alkar Jure Damazet Lošo, kojemu je alkarski vojvoda u znak pobjede na koplje privezao 2 metra zelenoga sukna. Dobio je i brončanu plaketu alke te novčanu nagradu 3000 eura. Evo njegovih prvih dojmova.
3: Glavno je bilo treća bara. Ušli smo u noć, pripete, tri pripete, bilo je super, meni je bilo super, nije se baš alka vidjela zadnja dva, tri skoka konjska i staviš koplje i čekaš i to je to. Ovako još nisam, kad sam dijete bio na trkalištu, nisam vidio neke pripete ovako dugo u noći.
0: Točno u 17 sati ispred Lučkog mosta u Metkoviću počinje 29. maraton Lađa na Neretvi. I ovogodišnje će natjecanje tradicionalnim plovilima Neretvanskom Lađom popratiti državni vrh. Osnivač manifestacije Miljenko Glasović, pa predsjednik udruge Lađara Neretve Luka Oršović.
4: Na velika tradicija maratona je 29 godina zaredom to organizirati. To je za nas veliki uspjeh i veliki ponos.
5: Poziv ide svim slušateljima vašim. Litno je vrijeme vrućine su, ali dođite se rasladiti u Neretvu. Pratiti se može iz auta magistralom, pratiti se može iz broda, a posebna je fešta najveća u Pločama.
0: Vremenska prognoza. Na Jadranu sunčano, u unutrašnjosti mjestimice uz malo kiše, poslije podne su mogući i lokalni pljuskovi. Na Jadranu umjerena do jaka bura, podnove lebita, na udare i olujna. Temperatura između 30 i 36 stupnjeva, u gorju i malo niže.

0: Maxi.
1: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Špar, iznesi najbolje na stol.
0: Oglasi.

0: Broj poginulih migranata nakon masovnog pokušaja ulaska u španjolsku enklavu Seutu prije tjedan dana povećao se na 96. 82 je poginulo na španjolskoj, a 14 na marakonskoj strani, izvijestila je španjolska televizija pozivajući se na službene izvore. Migracijski pritisak na Seutu i dalje traje. Jučer je tako jedan migrant poginuo pokušavajući ući na područje enklave paraglajderom. Tragedija je otvorila i pitanje kapaciteta za prihvat migranata, osobito maloljetnika. Lokalne vlasti ponovno pozivaju na veću solidarnost i pomoć ostalog dijela Španjolske. A zbog spora u vezi s ilegalnim migracijama, španjolska vlada uvodi granične kontrole za letove i brodove iz Italije. Te će se mjere provoditi sve do 7. sljedećeg mjeseca. Putovnice, državljanstvo i vize provjeravat će se za talijanske putnike, ali i posjetitelje iz drugih zemalja koji dolaze iz Italije. To je odgovor na slične mjere koje je uvela Italija, tvrdeći da su one potaknute dolaskom 72 tisuće ljudi u Seutu krajem prošlog mjeseca. Granične kontrole za ulaske iz Španjolske Italija je odlučila zadržati najmanje do 15. ovog mjeseca. Rusija je noćas ponovno napala Kijev i okolnu regiju. Poginulo je troje ljudi, među kojima i dijete, a još tri su osobe ozlijeđene. U napadu su oštećeni stambena zgrada i mnogi gospodarski objekti, a u jednom je buknuo i požar. Vatrogasci i ostale hitne službe pokušavaju ga ugasiti te pomoći stradalima. Za to vrijeme ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u posjetu je Srbiji, tradicionalnoj saveznici Moskve. Prvi je to njegov boravak u toj zemlji od početka ruske invazije 2022. Jučer ga je u zračnoj luci dočekala ministrica energetike, a tijekom vikenda planirani su njegovi sastanci sa srbijanskim predsjednikom i premijerom. Razgovarat ćemo o jačanju gospodarskih odnosa naših zemalja, odnosima s Europskom unijom, drugim područjima koja mogu koristiti našim narodima, te o sigurnosnim pitanjima, napisao je ukrajinski predsjednik na platformi X. Drugi je kolovoški vikend i očekivano već sada su u prometu gužve. Iz hrvatskog autokluba Zvjezdana Horvat.
1: Veća je gustoća prometa na većini cesta u smjeru mora i prema unutrašnjosti, posebice na autocestama, prilazima, turističkim središtima, trajektnim lukama i pristaništima, te pojedinim graničnim prijelazima. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama. Na autocesti A1 pojačan je promet između naplatnih postaja Lučko i čvora Bosiljevo, te između čvora Gornja Ploča i čvora Rovanjska u smjeru Dubrovnika. Mjestimice se vozi u kolonama u pokretu uz kraće zastoje. Kod tunela Sveti Rok u smjeru Dubrovnika privremeno se zaustavlja promet iz sigurnosnih razloga. Sprječava se zadržavanje vozila u tunelu, a kolona je oko 1 km. Prometna je nesreća u tunelu Krpani u smjeru Dubrovnika. Vozi se uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Na autocesti A2 kod naplatnih postaja Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je oko 3 km, a u smjeru Maclja oko 500 metara. Zbog većeg priljeva vozila zabranjeno je prometovanje za teretna vozila i autobuse između čvorova Krapina i Đurmanec u oba smjera. Pojačan je promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu zbog većeg priljeva vozila u trajektnim lukama moguća su čekanja za ukrcaj. U prekidu je katamaranska linija Kraljevica otok Pag. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
0: Vremenska prognoza. Na Jadranu sunčana, unutrašnjosti mjestimice uz malo kiše, poslije podne i lokalne pljuskove. Na Jadranu umjerena do jaka bura, podno velebita na udare i olujna. Temperatura između 30 i 36 stupnjeva, u gorju i malo niža.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Irena Dizdarević.

0: 1000 bisera. Emisija o otocima i priobalju.
1: Poštovani slušatelji, zdravi i veseli bili. Današnja emisija 1000 bisera posvećena onome što Dalmacija najviše ima, a to je kamen. A kad razgovaramo o kamenu, onda centar svih zbivanja, bar što se kamena tiče, u Dalmaciji šire su Pučišća na Braču. Josip Radić je samouki umjetnik i klesar koji će biti naš gost sljedećih pola sata. Na početku našeg druženja, zdravi i veseli bili iz splitskog studija.
2: 1000 bisera hrvatskog mora u programu Hrvatskog radija.
1: Kao što smo i najavili, poštovani slušatelji, naš gost je samouki umjetnik i klesar Josip Radić. A kad govorimo o kamenu, naravno da

0: što biste kazali?
1: Pa eto, sami ste rekli da se javljamo iz centra svijeta što se tiče kamena i kamenarstva. Interesantna stvar je da ja nikad nisam donedavno volio kamen i da sam čak iz svog mjesta, iz svojih najljepših pučića na svijetu otišao da ne bi radio u kamenu, ali me eto, kako nijedna stvar u životu nije slučajna, tako ni to, vratio sam se kamenu, bolest me vratila kamenu.
0: Koliko godina ima od toga da ste se posvetili definitivno kamenu?
1: Pa ja sam, znači, otišao iz pučišća, završio sam vojne škole, vojnu srednju školu, akademiju. 91. sam se uključio u Domovinski rat kao pripadnik Hrvatske ratne mornarice. Bio sam najprije zamjenik zapovjednika broda, poslije zapovjednik broda. Međutim, krajem 96. u stvari tijekom cijelog rata ja sam imao tegobe neke sa probavom. 97. u prvom mjesecu sam potpisao čak ugovor, bio sam između prva tri časnika Hrvatske vojske koji su trebali poći po nekim, na neki tečaj. Poslije su to troje su bili po vojnim atašeima vani. Ja sam potpisao ugovor u prvom mjesecu 97. u veljači sam završio u bolnicu i onda je kompletna moja vojna karijera išla u drugom, završena, išla u drugom pravcu. Meni su dijagnosticirali Kronovu bolest, bio sam jako mršav, imao sam tešku operaciju 98. godine, trećinu crijeva su mi izvukli vani, nisu mi baš davali neke lijepe prognoze. Međutim, kad sam došao doma, onda da sam možda bio u Slavoniji, igrao bi se drvetom ili nečim drugim, keramikom, ali onako mlad morao sam nešto početi, ja sam se počeo igrati kamenčićima.
0: I puno kamenčića koristite, zašto? Dakle, za one koji ne znaju, tko je naš Josip Radić gosta, to je samunki umjetnik i klesar koji je napravio makete Zagrebačke katedrale i Bazilike Svetog Petra u Vatikanu. Dakle, prvi veliki projekt je vatikanski.
1: Prvi veliki projekt je bio Sveti Duje.
2: Ispričavam se, naravno, mislim.
1: Sveti Duje.
2: Ovi su malo poznatiji bili.
1: Nekako. On je bio kao neki test da idemo raditi nešto komplicirano. I onda sam ja vidio da se može tu mnogo toga napraviti, pa sam počeo gnjaviti mog mještanina, velikog hrvatskog biskupa Nikolu Eterovića, koji je bio onda u Rimu. Ja sam njemu rekao da imam želju raditi Vatikansku baziliku Svetoga Petra. On je dolazio iz Rima pa bi mi donosio knjige sa posvetom, pisanom, što su meni vrlo vrijedni dokumenti. Međutim, meni to nije puno značilo. Ja to dan danas čuvam kao vrlo vrijedne dokumente, ali ja sam njemu rekao da meni trebaju nacrti. On je rekao, kaže, dođi ti u Rim pa ćemo vidjeti šta možemo napraviti po tom pitanju. I 2012. je bilo veliko hrvatsko hodočašće, godina vjere. Papa je bio Benedikt XVI. I ja sam išao u Rim i čuo sam se s njim i kaže, kad prođe misa na Trgu Svetog Petra, onda mi se javi tu i tu. Pričekao je mene na samom dolasku sa svojim tajnikom i eto, mene 10 minuta nakon što smo se rastali, ja već kucam na vrata njegove tamo nuncijature. U stvari, on je bio generalni tajnik sinode biskupa cijeloga svijeta, vrlo velika, visoka dužnost u Vatikanu, i kaže meni, monsignor, kaže, a nisi ostao na misi? Ja govorim, na misu mogu ja poći uvijek, ja sam papu vidio i eto mene da mi idemo po onome u čemu smo došli. Da. I onda je on nasmijao se, kaže, ajde, super. Malo smo popričali i onda smo otišli po Vatikanu, već njegov tajnik nas je vozio, obišli smo mnoga mjesta gdje ne može baš svako ići i on je već bio dogovorio sastanak u Vatikanske arhive da se meni nabave, znači, nacrti Vatikanske bazilike Svetoga Petra. Tamo ljudi nisu baš vjerovali kad smo mi sjeli za stol, oni su mene gledali baš onako kao, vidi ovoga, šta ovaj hoće. I on je rekao da neka mi daju, kopiraju nacrte pa da ćemo vidjeti da li je to moguće ili ne. Oni su smatrali da je nemoguće, jer oni u Vatikanu imaju gipsani model i imaju od drveta. Od drveta se upravo radio dok smo mi bili u Vatikanu 2012. To je, oni su radili kompletan Vatikan od šperploče, onda, znači, imali su to, ajmo reći,
0: pa se lako zalijepi.
1: Onda su crtali igrali se vatrom po tome, ono,

0: nisu radili detalje ko što je kod mene to bilo na bazilici. I onda smo u momentu kad smo mi čekali te kopije nacrta, njemu je zazvonio mobitel, zvao ga je monsignor Jure Bogdan, koji je onda bio rektor.
1: Vojni ordinari.
0: Onda je bio rektor Zavoda Svetog Jeronima.
2: U Rimu.
0: Da. U Rimu. I kaže, Nikola, hoćeš li s nama na ručak? Monsignor mu je odgovorio da ima jedan važan posao koji mora do kraja dovest, da će, neka ga ispriča kod kolega biskupa, da će se oni vidjeti sutra. I ja sam njemu rekao, kad je on završio razgovor, zašto vi ne idete na ručak, ja ću sam čekat. Ne, kaže, skupa ćemo čekat do zadnjega papira, i tako je bilo. I onda sam ja nosio pod ruku taj smotuje, to je puno papira, ja to danas čuvam doma. To su znači kopije nacrta kompletne bazilike od svakog oltara unutra šta ima i znači svega izvana. I onda su me odveli čak i u Michelangelo atelje koji je zatvoren za javnost, koji ni on nikad nije posjetio. Kaže da je puno godina u Rimu, ali da oni meni nisu htjeli pokazati taj gipsani model koji su izuzeli iz muzeja jer se počeo raspadat, onda ne bi ni on tu došao. I tako da smo bili i u Michelangelo ateljeu, on se nalazi, kad se gleda sa Trga Svetog Petra, u onoj desnoj manjoj kupoli, u srednje, ogroman prostor, unutra se nalaze i dva eksponata od našeg poznatog kipara Duknovića. I tako da eto, oni su meni htjeli pokazati kako izgleda taj gipsani model koji je u istom mjerilu kao i ja što sam radio od kamena.
1: Što ste vi imali namjeru tada?
0: Da, imao sam namjeru tada raditi. Omjer je 1:200, znači 1 cm kao 2 metra u stvarnosti, što je vrlo zahtjevno jer građevina je sama po sebi 180 metara dugačka, 140 široka i 138 metara je visoka. To je izvest u tom mjerilu sa onakim detaljima jako komplicirano, ali hvala Bogu uspio sam. Ja sam došao doma, znači nakon toga Rima, i nije to baš bilo lako krenut u taj posao. Ja sam proučavao te papire, pa hoću, neću, onda supruga, ajde, jesi rekao da ćeš krenut, kreni. I onda smo krenuli na uočnicu Stepinčeva 2014. godine. Ja sam mislio čak na Stepinčeva, ali pošto su mnogi od onih koji su bili, nas je bilo na tom blagoslovu kamena temeljca, 20-ak doma, bili su 3 svećenika i oni su imali obaveze na Stepinčevo, tako da smo prebacili dan prije. I ta gradnja je trajala punih 5 godina i 2,5 mjeseca. Bazilika je predstavljena javnosti na uskrsni ponedjeljak 22. travnja 2019. godine, kad mi je sinu Toniju bio rođendan. Onda kaže da nikad nije imao veći rođendan, bilo nas je 60-ak na ručku. Svečanost je bila u župnom dvoru koji je baš završen pred taj događaj da bi se bazilika predstavila. Nakon 5 godina i 3 mjeseca predstavljena je javnosti, dan prije predstavljanja zalijepljena su 3 zlatna križa na 2 manje kupole i na veliku kupolu. Ti križevi su napravljeni od zavjetnog zlata Pučiške župe. Ja sam sa župnikom Dom Pavlom gospodnetićem, koji je tada bio župnik u Pučišćima, ja govorim, prije nego sam to došao do te faze da se rade križevi, ja govorim, šta ćemo sa križevima, imate li neki savjet? A on meni kaže Josipe, Joško, kaže, dajte mi nacrta, ja ću u Zagrebu napraviti od zavjetnog zlata po mjeri, po nacrtima te križeve. Tako su se i križevi napravili. I onda, znači, dan prije predstavljanja javnosti, kod mene na teraci je došao nadbiskup Peterović, Dom Pavao Gospodnetić. Ja sam već prije njima rekao da ćemo nas troje zalijepiti svak po jedan križ, i onaj, znači, na veliku kupolu zalijepio monsignor Eterović, a nas dvoje smo zalijepili ove na manje kupole. I tada sam ga prvi put pitao u cijelom ovom procesu planiranja gradnje, jeste li vi vjerovali da ću ja to uspjeti? On je samo rekao, jesam.
1: I to je lijepo za završiti ovaj naš prvi dio razgovora o još nekim tehničkim detaljima, o težini, o komadićima kamena koji su ugrađeni u Baziliku Svetog Petra, ovu našu bračku, ne onu Vatikanu, manju 200 puta, nakon jednog glazbenog broja.

0: tisuću bisera. Emisija o otocima i priobalju.
1: Mi smo i dalje u emisiji Tisuću bisera. Naš gost je samouki umjetnik i klesar Josip Radić iz Pučišća na Braču, koji je izgradio Splitsku katedralu, Zagrebačku katedralu i Baziliku Svetog Petra u Vatikanu. Razgovarali smo o izgradnji Bazilike Svetog Petra, koja nam je napravljena u omjeru 1:200. E sad, ključno pitanje, završili smo s križevima. Koliko ona precizna, koliko je teška, koliko je komadića? Kamera.
2: Pa, Bazilika je teška 200 kila. Malo manje od 200 kila. Jedino što sam uspio izbrojat, to je lanterna na kupoli bazilike, koja ima 190 komadića kamena plus zlatni križ. To je onih 7 cm na vrhu. A mnogi ljudi kad dođu pa gledaju, pitaju koliko ima komadića, nisam brojao i niti znam. Radi se o tisućama komadića, s tim da kad sam počeo raditi katedralu Zagrebačku, onda je bilo odmah od početka brojanje. U njoj čak ima 31.126 komadića kamena plus komad prave katedrale koji sam dobio kao darovnicu od monsignora Korena, koji je rektor Zagrebačke katedrale, i znači oko 2000 listića bakra su na toj Zagrebačkoj katedrali i 2 zlatna križa.
1: E sad ovako, da se vratimo još na baziliku, ona je veća nego što je Zagrebačka.
2: Da.
1: Dakle, ima više komadića kamena u svakom slučaju. Sigurno.
2: Pa nisam siguran.
1: A tu je negdje?
2: Nisam siguran.
1: Koliko je omjer Zagrebačke katedrale ste napravili?
2: Znači, Vatikanska bazilika je rađena u mjerilu 1:200. Zagrebačka katedrala je rađena u mjerilu 1:150, ali razlika je u stilovima gradnje. Zagrebačka katedrala je gotički i neogotički stil, previše detalja, previše čipke, radio sam igle od kamena. Igle, mislio sam da je nemoguće napraviti, treba pogledat kampanele, to su toliki sitni detalji da je to čudo. Zato je odmah stavljena u staklo da ne bi niko niti puhnuo, a kamoli dirao.
1: Krhka je.
2: Jako je krhka, jako je osjetljiva, to je, kažem, to je prava čipka.
1: E sad ovako, pitanje za vas. Gdje je Sveti Duje, gdje je Bazilika Svetog Petra i gdje je Zagrebačka katedrala, vaša makete?
2: Znači, sve ove minijature nalaze se u crkvici Gospe na Botku u Pučišćima, u kojoj su postavljene kao izložbeni eksponati. Dolaze ljudi iz cijeloga svijeta to gledat. Mi smo popunili do sada 3 knjige dojmova, 4. je pri kraju. Unutra su upisani ljudi sa kritikama, dojmovima iz 144 države svijeta.
1: Jesu li se makle ikad s Brača?
2: Sa Brača je bazilika bila 2 puta. Prvi put je bila 2022. kad je bila izložba Hrvatska za svijet, znači predstavljala je ljude koji su zadužili hrvatsku povijest. Ta izložba je bila u Meštroviću u paviljonu u Zagrebu, to je bilo u koroni. Bila je 3 mjeseca gore, znači među tim autorima svima koji su zadužili Hrvatsku sa tim svojim eksponatima, izumima i umjetničkim djelima, ja sam bio jedini živi autor.
1: Ponosan.
2: Vrlo ponosan i mogu vam reći da mi nije bilo baš sve isto biti tu. Onda je baš kad se došao je bio neki specijalni stroj za prebaciti nju na kat, jer je na katu bila izložba, i ja sam u jednom momentu čak napustio događaj jer nisam mogao gledat šta radi. Jedno što sam se malo razvikao na njih da ne smiju dirat prstima ništa. Ona je i gore stavljena u staklo, na toj izložbi je bila prvi i nezaobilazni eksponat. Znači, svi ljudi koji su došli na izložbu, a od producenta sam dobio informaciju da je 70.000 ljudi prošlo tom izložbom. Ispred nje na podu je stajao križ koji je pao sa vrha Zagrebačke katedrale u potresu.
1: Dakle, 2 simbola Hrvatske.
2: Da, sad 2 simbola Hrvatske.
1: I drugi put.
2: I drugi put je bila na Hvaru. Kad su je, znači, ovo je bila jubilarna godina kad je bilo, znači prije godinu dana, bila je jubilarna godina i 2025. i onda su je htjeli na Hvaru, znači Don Toni Plenković je htio da je Hvarani mogu vidjeti. Onda je bila izložena mjesec dana u crkvi svetoga Antuna Opata kod Koludrica na otoku Hvaru.
1: Dakle, kazali smo, jedina minijaturna katedrala Bazilike svetog Petra, odnosno Bazilike, ne katedrale svetog Petra iz Vatikana, napravljena u kamenu, bila je iz drva, bila je iz gipsa, ali to ne može živjeti toliko dugo i kvalitetno kao kamen.
2: Ma, nije predstavljena toliko kvalitetno koliko u kamenu. Mada je kamen najosjetljiviji od ta tri materijala, zato što gips možete pisat po njemu, radit
1: i obnovit, kopat, ga.
2: I obnovit ga, kamen kad pukne gotovo i onda nema više popravka.
1: Da. Koliko je ona vjerna unutra?
2: Unutra je ona kao u stvarnosti. Svi su zidovi i stupovi rađeni po nacrtima, detalje ne, jer to bi, ne bi onda trajao rad 5 godina i 2-3 mjeseca, nego bi 15 godina trajalo, a onda je vrlo osjetljivo kad bi se to, znači, moglo ostaviti da se ona otvori. To je veliko, to je teško i onda bi se moglo oštetiti. Tako meni su govorili da i stavim rasvjetu unutra, ja nisam htio raditi kič. Ona se može dobro osvijetliti izvana, sasvim dovoljno. U njenom temelju su potpisana 24 čovjeka iz života crkve u Hrvatskoj. Znači, ljudi su dolazili kod mene doma i bili bi to vidjeli, pa bi se potpisali unutra, pa je napisana je čak i knjiga, u toj knjizi se može pročitati i neke anegdote koje su vezane uz tu baziliku. Najveći po rangu, koji po nekoj crkvenoj hijerarhiji najviši, je bio kardinal Bozanić, koji je 2016. godine bio u Pučišćima na znači svečanosti 450 godišnjice Pučiške župe. Na Zagrebačku katedralu ima preko 400 potpisa. Niti jedan se ne vidi ispod krova, unutra. Isto su, znači, i crkveni velikodostojnici, svećenici, časne ljudi koji su, dok sam ja radio, onda bi bili došli tu da prošli pored moje radione, koja ima 5,5 kvadrata.
1: Cijelih
2: 5,5 kvadrata. I onda bi se potpisali i poslikali da imaju sebi za uspomenu. Nakon toga svih tih potpisa je došao bakar, kamen, tako da se to ništa ne vidi.
0: 1000 bisera. Emisija otocima i priobalju na valu Hrvatskog radija. Jutros iz splitskog studija.
1: Ne znam kako vama, poštovani slušatelji, ali meni je vrijeme proletjelo s našim gostom, umjetnikom i klesarom Josipom Radićem, koji je napravio minijature Zagrebačke, Splitske katedrale, Bazilike svetog Petra u Vatikanu, i to iz kamena. To su jedine kamene replike koje možete pronaći u takvim ovjerima i preciznošću. Gospodine Radić, imamo još jednu minutu za nekoliko brzinskih pitanja i odgovora. Ja znam da vi ne mirujete. Šta je sljedeće?
2: Pa trebam prvo malo odmora nakon ovoga svega. To su sve veliki zahtjevni projekti, 5 godina jedna, 5 godina druga. U planu mi je, dobio sam neki dan posredstvom Đakovačko-Osječkog nadbiskupa Đure Hranića nacrte Đakovačke katedrale. Želja čuvara Kristova groba, vitezova Kristova groba, je da napravim baziliku svetoga groba. Bez nacrta ne mogu. Znači, treba mi mali odmor, pa ću se onda odlučiti šta ću prije od toga, ako Bog da, i jedno i drugo.
1: Kako vam je zdravlje?
2: Zdravlje je, hvala Bogu, dobro. Nakon svega što sam prošao, ne žalim se, neka ovako ostane i bit će sve dobro.
1: Obitelj vam mora biti podrška. Mislim, bez obitelji ovo ne možete raditi.
2: Obitelj je najveća podrška. Pazite, u jednoj maloj prostoriji u kući s ovolikom prašinom radi, treba to istrpiti. Istrpila je supruga, istrpila su djeca, svi pomažu, svi znaju što radim i svi su uvijek na ruci.
1: Tko je blizu kamena od djece?
2: Svu četvoro znaju. Katica je puno pomagala što se tiče projektiranja i ovoga. Znači,
1: Ona je arhitektica.
2: Toni je isto pomagao, samo Toni je već odsutan, on je na brodu. Časnik je na velikom brodu. Carmelo isto pomaže, on mi pomaže i sada u prezentaciji gostima i pomaže mi u izradi nekih stvari. On studira medicinu i najmlađi je Lovre, on ima 11 godina, ali sve zna isto koji braća i sestre, tako da ja se ne bojim. samo treba biti situacija kako što i kod mene, da se nisam razbolio, nikad ovo ne bi bilo, nikad ne bi radio u kamenu, a šta će s njima biti, kako će, imaju temelje, pa neka nastave, neka im Bog da zdravlje.
1: Uskoro nam je blagdan Svetog Lovre, Lovri čestitam u imendan.
2: Hvala.
1: Vama. Za kraj, Josipe, imate neku neostvarenu želju? Šta preporučite ovim našim ljudima koji ne znaju vrijednost kamena?
2: Pa preporučujem da treba, treba znati ono što je ispred nas. Mnogi kod nas ljudi ne znaju, ne trebamo dozvoliti ovima što dolaze izvana da nam grade svašta, nego moramo čuvati svoju tradiciju, svoju baštinu moramo čuvati. Jer to je žalosno što se sve može vidjeti u zadnje vrijeme. Pučišća su jedno vrlo jako, vrlo lijepo mjesto. Dosta je toga očuvano, ali je već počelo malo se i to narušavati. Pa preporučio bih da čuvamo svi, da učimo djecu kako se čuva ono što je naše, kako se čuva domovina, kako se čuva sve, sve što je izvorno naše, i da ne puštamo da to postaje nešto izvanka, jer to nam ne treba.
1: Josip Radić iz Pučišća na Braču, umjetnik, klesar koji je napravio, kazao sam već nekoliko puta, Splitsku katedralu, Zagrebačku katedralu i Baziliku Svetog Petra u Vatikanu iz kamena kao minijature, makete, bio naš gost u proteklih skoro pola sata. Hvala vam lijepa na gostovanju i dolasku u naš studio. Poštovani slušatelji, bila ovo još jedna emisija Tisuću bisera iz splitskog studija. Zdravi i veseli bili.
0: Tisuću bisera hrvatskog Jadrana na valu Hrvatskog radija.
3: Oglasi.
4: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na SBJ proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Špar, iznesi najbolje na stol.
3: Oglasi.

0: Na početku vijest koju smo upravo primili, kod Bjelovara sudar dvaju vlakova. Između kolodvora Sveti Ivan Žabno i Gradec sudarili su se teretni vlak i putnički vlak. Navodno ima ozlijeđenih osoba. Na terenu su policija i hitna pomoć, a pruga je do daljnjeg zatvorena za promet. Više o ovom u našim idućim informativnim emisijama. S obzirom na vrhunac turističke sezone i drugi kolovoški vikend, u nastavku izvješće Hrvatskog autokluba.
1: Pojačan je promet na većini cesta u smjeru mora, posebice na autocestama. U priobalju puše bura, zabrana je prometa za pojedine skupine vozila. Na Jadranskoj magistrali na dionici Bakar Sveta Marija Magdalena još je zabrana prometa za autobuse na kat, motocikle i vozila s prikolicama. Putnički promet je pojačan na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U prekidu je katamaranska linija Jadrolinije, Kraljevica Lun. Ostali katamarani, svi trajekti brodovi plove prema plovidbenom redu. Želimo vam ugodan i siguran put.
0: Cijene nafte na međunarodnim tržištima ponovno su porasle i više su od 83 dolara. To se događa zbog neizvjesnog ishoda dogovora Irana i Omana o upravljanju prolaskom kroz Hormuški tjesnac. A utorak se podsjetimo i u Hrvatskoj nakon dvotjednog roka očekuju nove cijene goriva. Neslužbeno se doznaje da bi Eurosuper 95 trebao stajati euro i 60 centi po litri, što je pojeftinjenje od 2 centa. Eurodizel će najavljuje se poskupiti 2 centa, pa bi nova cijena bila euro i 77 centi, dok bi plavi dizel stajao euro i 25 centi po litri, odnosno poskupio 3 centa. No o točnim će iznosima vlada konačnu odluku donijeti na telefonskoj sjednici u ponedjeljak. Broj poginulih migranata nakon masovnog pokušaja ulaska u španjolsku enklavu Ceutu prije tjedan dana povećao se na 96. 82 je poginulo na španjolskoj, a 14 na marokonskoj strani, izvijestila je španjolska televizija pozivajući se na službene izvore. Tragedija je otvorila i pitanje kapaciteta za prihvat migranata, osobito maloljetnika. Lokalne vlasti ponovno pozivaju na veću solidarnost i pomoć ostalog dijela Španjolske. Zbog spora u vezi s ilegalnim migracijama, španjolska vlada uvodi granične kontrole za letove i brodove iz Italije i te će se mjere provoditi sve do 7. idućeg mjeseca. Putovnice, državljanstvo i vize provjeravat će se za talijanske putnike, ali i posjetitelje iz drugih zemalja koji dolaze iz Italije. To je naime odgovor na slične mjere koje je uvela Italija, tvrdeći da su one potaknute dolaskom 72 tisuće ljudi u Ceutu krajem prošloga mjeseca. Granične kontrole za ulaske iz Španjolske Italija je odlučila zadržati najmanje do 15. ovog mjeseca. Rusija je noćas ponovno napala Kijev i okolnu regiju. Poginulo je troje ljudi, među kojima i dijete, a još tri su osobe ozlijeđene. U napadu su oštećeni stambena zgrada i mnogi gospodarski objekti, a u jednom je buknuo i požar. Vatrogasci i ostale hitne službe pokušavaju ga ugasiti te pomoći stradalima. Za to vrijeme ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u posjetu je Srbiji, tradicionalnoj saveznici Moskve. Prvi je to njegov boravak u toj zemlji od početka ruske invazije 2022. Jučer ga je u zračnoj luci dočekala ministrica energetike, a tijekom vikenda planirani su njegovi sastanci sa srbijanskim predsjednikom i premijerom. Razgovarat ćemo o jačanju gospodarskih odnosa naših zemalja, odnosima s Europskom unijom, drugim područjima koja mogu koristiti našim narodima, te o sigurnosnim pitanjima, napisao je ukrajinski predsjednik na platformi X. Ponovno iz naše zemlje. 311. Sinjska alka počela je sinoćnjim nadmetanjem za Baru. Pobjednik je nakon tri upripetavanja alkar Jure Domazet Lošo, kojem je alkarski vojvoda u znak pobjede na koplje privezao 2 metra zelenog sukna. Dobio je i brončanu plaketu alke te novčanu nagradu 3000 eura. Točno u 17 sati ispred Lučkog mosta u Metkoviću počinje 29. maraton Lađa na Neretvi. I ovogodišnje će natjecanje tradicionalnim plovilima, neretvanskom lađom, popratiti državni vrh. Osnivač manifestacije Miljenko Glasović, pa predsjednik Udruge Lađara Neretve Luka Oršlić.
2: jedna velika, velika tradicija maratona i od 29 godina zaredom to organizirati. To je za nas veliki uspjeh i veliki ponos.
3: Poziv ide svim slušateljima vašim. Litno je vrijeme vrućine su, ali dođite se rasladiti u Neretvu. Pratiti se može iz auta magistralu, pratiti se može iz broda, a posebna je fešta najveće u Pločama. Vremenska
0: prognoza. Na Jadranu sunčano, u unutrašnjosti mjestimice malo kiše, a poslije podne su mogući i lokalni pljuskovi. Na Jadranu umjerena do jaka bura, podnove lebita na udare i olujna. Temperatura između 30 i 36 stupnjeva, u gorju i malo niže. Vijesti. Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Irina Dizdarević.

0: Prvi program Hrvatskog radija.
1: Oglasi.
2: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na S-budžet proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Špar, iznesi najbolje na stol.
1: Oglasi.

0: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Između kolodvora Sveti Ivan Žabno i Gradec kod Bjelovara nekoliko minuta nakon 10 sati sudarili su se teretni i putnički vlak u kojemu je bilo 20 putnika. Iz Hrvatskih željeznica javljaju da ima ozlijeđenih osoba. Na terenu su policija, hitna pomoć i druge mjerodavne službe, a pruga je do daljnjeg zatvorena za promet. 33-godišnji motociklist poginuo je sinoć u prometnoj nesreći u Lazu Bistričkom nakon što je izgubio nadzor nad motociklom i sletio s ceste. Policija navodi da vozač nije prilagodio brzinu kretanja stanju na kolniku, pa se tijekom kočenja motocikl zanio. Tijelo poginulog prevezeno je u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu radi obdukcije.
1: Vijesti.
0: Na današnji dan 1995. i simbolično je završena Oluja. Pukovnik Čedo Bulat, zapovjednik 21. kordunskog korpusa, tada je salutirao generalu Petru Stipetiću, čestitao Hrvatskoj vojsci na pobjedi, te na poklopcu motora automobila na cesti u Gornjem Viduševcu kod Gline potpisao predaju. Predalo se više od 5000 vojnika. Pobunjenih Srba uz tenkove, topove i ostalo oružje. Taj čin označio je pobjedu Hrvatske vojske i pobjedu u Domovinskom ratu. 31. godišnjica predaje kordonskog korpusa obilježena je u Glini. Gradonačelnik Gline Ivan Janković i izaslanik predsjednika Republike Marijan Mareković.
2: Neki pokušavaju brojiti povijest od 95. ali na ovom mjestu pobjednička Hrvatska vojska.
0: Nešto mi je suhoća zraka i klima, to mi se već događalo, ali ne ovoliko.
2: To je ta veličina hrvatskih branitelja koji su ostali dostojanstveni i koji su nama danas dali primjer kako se 30 godina nakon tih događaja treba boriti za svoju domovinu.
3: Bio je to dokaz da su hrabrost hrvatskih branitelja, ali i mudrost zapovijedanja i odlučnost hrvatskog državnog vrha pod vodstvom prvog hrvatskog predsjednika doktora Franje Tuđmana, doveli do ostvarenja temeljnog cilja, oslobađanja okupiranog državnog teritorija i povratka u ustavnopravni poredak Republike Hrvatske.
0: Cijene nafte na međunarodnim tržištima ponovno su porasle i iznose više od $83. To se događa zbog neizvjesnog ishoda dogovora Irana i Omana u upravljanju prolaskom kroz Hormuški tjesnac. Na londonskom je tržištu barel jučer stajao gotovo $83.5, što je 96 centi više nego na zatvaranju trgovine dan prije. Na američkom tržištu barel je bio skuplji 86 centi i stajao je $78.15. U utorak se i u Hrvatskoj nakon dvotjednog roka očekuju nove cijene goriva. Neslužbeno se doznaje da bi Euro Super 95 trebao stajati euro i 60 centi po litri, što je pojeftinjenje od 2 centa. Euro dizel će, najavljuje se, poskupjeti 2 centa, pa bi nova cijena bila euro i 77 centi, dok bi plavi dizel stajao euro i 25 centi po litri, odnosno poskupio 3 centa. O točnim će iznosima vlada konačnu odluku donijeti na telefonskoj sjednici u ponedjeljak.
1: Vijesti.
0: Rusija je noćas ponovno napala Kijev i okolnu regiju. Poginulo je troje ljudi, među kojima i dijete, a još su tri osobe ozlijeđene. U napadu su oštećeni stambena zgrada i mnogi gospodarski objekti, a u jednom je buknuo i požar. Vatrogasci i ostale hitne službe pokušavaju ga ugasiti te pomoći stradalima. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u posjetu je Srbiji, tradicionalnoj saveznici Moskve. Prvi je to njegov boravak u toj zemlji od početka ruske invazije 2022. godine. Jučer ga je u zračnoj luci dočekala ministrica energetike, a tijekom vikenda planirani su njegovi sastanci sa srbijanskim predsjednikom i premijerom. Razgovarat ćemo o jačanju gospodarskih odnosa naših zemalja, odnosima s Europskom unijom, drugim područjima koja mogu koristiti našim narodima, te o sigurnosnim pitanjima, napisao je ukrajinski predsjednik na platformi X. Zbog spora u vezi s ilegalnim migracijama, španjolska vlada uvodi granične kontrole za letove i brodove iz Italije. Te će se mjere provoditi sve do 7. idućeg mjeseca. Putovnice, državljanstvo i vize provjeravat će se za talijanske putnike, ali i posjetitelje iz drugih zemalja koji dolaze iz Italije. To je odgovor na slične mjere koje je uvela Italija, tvrdeći da su one potaknute dolaskom 72 tisuće ljudi u Seutu krajem prošloga mjeseca. Granične kontrole za ulaske iz Španjolske. Italija je odlučila zadržati najmanje do 15. ovog mjeseca. Broj poginulih migranata nakon masovnog pokušaja ulaska u španjolsku enklavu Seutu prije tjedan dana povećao se na 96. 82 je poginulo na španjolskoj, a 14 na marokanskoj strani, izvijestila je španjolska televizija, pozivajući se na službene izvore. Migracijski pritisak na Seutu i dalje traje. Jučer je tako jedan migrant poginuo pokušavajući ući na područje enklave paraglajderom. Tragedija je otvorila i pitanje kapaciteta za prihvat migranata, osobito maloljetnika. Lokalne vlasti ponovno pozivaju na veću solidarnost i pomoć ostalog dijela Španjolske.
1: Vijesti.
0: Na području između Zlobina i Plase, istočno od Rijeke, 45 vatrogasaca noćas je gasilo požar makije na iznimno teškom terenu. Dojavu su dobili jučer nakon 18 sati, a od noćasu 1 sat vatra je pod nadzorom. Gasili su je vatrogasci javne postrojbe Vežica i dobrovoljci Sušaka, Hreljina, Drenove i Kraljevice. Iako je na tom području najčešći uzrok požara iskrenje sa željezničke pruge, ovaj put planulo je 200 metara dalje, pa tek valja utvrditi uzrok. O izazovima s kojima su se borili govori zapovjednik vatrogasne postrojbe Vežica Frane Žudić.
4: Imali smo problem jer nismo mogli odmah locirati samo mjesto požara, tako da sam požar i put do njega tražili smo skoro sat vremena. Nakon toga imali smo novi problem, iznimno težak, teško pristupačan teren,

0: Vjerovatno danas još kroz dan, vjerujemo da do kraja dana će biti potpuno ugašena. Kako je noć padala, tako se vjetar dizao i to nam je bilo najveći izazov kroz noć. Trenutno je bura malo pala i dalje puše, ali nosimo se sa tim.
1: Pojačan je promet prema moru i unutrašnjosti, a najveće su gužve na autocestama i prilazima turističkim središtima. Na autocesti A1 vozi se u kolonama, dok se kod tunela Sveti Rok promet prema Splitu povremeno zaustavlja. Zbog nesreće na Siroboji usporeno se vozi prema Omišu. Kakvo je stanje u splitskoj trajektnoj luci, rekla je Jelena Ivulić iz Jadrolinije.
2: Pa evo, što se tiče luke Split, dosta povoljna, pojačan je pritisak, ali imamo gužvu u luci Supetar, tako da smo uz ove redovne linije već u 9.30 i u 11.30 evo, imali dvije dodatne linije prema Supetru, tako da što se tiče protok vozila u luci Split je odličan, a luku Supetar evo, moramo što prije rasteretiti. Što se tiče vikenda, očekujemo više od 75.000 putnika, više od 18.000 vozila da će nam proći kroz našu luku. Što se tiče i ostalih linija prema i Visu, Hvaru, Korčuli, katamaranske i trajektne linije, zaista su odlično popunjeni.
1: 311. Sinjska alka počela je nadmetanjem za Baru. Pobjednik je nakon triju pripetavanja alkar Jure Domazet Lošo, kojem je alkarski vojvoda u znak pobjede na koplje privezao 2 metra zelenoga sukna. Dobio je i brončanu plaketu alke te novčanu nagradu, 3000 eura. Evo njegovih prvih dojmova.
3: Glavno je bilo treća bara, ušli smo u noć, tri pripete, bilo je super. Meni je bilo super, nije se baš alka vidjela zadnja 2-3 skoka konjska i staviš koplje i čekaš i to je to. Ovako još nisam, kad sam dijete bio na trkalištu, nisam vidio neke pripete ovako do dugo u noći.
1: Točno u 17 sati ispred Lučkog mosta u Metkoviću počinje 29. maraton lađa na Neretvi. I ovogodišnje će natjecanje tradicionalnim plovilima neretvanskom lađom popratiti državni vrh. Osnivač manifestacije Miljenko Glasović, pa predsjednik udruge lađara Neretve Luka Oršulić.
4: Na velika, velika tradicija maratona je 29 godina zaredom to organizirati. To je za nas veliki uspjeh i veliki ponos.
5: Poziv ide svim slušateljima vašim. Litno je vrijeme vrućine su, ali dođite se rasladiti u Neretvu. Pratiti se može iz auta magistralom, pratiti se može iz broda, a posebna je fešta najveća u Pločama.
1: Vremenska prognoza. Na Jadranu sunčano, u unutrašnjosti mjestimice malo kiše, poslije podne lokalni pljuskovi. Na Jadranu umjerena do jaka bura, podnove lebita na udare i olujna. Temperatura između 30 i 36 stupnjeva, u gorju i malo niža. Vijesti. Podnevne vijesti realizirao je Robert Jakšić, uredila Ivana Čutura.
6: Dogodilo se na današnji dan.
7: Rimski car Marko Ulpije Trajan umro je u Selinuntu u pokrajini Cilicije 8. kolovoza 117. godine. U vrijeme Trajanove vladavine Rimsko carstvo imalo je najveći teritorijalni opseg, a njegova je vladavina obilježena ekonomskim uspjesima, važnim gradnjama i socijalnim mjerama. Zbog toga ga je Senat službeno proglasio Optimus Princepsom, odnosno najboljim vladarom. Rođen je 18. rujna 53. godine u Italici u provinciji Hispanija. Njegov uspon vezan je uz vladavinu cara Domicijana. Tada je bio pretor, zapovjednik legije u Hispaniji, a pomogao je ugušiti pobunu protiv Domicijana koji je vodio upravitelj Gornje Germanije.
8: Nakon Domicijanova ubojstva 96. godine, novi car Nerva ga je posinio i odredio za svog nasljednika. Car je postao u siječnju 98. nakon Nervine smrti. Trajan je 101. godine započeo prvi rat protiv Dačana i taj rat potrajao godinu dana. U drugom ratu protiv Dačana od 105. do 107. godine pokorio ih je i uspostavio novu rimsku provinciju. Trajan je vrlo uspješno ratovao na istoku, pokorio je Nabatejsko carstvo u Arabiji, a u ratu od 114. do 117. osvojio je Armeniju i Mezopotamiju sve do Perzijskog zaljeva. Za njegove vladavine uspostavljeno je 5 novih provincija: Dacija, Arabija, Mezopotamija, Asirija i Armenija.

0: Trajan je zapamćeni kao graditelj koji je izgradnjom Trajanovog foruma, tržnice i vodovoda promijenio izgled Rima. Zahvaljujući urednom vođenju državnih financija, čemu su pripomogli i ratni plijen i rudnici zlata iz Dacije, Trajan je ustanovio zaklade za siromašne i siročad. Ekonomska, socijalna i pravna sigurnost u Rimu rezultirali su i procvatom kulture i znanosti i u vrijeme Trajanove vladavine stvaraju Tacit, Juvenal, Plinije mlađi. Početkom 117. godine Trajanovo zdravlje naglo se pogoršalo i on je odlučio vratiti se iz Mezopotamije kući. Na putu je umro 8. kolovoza 117. godine u Selinuntu. Na prijestolju ga je naslijedio njegov posinak Hadrian. Trajana se pamti kao jednog od najuspješnijih rimskih careva i navodi ga se kao drugog u razdoblju od 5 dobrih careva.
1: Talijanski fizičar i astronom Galileo Galilei demonstrirao je 8. kolovoza 1609. godine Venecijanskom senatu na vrhu zvonika crkve Svetog Marka teleskop. Galileo teleskop nije bio prvi u povijesti, ali ga je on prvi upotrijebio u astronomiji. Početkom 17. stoljeća pojavili su se prvi teleskopi. Hans Lippershey je 1608. godine u Nizozemskoj prijavio patent za otkriće teleskopa, ali je odbijen jer su slične instrumente već prezentirali drugi optičari poput Zaharijasa Jansena i Jakoba Metiusa. Galileo je prvi upotrijebio teleskop u astronomske svrhe. Njegovi teleskopi imali su promjer leće 2 do 3 cm, povećanje između 15 i 20 puta, ali vrlo usko vidno polje.
0: Otkrićem teleskopa započinje jedno od najplodnijih razdoblja Galileva života. Već početkom 1610. godine utvrdio je da na mjesecu postoje planine, da Venera pokazuje faze kao mjesec. Otkrio je pjege na Suncu i pomoću njih izmjerio vrijeme njegove rotacije. Galilei je otkrio 4 najveća Jupiterova mjeseca, a prvi je vidio mliječnu stazu kao mnoštvo zvijezda. Galilei je svoja prva astronomska otkrića objavio 1610. godine u dijelu Vjesnik zvijezđa. Nakon Galileva refraktorskog teleskopa počelo se razmišljati o drugačije konstruiranom teleskopu, koji bi umjesto leće imao zrcalo koje skuplja svjetlost, zbog čega bi teleskop imao bolja optička svojstva. Prvi takav teleskop konstruirao je 1668. godine drugi velikan fizike i astronomije Isaac Newton.
1: Hrvatski političar Stjepan Radić umro je u Zagrebu 8. kolovoza 1928. godine od posljedica atentata koji je na njega i druge hrvatske zastupnike 20. lipnja iste godine izvršio Puniša Račić u Narodnoj skupštini u Beogradu. Tog 20. lipnja 1928. na početku sjednice Narodne skupštine Seljačko-demokratska koalicija prosvjedovala je zbog toga što zastupnici srpskih radikala, među njima i Puniša Račić, prijete da će ubiti Stjepana Radića. U skupštini je tada došlo do žučne rasprave. Dalje tog događaja u Narodnoj skupštini tog 20. lipnja ovako opisuje Josip Horvat u knjizi Politička povijest Hrvatske.
0: Nastaje velika graja, a Puniša Račić, koji tvrdi da ga je Pernar uvrijedio, viče: "Tko stane između mene i Pernara, ubit ću ga." U tom momentu on je zbilja potegao revolver. Ministar Vujčić hvata ga za ruku u nakani da mu spriječi da puca. U istom momentu priskoči i Obradović, ali i Račić, fizički silno jak čovjek, odgurne ruku Obradovića i strahoviti pucanj iz parabeluma odjeknuo je u dvorani. Prvi hitac pogodio je Pernara i to 1 cm iznad srca. Poslanik Granđa skače da zaštiti Stjepana Radića. Basariček preko stenografskog aparata juri prema Radiću. Račić se munjevitom brzinom okreće i jednim metkom pogađa Basaričeka u slabine. Puniša Račić puca dalje sa stoičkom mirnoćom i pogađa poslanika Granđu u ruku, koji je svojim tijelom štitio Radića. Čim je Granđa pao, Radić je ostao nezaštićen u klupi, te Račić ispaljuje i na njega hitac, koji ga pogađa u trbuh.
1: Stjepan Radić rođen je u Trebarjevu Desnom 11. lipnja 1871. godine. Godine 1904. osniva Hrvatsku pučku seljačku stranku. Cilj te stranke je rješavanje agrarnog, socijalnog i nacionalnog pitanja Hrvata u Austro-Ugarskoj te uvođenje općeg prava glasa. Protivio se i ujedinjenju s Kraljevinom Srbijom bez prethodnog dogovora o položaju Hrvatske. U Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca njegova stranka, koju je preimenovao u Hrvatska republikanska seljačka stranka, postaje najsnažnija stranka među Hrvatskom konzervativna i najjača opozicijska stranka. Godine 1924. pokušao je internacionalizirati hrvatsko pitanje. U Moskvi je svoju stranku učlanio u Seljačku internacionalu, zbog čega je po povratku u zemlju uhićen. Radić je u zatvoru radikalno promijenio politiku. Na njegov nalog, njegova stranka priznaje Vidovdanski ustav i dinastiju Karađorđević. Nakon toga, Hrvatska republikanska seljačka stranka mijenja naziv u Hrvatska seljačka stranka, a Radić postaje ministar prosvjete.
0: Zbog neslaganja s politikom radikala i nerješavanja hrvatskog pitanja, HSS u veljači 1927. godine izlazi iz vlade. Radić započinje suradnju s nekad velikim političkim protivnikom Svetozarom Pribičevićem, s kojim stvara seljačko-demokratsku koaliciju, koja se zalagala za reviziju ustava, preustroj države na federalnom načelu i protivila centralističkoj politici. Političke su prilike u Kraljevini SHS uzavrele. Skupštinske rasprave bile su na rubu fizičkog obračuna, a predstavnici radikala, stranke na vlasti, tražili su i da se Stjepana Radića pregleda kao psihičkog bolesnika. U tako uzavreloj atmosferi Puniša Račić izvršio je 20. lipnja 1928. godine atentat na hrvatske zastupnike u Narodnoj skupštini. Ubio je Pavla Radića i Đuru Basaričeka. Stjepan Radić umro je od rana, a ranjeni su Ivan Granđa i Ivan Pernar. Stjepan Radić umro je u Zagrebu 8. kolovoza 1928. godine, a na njegovom sprovodu bilo je 300 tisuća ljudi.
1: Osmog kolovoza 1945. godine u 23 sata po transbajkalskom vremenu ministar vanjskih poslova Sovjetskog saveza Vjačeslav Molotov obavijestio japanskog veleposlanika u Moskvi na Otake Satoa da njegova zemlja objavljuje rat Japanu. Jedan sat i jednu minutu kasnije Sovjetska crvena armija započela je invaziju Mandžurije iz tri smjera. Na Jalskoj konferenciji, drugom sastanku Staljina, Churchilla i Roosevelta, održanoj u veljači 1945. dogovoreno je da će Sovjetski savez rat Japanu objaviti u roku od 3 mjeseca nakon poraza Njemačke. U to doba zapadni saveznici priželjkivali su sovjetski napad na japanske snage u Kini.
0: Sovjetska invazija započela je 2 dana nakon bacanja atomske bombe na Hirošimu i dan prije bacanja atomske bombe na Nagasaki. Nakon tih bombardiranja bilo je jasno da će Japan ubrzo biti potpuno poražen i bez sovjetskog vojnog sudjelovanja, ali zbog geopolitičkih razloga Staljin nije htio otkazati već pripremljenu invaziju. Sovjetski savez napao je japansku kvantunšku armiju s oko 1.600.000 vojnika, dok su japanske trupe imale oko 1.200.000 vojnika. Međutim, Crvena armija imala je golemu nadmoć u topništvu i tenkovima, kako u njihovom broju, tako i u njihovoj kvaliteti. Sličan odnos snaga bio je i u zrakoplovstvu. Crvena armija brzo je prodrla u unutrašnju Mongoliju, Sjevernu Koreju, Južni Sahalin i zauzela Kurilsko otočje. Brzi poraz kvantunške armije doprinio je japanskoj predaji i završetku Drugoga svjetskog rata, a Sovjetski savez je svom teritoriju priključio Južni Sahalin i Kurilsko otočje.
1: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Ivan Kujundžić, Srđan Nogić, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
2: Prvi program. Uvijek prvi.

0: uvijek prvi. Oglasi.
1: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Špar, iznesi najbolje na stol.
0: Oglasi.
2: Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canconier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.
3: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
4: Emisija za selo i poljoprivredu.
5: Ministarstvo poljoprivrede pojačava mjere u borbi protiv afričke svinjske kuge. U najvećim žarištima bolesti bit će usmrćeno više od 600 svinja. Uzgajivačima koji još nisu proveli propisane biosigurnosne mjere dan je rok od 10 dana da ih provedu. Pobjednici 22. državnog natjecanja u oranju u Delnicama, Zrinko Miličić i Fran Andrej Jalušić, predstavljat će Hrvatsku na svjetskome prvenstvu u oranju do godine u Keniji. Posjetili smo ekološkoga vinogradara i vinara Šimu Škaulja u Nadinu, bili na festivalu vina i delicija u Ninu, a donosimo i reportažu o istarskim maslinarima. U sutrašnjoj emisiji za selo i poljoprivredu, koja se na prvom programu Hrvatskog radija emitira od 8 sati i 5 minuta, ugostit ćemo novoga predsjednika Udruženja vinarstva Hrvatske gospodarske komore, Tomislava Panenića. Urednica je Mirta Milas.

0: Između kolodvora Sveti Ivan Žabno i Gradec kod Bjelovara, nekoliko minuta nakon 10 sati sudarili su se teretni i putnički vlak u kojemu je bilo 20 putnika. Prema informacijama Ministarstva zdravstva teško je ozlijeđeno 5, a lakše 10 osoba, no potrebna je daljnja bolnička obrada. Od teško ozlijeđenih 3 osobe prevezene su u KBC Zagreb, jedna u KB Dubrava, a jedna u opću bolnicu u Bjelovaru. Onamo su prevezene i 4 lakše ozlijeđene osobe, a u opću bolnicu u Koprivnici njih 6. Pruga je do daljnjega zatvorena za promet. Poslušajmo ravnateljicu Bjelovarske opće bolnice Sanelu Grbaš-Bratković.
1: U opće bolnici Bjelovar je zaprimljeno 5 osoba iz prometne nesreće kod Žabna, znači te sa vlakovima. Zaprimljene su osobe u obradi, za sada se radi o 3 osobe koje imaju lakše tjelesne ozljede i 2 osobe kod kojih se sumnja na teže tjelesne ozljede koje će biti hospitalizirane, međutim još je obrada u tijeku. Ono što bih htjela reći još da su sve osobe stabilno i da niko nije životno ugrožen, to je ono što je najvažnije i nadamo se da će biti sve dobro.
0: U ovim trenucima na mjestu nesreće trebao bi se obratiti predsjednik uprave HŽ Infrastrukture Damir Lončarić.
2: Vijesti.
0: Na današnji dan 1995. i simbolično je završena Oluja. Pukovnik Čedo Bulat, zapovjednik 21. kordunskog korpusa, tada je salutirao generalu Petru Stipetiću, čestitao Hrvatskoj vojsci na pobjedi te na poklopcu motora automobila na cesti u Gornjem Viduševcu kod Gline potpisao predaju. Predalo se više od 5000 vojnika, pobunjenih Srba, ustenkove, topove i ostalo oružje. Taj čin označio je pobjedu Hrvatske vojske i pobjedu u Domovinskom ratu. 31. godišnjica predaje kordunskog korpusa obilježena je u Glini. Gradonačelnik Gline Ivan Janković i izaslanik predsjednika Republike Marijan Mareković.
3: Neki pokušavaju brojiti povijest od 95. ali na ovom mjestu pobjednička Hrvatska vojska zarobila je cijeli jedan korpus, razoružala i pustila. To je ta veličina hrvatskih branitelja koji su ostali dostojanstveni i koji su nama danas dali primjer kako se 30 godina nakon tih događaja treba boriti za svoju domovinu.
4: Bio je to dokaz da su hrabrost hrvatskih branitelja, ali i mudrost zapovijedanja i odlučnost hrvatskog državnog vrha pod vodstvom prvog hrvatskog predsjednika dr. Franje Tuđmana doveli do ostvarenja temeljnog cilja. Oslobađanje okupirana državnog teritorija i povratka u ustavnopravni poredak Republike Hrvatske.
2: Vijesti.
0: Na području između Zlobina i Plase, istočno od Rijeke, 45 vatrogasaca noćas je gasilo požar makije na iznimno teškom terenu. Dojavu su dobili jučer nakon 18 sati, a od noćas u 1 sat vatra je pod nadzorom. Gasili su je vatrogasci javne postrojbe Vežica i dobrovoljci Sušaka, Hreljina, Drenove i Kraljevice. Iako je na tom području najčešći uzrok požara iskrenje sa željezničke pruge, ovaj put planulo je 200 metara dalje, pa tek valja utvrditi uzrok. O izazovima s kojima su se borili govori zapovjednik vatrogasne postrojbe Vežica Frane Žudić.
5: Imali smo problem jer nismo mogli odmah locirati samo mjesto požara, tako da sam požar i put do njega tražili smo skoro sat vremena. Nakon toga imali smo novi problem, iznimno težak, teško pristupačan teren. Samo mala vozila su mogla dospjeti do požara i onda smo u suradnji sa Hrvatskim željeznicama, kojima se ovim putem i zahvaljujem na suradnji, dopremali vodu na teren i uz pomoć naše tehnike i pumpi vršili gašenje tog požara. Znači oko 1:30 jutro je on bio kroz pod kontrolom i od 1:30 do sat traje dogašivanje i trajaće vjerojatno danas još kroz dan. Vjerujemo da do kraja dana će biti potpuno ugašen. Kako je noć padala, tako se vjetar dizao i to nam je bilo najveći izazov kroz noć. Trenutno je bura malo pala i dalje puše, ali nosimo se sa tim.
2: Vremenska prognoza.
0: Na Jadranu većinom sunčano, a u unutrašnjosti ponegdje pljuskovi. Na Jadranu umjerena podno velebita do jaka bura, drugdje jugozapadnjak. Temperatura između 30 i 36 stupnjeva, u gorju malo niža.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Ivana Čutura.

0: U željezničkoj nesreći koja se jutros dogodila na području Križevaca ozlijeđeno je 20 osoba, od kojih 6 teško. Nitko nije u životnoj opasnosti. Željeznički je promet prekinut, a okolnosti sudara još se utvrđuju. Na mjestu nesreće bili su direktor HŽ Infrastrukture Damir Lončarić i koprivničko-križevački župan Tomislav Golubić.
1: Prije svega želim izraziti žaljenje stradalih putnika i željezničkih djelatnika i želim brz oporavak. Pruga je na ovoj dionici zatvorena za sav promet, a o uzrocima i svim okolnostima nesreće u ovom trenutku prerano je govoriti, jer je to predmet istraga.
2: Preko 50 vatrogasaca sudjelovalo u samoj intervenciji i zahvalit ću se ovim prilikom jednom čovjeku, a to je jedan gospodin koji tu živi u blizini mjesta nesreće, koji je sve unesrećene i sve putnike sa svojim privatnim viljuškarom spustio dolje s pruge i olakšao žurnim službama zbrinjavanje. I eto, sretan sam da mogu reći da unutar sat vremena su svi ozlijeđeni i zbrinuti.
0: Mostov saborski zastupnik Marin Miletić zatražio je od ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića hitno postupanje zbog sumnje da je na državnom zemljištu na području Udbine nezakonito odložen otpad koji bi mogao ugroziti okoliš, podzemne vode i zdravlje ljudi.
3: Podnio sam u petak ujutro zahtjev za žurne izvide ministru Božinoviću zato jer sam dobio od uznemirenih građana fotografije, video zapise, oko 1000 vreća otpada, vrlo suspektno, koji naliči na onaj otpad u silosima iz Gospića, i zatražio sam da ministar Božinović hitno podigne na noge sve institucije Republike Hrvatske. Nedopustivo je da se nastavlja trovanje očigledno Like, ljudi Like, i vidjet ću što će odgovoriti ministar Božinović, onda shodno tome ćemo i mi kao Most pokrenuti dalje naše akcije.
0: Pojačan je promet prema moru i unutrašnjosti, a najveće su gužve na autocestama i prilazima turističkim središtima. Na autocesti A1 vozi se u kolonama, dok se kod tunela Sveti Rok promet prema Splitu povremeno zaustavlja. Zbog nesreće na Siroboju usporeno se vozi prema Omišu. Kakvo je stanje u splitskoj trajektnoj luci, rekla je Jelena Ivulić iz Jadrolinije.
4: Pa evo, što se tiče luke Split, dosta povoljna, pojačan je pritisak, ali imamo gužvu u luci Supetar, tako da smo uz ove redovne linije već u 9.30 i u 11.30 evo, imali dvije dodatne linije prema Supetru, tako da što se tiče protok vozila u luci Split je odličan, a luku Supetar evo, moramo što prije rasteretiti. Što se tiče vikenda, očekujemo više od 75.000 putnika, više od 18.000 vozila da će nam proći kroz našu luku. Što se tiče i ostalih linija prema i Visu, Hvaru, Kočuli, katamaranske i trajektne linije, zaista su odlično popunjeni.
0: Vijesti. Više od 200 ljudi evakuirano je zbog velikoga šumskog požara blizu jezera Garde na sjeveru Italije, uključujući turiste. Riječ je o najvećem talijanskom jezeru i jednom od najpopularnijih turističkih odredišta u zemlji. Interventne ekipe i dalje pokušavaju staviti požar pod nadzor i zaštititi stambene objekte. U gašenju sudjeluju zrakoplovi i helikopteri. Broj poginulih migranata nakon masovnog pokušaja ulaska u Španjolsku esklavu Seutu prije tjedan dana povećao se na 96. 82 je poginulo na Španjolskoj, a 14 na marokanskoj strani, izvijestila je španjolska televizija pozivajući se na službene izvore. Migracijski pritisak na Seutu i dalje traje. Jučer je tako jedan migrant poginuo pokušavajući ući na područje esklave paragliderom. Tragedija je otvorila i pitanje kapaciteta za prihvat migranata, osobito maloljetnika. Lokalne vlasti ponovno pozivaju na veću solidarnost i pomoć ostalog dijela Španjolske. Vremenska prognoza. Na Jadranu većinom sunčano, a u unutrašnjosti ponegdje pljuskovi. Na Jadranu umjerena, podno velebita do jaka bura, drugdje jugozapadnjak. Temperatura između 30 i 36 stupnjeva, u gorju malo niža.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Ivana Čutura.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Uz Hrvatsku lutriju, zaroni u nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
6: Ministarstvo poljoprivrede pojačava mjere u borbi protiv afričke svinjske kuge. U najvećim žarištima bolesti bit će usmrćeno više od 600 svinja. Uzgajivačima koji još nisu proveli propisane biosigurnosne mjere dan je rok od 10 dana da ih provedu. Pobjednici 22. državnog natjecanja u oranju u Delnicama Zrinko Miličić i Fran Andrej Jalušić predstavljat će Hrvatsku na svjetskome prvenstvu u oranju dogodine u Keniji. Posjetili smo ekološkog vinogradara i vinara Šimu Škaulja u Nadinu, bili na festivalu vina i delicija u Ninu, a donosimo i reportažu o istarskim maslinarima. U sutrašnjoj emisiji za selo i poljoprivredu, koja se na prvom programu Hrvatskog radija emitira od 8:05, ugostit ćemo novoga predsjednika Udruženja vinarstva Hrvatske gospodarske komore, Tomislava Panenića. Urednica je Mirta Milas.
0: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
7: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na S-budžet proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Špar, iznesi najbolje na stol.
8: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. 3 nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio. Uvijek blizu.
9: Prebaci ljeto u petu brzinu uz top ponudu iz Plodina. Nivea San odabrani proizvodi već od 5,99 € i gelatino sladoled 6 korneta za 3,59 €. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 15 je sati.
1: Dnevne novosti s Marijom Gerbec-Njavro.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. U sudaru putničkog i teretnog vlaka kod Križevaca 6 osoba teško ozlijeđeno.
0: Ukrajinski predsjednik Zelenski u prvom službenom posjetu Srbiji.
2: Na 29. maratonu Lađa na Neretvi sudjelovat će više od 30 posada.
0: Vrijeme sutra pretežno sunčano i vruće, temperature od 34 do 37 stupnjeva.
2: U željezničkoj nesreći koja se jutros dogodila na području Križevaca ozlijeđeno je 20 osoba, od kojih 6 teško. Nitko nije u životnoj opasnosti. Željeznički je promet prekinut, a okolnosti nesreće još se utvrđuju. Pripremila Sandra Erak.
3: Samo nekoliko minuta nakon 10 sati vlak s 20 putnika sudario se s teretnim vlakom između Svetog Ivana Žabnog i Gradeca kod Križevaca. Na strašan prizor nesreće naišao je Božidar Zrinski, koji nije dvojio pomoći preplašenim putnicima.
4: Slučajno sam išao na benzinsku, nije bilo ništa, vraćam se nazad, vidim šta je. Otišao sam po stroj, vidio sam šta treba, obavio svoju građansku dužnost. A bilo je dosta ozlijeđenih krvavih u prvom trenutku, dok sam ja otišao po stroj, već u međuvremenu i hitna došla i sanirala. Svaka nesreća potrese.
3: Angažirano je bilo 6 timova hitne medicinske službe i helikopter, kao i mnogi vatrogasci, rekao je Koprivničko-križevački župan Tomislav Golubić.
5: Moram isto tako pohvaliti vatrogasce, javnu vatrogasnu postrojbu Križevci, javnu vatrogasnu postrojbu Đurđevac, ali isto tako i pripadnike dobrovoljnih vatrogasnih društava s područja općine Sveti Ivan Žabno, gdje je preko 50 vatrogasaca sudjelovalo u samoj intervenciji. I zahvalit ću se ovim prilikom jednom čovjeku, a to je jedan gospodin koji tu živi u blizini mjesta nesreće, koji je sve unesrećene i sve putnike sa svojim privatnim viljuškarom spustio dolje s pruge i olakšao žurnim službama zbrinjavanje. I eto, sretan sam da mogu reći da unutar sat vremena su svi ozlijeđeni i zbrinuti.
3: Nažalost, teško je ozlijeđeno 6 osoba. 4 su zbrinute u zagrebačke bolnice KB Dubrava i KBC Zagreb. Sve su izvan životne opasnosti. Kod teže ozlijeđenih doznajemo riječ o ozljedama glave, prsnoga koša i kralježnice. 10 lakše ozlijeđenih zbrinjava se u općim bolnicama u Koprivnici i Bjelovaru. Ravnateljica Bjelovarske bolnice Sanela Grbaš-Bratković.
6: U općoj bolnici dr. Anđelko Višić u Bjelovaru imamo trenutno, smo pregledali znači do sada 8 pacijenata. 4 pacijenta su za sada zadržani na liječenju, jedan još uvijek u obradi. Od tih pacijenata dvoje sa teškim tjelesnim ozljedama, dvoje sa lakšim tjelesnim ozljedama u bolnici, ostali su pušteni na kućnu njegu. Kažem, sad je došao zadnji pacijent prije nedavno, taj je još u obradi, a ostali su obrađeni. Ova jedna gospođa je znači smještena u jedinicu intenzivnog liječenja. Ono što je najvažnije je znači pacijenti su nam izvan životne opasnosti i nadamo se da će svi nakon ovoga oporavka biti dobro.
3: Uzrok sudara teretnog vlaka HŽ Carga i putničkog vlaka HŽ Putničkog prijevoza još se istražuje, rekao je direktor HŽ Infrastrukture Damir Lončarić.
7: Prije svega želim izraziti žaljenje stradalih putnika i željezničkih djelatnika i želim brz oporavak. Pruga je na ovoj dionici zatvorena za sav promet, a o uzrocima i svim okolnostima nesreće u ovom trenutku prerano je govoriti, jer je to predmet istraga.
3: U istraživanje svih okolnosti teškog sudara uključila se i Agencija za istraživanje željezničkih nesreća.
1: Dnevne novosti.
2: U utorak se očekuju nove cijene goriva.
0: Neslužbeno se doznaje da bi Eurosuper 95 trebao pojeftiniti 2 centa, pa će nova cijena biti euro i 60 centi po litri, dok bi dizelska goriva trebala poskupjeti. Eurodizel 2 centa na euro i 77 centi, a plavi dizel 3 centa, pa bi stajao euro i 25 centi po litri. Kako se već uobičajilo, o točnim će iznosima konačnu odluku donijeti vlada na telefonskoj sjednici u ponedjeljak.
2: Zračna luka Split u srpnju imala rekordnih 770 tisuća putnika, najviše od svih hrvatskih zračnih luka. I ovog vikenda očekuje se pojačan promet kroz Splitsku zračnu luku, trebalo bi proći 56 tisuća putnika, dok tamošnja trajektna luka ovog vikenda očekuje više od 75 tisuća putnika. Zbog pojačanog prometa prema Supetru uvedene su dodatne trajektne linije, izvijestila je voditeljica Jadrolinijina ureda za Splitsko plovno područje Jelena Ivulić.
8: Pa evo, što se tiče luke Split, dosta povoljna, pojačan je pritisak, ali imamo gužvu u luci Supetar. Tako da smo uz ove redovne linije već u 9.30 i u 11.30 evo imali dvije dodatne linije prema Supetru, tako da što se tiče protok vozila u Luci Split je odličan, a Luku Supetar evo moramo što prije rasteretiti. Što se tiče vikenda, očekujemo više od 75.000 putnika, više od 18.000 vozila da će nam proći kroz našu luku. Što se tiče i ostalih linija prema i Visu, Hvaru, Korčuli, katamaranske i trajektne linije, zaista su odlično popunjeni.
0: I drugi kolovoški vikend donio je gužve na cestama. Pojačan je promet na većini cesta prema moru i unutrašnjosti, osobito na autocestama i prilazima turističkim središtima. A promet otežava i nekoliko nesreća, a u priobalju zbog vjetra vrijede ograničenja za pojedine skupine vozila.
2: U Istri na vrhuncu turističke sezone boravi više od 300.000 turista. Najposjećenija su turistička središta Rovinj i Poreč, a velik broj gostiju privlači i Rt Kamenjak kod Premanture. Iako su gužve na Kamenjaku malo manje nego prijašnjih godina, to zaštićeno područje i dalje tijekom ljeta pod velikim turističkim pritiskom, govori Nives Kalebić.
9: Kilometri makadamske ceste Kamenjakom vode do skrivenih uvala i čistog mora. Prepoznali su to i turisti koji na najjužniju točku Istarskog poluotoka dolaze iz svih krajeva svijeta.
10: Upravo smo stigli, prelijepo je, jako nam se sviđa. Mirno, čisto, organizirano, informirali smo se prije nego li smo krenuli na put i tako doznali za Kamenjak. Dolazimo iz Njemačke, volimo Hrvatsku, bili smo više puta, no prvi put smo u Premanturi. Lijepo je, plaže su odlične, voda čista, ljudi dragi i ljubazni.
9: Pritisak vozila na zaštićeni prostor Kamenjaka je velik, pa je ove godine javna ustanova koja skrbi tim područjem odlučila zatvoriti određena mjesta za promet. Ravnatelj javne ustanove Kamenjak Slobodan Belević.
11: S početka sezone od 5. mjeseca na Kamenjak nam je ušlo oko 75.000 vozila, što nam je 20% manje nego lani. Ovo nama odgovara.
9: Inače, jug Istre ove sezone je dobro posjećen. Na Medulinskoj rivijeri srpanj su završili u plusu. Ističe direktor tamošnje turističke zajednice Mihajli Đaković i dodaje.
12: Jedan dan u kolovozu ili u srpnju, znači ko jedan tjedan u predsezoni s obzirom na cijene i prihod. Ovo za sad odvilo se na najbolji mogući način s obzirom na sve upitnike i prijetnje koje su nam se nadvijale nad glavom negdje u rano proljeće.
9: U Istri su ove sezone najbolje popunjeni kampovi, slijede hoteli i privatni smještaj. Direktor turističke zajednice Istarske županije Denis Ivošević kaže da je booking ipak usporeniji.
13: Više ne pričamo o last minute nego gotovo last second. Međutim, na kraju, što se i potvrdilo u prethodna 2-3 mjeseca, ipak zbroj je pozitivan i to je ono najvažnije.
9: Stoga su i očekivanja za ostatak turističkog kolovoza dobra.
2: Saborski zastupnik Mosta Marin Miletić zatražio od ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića žurno postupanje zbog sumnje da je na državnom zemljištu na području Udbine nezakonito odložen otpad koji bi mogao ugroziti okoliš, podzemne vode i zdravlje ljudi.
14: Podnio sam u petak ujutro zahtjev za žurne izvide ministru Božinoviću zato jer sam dobio od uznemirenih građana fotografije, video zapise, oko 1000 vreća otpada, vrlo suspektno, koji naliči na onaj otpad u silosima iz Gospića, i zatražio sam da ministar Božinović hitno podigne na noge sve institucije Republike Hrvatske. Nedopustivo je da se nastavlja trovanje očigledno Like, ljudi Like, i vidjet ću što će odgovoriti ministar Božinović, onda shodno tome ćemo i mi kao Most pokrenuti dalje naše akcije.
2: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u prvom je službenom posjetu Srbiji, gdje se sastao sa srbijanskim kolegom Aleksandrom Vučićem. Iako su predsjednici na konferenciji za novinare isticali važnost razvoja bilateralnih odnosa, dolazak Zelenskog u Beograd, koji je tradicionalni ruski saveznik, otvorio je i geopolitička pitanja. Izvijestit će Goran Ivanović.
15: Ukrajinski dužnosnici ističu da je prvi posjet predsjednika Volodimira Zelenskog Srbiji pljuska Kremlju i pokušaj da se oslabi utjecaj Moskve na Beograd. Pri tome Kijev nastoji osigurati suradnju i pomoć Srbije na područjima gdje je to moguće, poput gospodarstva. Mediji u Srbiji pak ocjenjuju da se posjet može promatrati kao diplomatska poruka predsjednika Aleksandra Vučića Briselu i pokušaj smanjivanja europske zabrinutosti zbog bliskih veza Srbije i Rusije. No, dio srbijanskih politika političara smatra da je dolazak Zelenskog upravo posljedica pritisaka Europske unije jer Srbija i dalje odbija uvesti sankcije Rusiji. Obje su zemlje kandidatkinje za članstvo Unije, a Vučić je nakon sastanka iz

0: košti na ogromnoj podršci koju su i nama Srbima pružali u prethodnom periodu i kod nas tu to nije, da budem sasvim iskren, posebno veliko pitanje.
1: Iako se očekivalo da će vojna suradnja biti potvrđena sklapanjem zajedničkog posla za izradu bespilotnih letjelica, Vučić je poručio Ukrajini da će dronove proizvoditi u Srbiji s izraelskim partnerima i da će tvornica biti otvorena sljedeći mjesec. Inače, dobri odnosi Beograda i Kijeva počivaju i na uzajamnom poštovanju teritorijalnog suvereniteta kada je riječ o cjelovitosti Ukrajine i pitanju neovisnosti Kosova, što je potvrdio i Zelenski odgovara na novinarsko pitanje je li se promijenilo stajalište Kijeva.
2: Mi poštujemo teritorijalni integritet svojih partnera i poštujemo međunarodno pravo. Zato naša pozicija prema ovome što ste spomenuli, jednostranom proglašenju neovisnosti Kosova, ostaje nepromijenjena. To smo uvijek isticali i politika Ukrajine vezana za to nije se mijenjala.
3: Politika Ukrajine ne zminilaš.
1: Ukrajinski predsjednik također se osvrnuo na posljednje ruske zračne napade u kojima je, kako je rekao, diljem zemlje u 24 sata ubijeno 13 ljudi, a gotovo 80 ranjeno.
2: Bespilotna letjelica koja je prenosila znatnu količinu eksploziva ušla je jutros u bugarski zračni prostor i eksplodirala nedaleko od granice s Rumunjskom, a zatim se srušila u polje. Nije bilo žrtava. Granična policija čula je buku, a zatim je bugarska patrola uočila crni dim izazvan eksplozijom. Riječ je o većem, a ne rekreacijskom dronu. Njegova je identifikacija tek slijedi.
4: Španjolska je uvela granične kontrole za sva zračna i pomorska putovanja iz Italije, kao odgovor na nedavnu sličnu odluku Rima. Spor dviju država počeo je nakon nedavnog proboja desetaka tisuća migranata u španjolsku eksklavu Ceutu. Madrid je jučer zatražio da Italija ukine nove kontrole najkasnije do sutra, no Rim je odgovorio da će one ostati na snazi još tjedan dana.
2: Broj poginulih migranata nakon masovnog pokušaja ulaska u španjolsku eksklavu Ceutu prije tjedan dana povećao se na 96. 82 je poginulo na španjolskoj, a 14 na marokanskoj strani, izvijestila je španjolska televizija, pozivajući se na službene izvore. Migracijski pritisak na Ceutu i dalje traje. Jučer je tako jedan migrant poginuo pokušavajući ući na područje eksklave paragliderom. Tragedija je otvorila i pitanje kapaciteta za prihvat migranata, osobito maloljetnika. Lokalne vlasti ponovno pozivaju na veću solidarnost i pomoć ostalog dijela Španjolske.
4: Više od 200 ljudi evakuirano je zbog velikog šumskog požara blizu jezera Garde na sjeveru Italije. Riječ je o najvećem talijanskom jezeru, jednom od najpopularnijih turističkih odredišta u zemlji. Interventne ekipe i dalje pokušavaju staviti požar pod nadzor i zaštititi stambene objekte. U gašenju sudjeluju zrakoplovi i helikopteri.
5: Dnevne novosti.
4: Na današnji dan 1995. simbolično je završena Oluja. U Gornjem Viduševcu kod Gline zapovjednik 21. kordunskog korpusa Čedo Bulat potpisao je predaju hrvatskim snagama. Predalo se više od 5000 vojnika s tenkovima, topovima i drugim oružjem.
2: 31. obljetnica predaje obilježena je u Glini gdje su se prisjetili i žrtava srpskog logora kroz koji je tijekom okupacije prošlo oko 2000 hrvatskih branitelja i civila. Među njima je bio i Ivan Turudić, danas predsjednik Hrvatskog društva logoraša srpskih koncentracijskih logora Splitsko-dalmatinske županije. U Glini su bili državni tajnik Darko Nekić, kao i zaslanik predsjednika vlade, te umirovljeni general Marijan Mareković i zaslanik predsjednika Republike.
6: Ako ne budemo govorili istinu, ako se ta istina u konačnici kroz pravni okvir, kako Republici Hrvatska, ali tako i u ovome slučaju Republici Srbije, ako ne dobije tu svoju jednu satisfakciju, ako ne dođe do pravomoćnih sudskih presuda, pitanje je što ostavljamo za te buduće generacije, kakvu poruku?
7: Ono najvažnije čega se moramo sjetiti danas, to je doprinos koji su svi naši poginuli branitelji, bili oni iz specijalne policije, policije, Hrvatske vojske, dali da bi mi danas stajali ovdje i da bi naša djeca i unuci mogli ponosno stajati ovdje i svjedočiti o podvigu svojih predaka.
8: Isto tako treba reći da i ovaj događaj ovdje od 8. kolovoza i vojno-redarstvena operacija Oluja je bila temelj koji je prisilio međunarodnu zajednicu da mirnim putem reintegrira ostala okupirana područja u istočnoj Hrvatskoj i Baranji bez ljudskih žrtava.
4: U 17 sati ispred Lučkog mosta u Metkoviću počinje 29. maraton lađa na Neretvi, tradicionalno veslačko natjecanje na kojem se posade neretvanskih lađa nadmeću na više od 22 km dugoj ruti od Metkovića do Ploča, najavljuje Katarina Lučić-Tamperović.

0: Palija.
1: Na 29. amaterskom sportskom natjecanju lađara tradicionalnim autohtonim plovilima Neretvanskom lađom 31 je posada iz doline Neretve i ostatka Hrvatske. Već 4 godine zaredom najbrža na maratonu bila je ekipa iz Zagreba. Predsjednik udruge lađara Neretve Luka Oršulić.
2: Ako nešto može značiti, to da je Crni put ove godine na svim kupovima bio pobjednik. Ali će sigurno biti veliko rivalstvo i velika borba. Poziv ide svim slušateljima vašim. Litno je vrijeme vrućine su, ali dođite se rasladiti u Neretvu. Pratiti se može iz auta magistralom, pratiti se može iz broda, a posebna je fešta najveća u Pločama.
1: Uz 29. maraton lađa početaka se prisjetio osnivač manifestacije i ovogodišnji dobitnik nagrade za životno djelo grada Opuzena Miljenko Glasović.
3: I ostala jedna velika tradicija maratona i od 29 godina zaredom to organizirati, to je za nas veliki uspjeh i veliki ponos. Morate znati da je u maratonu bilo preko 150 različitih ekipa koje su sudjelovali, zapravo cijela Hrvatska je zapravo danas u Neretvi.
1: Više tisuća ljudi očekuje se uz 22,5 km dugu plovnu stazu, a zapovjedni brod ovogodišnjeg maratona je 69 godina stara Jadrolinina Premuda, koja za tu priliku prvi put plovi rijekom. Početak maratona je u 17 sati ispred Lučkog mosta u Metkoviću uz izravan prijenos na drugom programu Hrvatske televizije.
4: Sport.
5: Imate Ono Vaković.
6: Dobar dan. Danas su na rasporedu dvije utakmice drugog kola domaćeg nogometnog prvenstva. Rudeš od 18.30 očekuje Osijek. Treneri Alen Petrnac i Federico Besone.
7: Želim dići malo agresiju, što mi je falilo u Rijeci. Idemo po bodu, idemo po pobjedu i samo mi je to u glavi.
8: HNL.
9: Meni je najteži zadatak pripremiti momčad nakon pobjede. To je samo jedna utakmica, ali namjera je igrati jače, borbenije, bolje.
6: Od 21 sat Lokomotiva je domaćin Gorici. Najava trenera Nikice Jelavića i Marija Carevića.
10: Gorica je sigurno dobra ekipa, iako im je otišlo dosta igrača isto kao i nama. Još se i uigravaju, međutim imaju svoj stil. Trener Carević ima jedan stil otvorenog nogometa koji gaji jako nezgodan stil.
8: HNL.
11: Moramo se stabilizirati defanzivno i to su nekakvi detalji, momenti gdje nismo bili dobri, jako su dobri u prekidima, tako da ćemo tu isto morati biti puno bolji i oprezniji malo, ali kažem, vjerujem stvarno da ćemo ponuditi puno bolju izvedbu i u konačnici rezultat.
6: Utakmice pratimo na drugom programu. Za kraj dodajmo da je 19-godišnji francuski napadač Noan Soki iz PSG-a potvrđen kao novi igrač Dinama, te da je Mate Pavić u paru s Arevalom izborio drugo kolo Masters teniskog turnira u Montrealu.
4: Vremenska prognoza.
5: Sinoptičarka je Dunja Plačko-Vršnjak.
12: Od sredine dana uz umjeren do jak razvoj oblaka, lokalnih pljuskova i grmljavine bilo je u unutrašnjosti Dalmacije, ali i uz obalu srednjeg Jadrana, mjestimice i na otocima. Vjetar je bio slab do umjeren sjeveroistočni, a na Jadranu je puhala umjerena i jaka podnove lebita na udare i olujna bura koja je oslabjela. Na kopnu je bilo manje vruće nego proteklih dana uz temperaturu između 25 i 30. Na Jadranu, te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije, temperatura je bila između 30 i 37, nakon pljuskova ponegdje i niša. I u nastavku dana mogući su lokalni pljuskovi i grmljavina, ponajprije u unutrašnjosti Dalmacije, ali se poneki pljusak može spustiti i do obale. Sutra pretežno sunčano i vruće, ponegdje i vrlo vruće. Vjetar na kopnu većinom slab, na Jadranu u noći ujutro umjerena i jaka bura, danju umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka od 16 do 21, na Jadranu između 24 i 28, a najviša dnevna uglavnom između 29 i 34, na Jadranu i u unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 34 do 37.
4: Dnevne novosti.
5: I stigli smo do kraja emisije, ponovit ćemo još važnije vijesti.
13: U sudaru putničkog i teretnog vlaka kod Križevaca 6 osoba teško ozlijeđeno.
5: Ukrajinski predsjednik Zelenski u prvom službenom posjetu Srbiji.
13: Na 29. maratonu lađa na Neretvi sudjelovat će više od 30 posada.
5: Vrijeme sutra pretežno sunčano i vruće, temperature od 34 do 37 stupnjeva.
13: Dnevne novosti tonski je realizirao Robert Jakšić, speaker Šimun Miloš, uredili Ivana Čutura i Marija Gerbec-Njavro.
4: program. Oglasi.
0: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Špar, iznesi najbolje na stol.
4: Oglasi.

0: U željezničkoj nesreći koja se jutros dogodila na području Križevaca ozlijeđene su 22 osobe, od kojih 6 teško. Nitko nije u životnoj opasnosti. Željeznički je promet prekinut, a okolnosti sudara još se utvrđuju. Prema neslužbenim informacijama, teretni vlak nije se zaustavio na crveno svjetlo na kolodvoru u Svetom Ivanu Žabnu, nakon čega se sudario s putničkim. Na mjestu nesreće bili su potpredsjednik vlade Tomo Medved, ravnateljica Zavoda za hitnu medicinu Maja Grba-Bujević i glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. Potpredsjednik Medved istaknuo je da su sve hitne službe brzo i humano reagirale.
1: Zahvaljujem svima koji su u skladu sa svojim nadležnostima profesionalno, odgovorno, ali i humano pristupili kako bi u što je moguće kraćem vremenskom periodu spasili ozlijeđene osobe, zbrinuli ih u odgovarajuće ustanove, ali naravno kako bismo poduzeli sve radnje na samom mjestu događaja, kako bi se zaustavio eventualni požar i kako ne bi došlo do daljih nezgoda i nesreća.
0: Policija je uhitila 22-godišnjeg vozača koji je zagorskim cestama nekoliko puta vozio 280 km na sat i pritom sve snimao. Također je pretjecao preko pune crte i vozio suprotnim prometnim trakom. Uz obijesnu vožnju automobilom utvrđeno je da je mladić vozio neregistrirani i neosigurani motocikl bez položenoga vozačkog ispita za A kategoriju. Tijekom kriminalističke istrage privremeno su mu oduzeti automobil i prometna dozvola, a protiv njega bit će podnesena kaznena prijava Općinskom državnom odvjetništvu.
2: Vijesti.
0: Bespilotna letjelica koja je prenosila znatnu količinu eksploziva ušla je jutros u bugarski zračni prostor i eksplodirala nedaleko od granice s Rumunjskom, a zatim se srušila u polje. Nije bilo žrtava. Granična policija čula je buku, a zatim je bugarska patrola uočila crni dim izazvan eksplozijom. Riječ je o većem, a ne rekreacijskom dronu. Njegova identifikacija tek slijedi. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u prvom je službenom posjetu Srbiji, gdje se sastao s kolegom Aleksandrom Vučićem. Ukrajinski dužnosnici ističu da je taj posjet pljuska Kremlju i pokušaj da se oslabi utjecaj Moskve na Beograd. Pri tome, Kijev nastoji osigurati suradnju i pomoć Srbije u područjima u kojima je to moguće, poput gospodarstva. Mediji u Srbiji pak ocjenjuju da se posjet može promatrati kao diplomatska poruka predsjednika Aleksandra Vučića Briselu i pokušaj smanjivanja europske zabrinutosti zbog bliskih veza Srbije i Rusije. No dio srbijanskih političara smatra da je dolazak Zelenskog upravo posljedica pritisaka Europske unije, jer Srbija i dalje odbija uvesti sankcije Rusiji. Obje su zemlje kandidatkinje za članstvo u Uniji, a Vučić je nakon sastanka izjavio da su najviše vremena posvetili upravo toj temi.
3: Na tom putu mi njemu i njegovoj zemlji želimo svu sreću i mnogo uspeha. Što se Srbije tiče, uvijek ćemo u potpunosti to da podržimo. I bez onoga, ali znate i da se žalimo gdje je Srbija i zašto Srbija nešto nije dobila, mi nemamo problem sa tim. Mi smo odavno razumeli poruke iz pojedinih zemalja članica, uz svu zahvalnost Ursuli von der Leyen i Antoniju Košti, na ogromnoj podršci koju su i nama Srbima pružali u prethodnom periodu i kod nas tu to nije, da budem sasvim iskren, posebno veliko pitanje.
2: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano i vruće. Na Jadranu ujutro umjerena jaka bura, zatim do umjeren jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 16 do 21, na moru između 24 i 28, dnevna između 29 i 34, na Jadranu i u unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 34 do 37 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Ivana Čutura.

0: Uvijek prvi. Oglasi.
1: Grilaj uz opako niske cijene u Plodinama. Očišćena orada, kilogram 12,59 € i gelatino sladoled obiteljsko pakiranje za 2,99 €. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.
2: Osjetite ljepotu ljudskoga glasa u novoj sezoni ciklusa Sfumato. Zbor HRT-a vodi vas u jedinstveni ambijent Laube, ali i u glazbeno srce grada, obnovljenu veličanstvenu dvoranu Hrvatskoga glazbenog zavoda. Osigurajte pretplatu u paketu s ciklusom Kanconjer i počastite se nezaboravnim glazbenim doživljajima. Više informacija na glazba.hrt.hr.

0: 17 je sati.
1: Aktualno u 17. S Marijom Grbec-Njavro.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. U sudaru putničkog i teretnog vlaka kod Križevaca 6 osoba teško ozlijeđeno, vatrogasci spriječili požar.
0: Ukrajinski predsjednik Zelenski u prvom službenom posjetu Srbiji.
2: Počinje 29. maraton Lađa na Neretvi, više od 500 veslača u utrci do Ploča.
0: Vrijeme sutra pretežno sunčano i vruće, temperature od 34 do 37 stupnjeva.
2: U željezničkoj nesreći koja se jutros dogodila na području Križevaca ozlijeđene su 22 osobe, od kojih 6 teško. Nitko nije u životnoj opasnosti. Željeznički je promet prekinut, a okolnosti sudara još se utvrđuju. Prema neslužbenim informacijama nesreća se dogodila jer se teretni vlak nije zaustavio na crveno svjetlo na semaforu. Izvijestit će Sandra Erak.
3: Nakon sudara vlakova između Svetoga Ivana Žabna i Gradeca zbrinulo se više od 20 ozlijeđenih. Vatrogasci su spriječili požar, a mještanin Zrinski viljuškarom je spašavao putnike. Sve hitne i žurne službe brzo su i učinkovito reagirale, ocijenio je potpredsjednik vlade, ministar Tomo Medved, koji je došao na mjesto nesreće.
4: Zahvaljujem svima koji su u skladu sa svojim nadležnostima profesionalno, odgovorno, ali i humano pristupili kako bi u što je moguće kraćem vremenskom periodu spasili ozlijeđene osobe, zbrinuli ih.
3: U zbrinjavanju ozlijeđenih sudjelovalo je 7 timova hitne medicinske pomoći i helikopter, izvijestila je ravnateljica Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu Maja Grba-Bujević. Teško ozlijeđene osobe prevezene su u zagrebačke bolnice Rebro i Dubrava.
5: Ozljede su bile ozljede glave i ozljeda kralježnice i ozljeda prsnog koša. To su one koje su bile najteže, a ovo su zapravo sve drugo lakše ozljede površinske, guljotine, ima puno stresa i tako, evo, to nisu pacijenti koji će zahtijevati bolničko liječenje.
3: Lakše ozlijeđeni izbrinuti su u bolnicama u Koprivnici i Bjelovaru. Ravnateljica Bjelovarske bolnice Sanela Grbaš-Bratković.
6: U općoj bolnici dr. Anđelko Višić u Bjelovaru smo pregledali 8 pacijenata. Od tih pacijenata dvoje sa teškim tjelesnim ozljedama, dvoje sa lakšim tjelesnim ozljedama u bolnici, ostali su pušteni na kućnu njegu. Ova jedna gospođa je znači smještena u jedinicu intenzivnog liječenja. Ono što je najvažnije je znači pacijenti su nam izvan životne opasnosti i nadamo se da će svi nakon novoga oporavka biti dobro.
3: Oko 50 vatrogasaca pomoglo je u izvlačenju putnika i prijevoz ozlijeđenih, ali spriječili su i curanje goriva te smanjili opasnost od požara, istaknuo je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
7: Znači to je gorivo koje se nalazilo u spremniku lokomotive, dakle on je pukao, tu je bilo 1400 litara i to je vrlo brzo zbrinuto, prebačeno u posude i one će biti tijekom dana, dakle ova dva kontejnera, zbrinuti.
3: Svojom pribranošću i nesebičnom pomoći putnicima istaknuo se Božidar Zrinski, koji je svojim strojem spuštao putnike s pruge.
8: Slučajno sam išao na benzinsku, nije bilo ništa, vraćam se nazad, vidim šta je, otišao sam po stroj, vidio sam šta treba, obavio svoju građansku dužnost, i... a bilo je dosta ozlijeđenih krvavih u prvom trenutku, dok sam ja otišao po stroj, već u međuvremenu i hitno došla i sanirala. Svaka nesreća potrese.
3: Na terenu se provodi očevidno, postoje neslužbena nagađanja o uzroku sudara vlakova. Predsjednik sindikata prometnika vlakova Mario Grbešić.
9: Imamo informacije da je teretni vlak prošao kroz crveni signal okolo Družabno i da je zbog toga došlo do nesreće.
3: Tehnički kvar ili ljudska odgovornost pokazat će službena istraga, poručuje potpredsjednik vlade Medved.
4: Očevidom upravlja Općinsko državno odvjetništvo Bjelovar u suradnji sa Ministarstvom unutarnjih poslova sa Hrvatskom policijom.
3: Dodajmo da će potpredsjednik vlade i ministar prometa i infrastrukture Oleg Butković posjetiti stradale u željezničkoj nesreći smještene na KBC u Zagreb, a zatim i mjesto sudara vlakova kod Škrinjara.
1: Svijet.
2: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u prvom je službenom posjetu Srbiji, gdje se sastao sa srbijanskim kolegom Aleksandrom Vučićem. Iako su predsjednici isticali važnost razvoja bilateralnih odnosa, dolazak ukrajinskog predsjednika u Beograd, koji je tradicionalni ruski saveznik, otvorio je i geopolitička pitanja. Detaljnije, Goran Ivanović.
10: Ukrajinski dužnosnici ističu da je prvi posjet predsjednika Volodimira Zelenskog Srbiji pljuska Kremlju i pokušaj da se oslabi utjecaj Moskve na Beograd. Pri tome Kijev nastoji osigurati suradnju i pomoć Srbije na područjima gdje je to moguće, poput gospodarstva. Mediji u Srbiji pak ocjenjuju da se posjet može promatrati kao diplomatska poruka predsjednika Aleksandra Vučića Briselu i pokušaj smanjivanja europske zabrinutosti zbog bliskih veza Srbije i Rusije. No, dio srbijanskih političara smatra da je dolazak Zelenskog upravo posljedica pritisaka Europske unije jer Srbija i dalje odbija uvesti sankcije Rusiji. Obje su zemlje kandidatkinje za članstvo Unije, a Vučić je nakon sastanka izjavio da su najviše vremena posvetili upravo toj temi.
11: Na tom putu mi njemu i njegovoj zemlji želimo svu sreću i mnogo uspjeha. Što se Srbije tiče, uvijek ćemo u potpunosti to da podržimo. I bez onoga, ali znati da se žalimo gdje je Srbija i zašto Srbija nešto nije dobila, mi nemamo problem sa tim. Mi smo odavno razumeli poruke iz pojedinih zemalja članica, uz svu zahvalnost Ursuli von der Leyen i Antoniju Košti na ogromnoj podršci koju su i nama Srbima pružali u prethodnom periodu i kod nas tu to nije, da budem sasvim iskren, posebno veliko pitanje.
10: Iako se očekivalo da će vojna suradnja biti potvrđena sklapanjem zajedničkog posla za izradu bespilotnih letjelica, Vučić je poručio Ukrajini da će dronove proizvoditi u Srbiji s izraelskim partnerima i da će tvornica biti otvorena sljedeći mjesec. Inače, dobri odnosi Beograda i Kijeva počivaju i na uzajamnom poštovanju teritorijalnog suvereniteta kada je riječ o cjelovitosti Ukrajine i pitanju neovisnosti Kosova, što je potvrdio i Zelenski odgovara na novinarsko pitanje je li se promijenilo stajalište Kijeva.
12: Mi poštujemo teritorijalni integritet svojih partnera i poštujemo međunarodno pravo. Zato naša pozicija prema ovome što ste spomenuli, jednostranom proglašenju neovisnosti Kosova, ostaje nepromijenjena. To smo uvijek isticali i politika Ukrajine vezana za to nije se mijenjala.
10: Ukrajinski predsjednik također se osvrnuo na posljednje ruske zračne napade u kojima je, kako je rekao, diljem zemlje u 24 sata ubijeno 13 ljudi, a gotovo 80 ranjeno.
13: Bespilotna letjelica koja je prenosila znatnu količinu eksploziva ušla je jutros u bugarski zračni prostor i eksplodirala nedaleko od granice s Rumunjskom, a zatim se srušila u polje. Nije bilo žrtava. Granična policija čula je buku, a zatim je bugarska patrola uočila crni dim izazvan eksplozijom. Riječ je o većem, a ne o rekreacijskom dronu. Njegova identifikacija tek slijedi.
2: Više od 200 ljudi evakuirano je zbog velikog šumskog požara blizu jezera Garde na sjeveru Italije, uključujući turiste. Riječ je o najvećem talijanskom jezeru i jednom od najpopularnijih turističkih odredišta u zemlji. Interventne ekipe i dalje pokušavaju staviti požar pod nadzor i zaštititi stambene objekte. U gašenju sudjeluju zrakoplovi i helikopteri.
13: Španjolska je uvela granične kontrole za sva zračna i pomorska putovanja iz Italije kao odgovor na nedavnu sličnu odluku Rima vezanu za ulaske iz te zemlje. Spor dviju država počeo je nakon nedavnog proboja desetaka tisuća migranata u španjolsku eksklavu Seutu. Madrid je jučer zatražio da Italija ukine nove kontrole najkasnije do sutra, no Rim je odgovorio da će one ostati na snazi barem do sredine ovog mjeseca.
2: Inače, broj poginulih migranata nakon masovnog pokušaja ulaska u španjolsku eksklavu Seutu prije tjedan dana povećao se na 96. 82 je poginulo na španjolskoj, a 14 na marokanskoj strani. Izvijestila je španjolska televizija pozivajući se na službene izvore. Migracijski pritisak na Seutu i dalje traje. Jučer je tako jedan migrant poginuo pokušavajući ući na područje eksklave paraglajderom. Tragedija je otvorila i pitanje kapaciteta za prihvat migranata, osobito maloljetnika. Lokalne vlasti ponovno pozivaju na veću solidarnost i pomoć ostalog dijela Španjolske.
13: Nizozemska policija uhitila je 26-godišnjaka osumnjičenog za napade nožem u Rotterdamu. Ozlijeđeno je više osoba, a jedna od njih hospitalizirana. Napadi su se dogodili u radničkoj četvrti na zapadu grada i na pješačkom mostu nedaleko od zračne luke. Policijska je istraga u tijeku.
1: Aktualno u 17.
2: U utorak se u Hrvatskoj očekuju nove cijene goriva.
13: Neslužbeno se doznaje da bi Eurosuper 95 trebao pojeftiniti 2 centa, pa će nova cijena biti euro i 60 centi po litri, dok bi dizelska goriva trebala poskupjeti Eurodizel 2 centa na euro i 77 centi, a plavi dizel 3 centa, pa bi stajao euro i 25 centi po litri. Kako se već uobičajilo, o točnim će iznosima konačnu odluku donijeti vlada i to na telefonskoj sjednici u ponedjeljak.
2: Zračna luka Split u srpnju imala rekordnih 770 tisuća putnika, najviše od svih hrvatskih zračnih luka. A i ovog vikenda očekuje se pojačan promet. Kroz splitsku zračnu luku trebalo bi proći 56 tisuća putnika. I splitska trajektna luka ovaj vikend očekuje čak 75 tisuća putnika. Zbog pojačanog prometa prema Supetru uvedene su i dodatne trajektne linije. Izvijestila je voditeljica Jadrolinijina ureda za splitsko plovno područje Jelena Ivulić.
14: Pa evo, što se tiče luke Split, dosta povoljna, pojačan je pritisak, ali imamo gužvu u luci Supetar. Tako da smo uz ove redovne linije već u 9.30 i u 11.30 evo, imali dvije dodatne linije prema Supetru, tako da što se tiče protok vozila u luci Split je odličan, a luku Supetar evo, moramo što prije rasteretiti. Što se tiče vikenda, očekujemo više od 75 tisuća putnika, više od 18 tisuća vozila da će nam proći kroz našu luku. Što se tiče i ostalih linija prema i Visu, Hvaru, Kočuli, katamaranske i trajektne linije, zaista su odlično popunjeni.
2: U Istri na vrhuncu turističke sezone boravi više od 300 tisuća turista. Najposjećenija su turistička središta Rovinj i Poreč, a veliki broj gostiju privlači i Rt Kamenjak kod Premanture. Iako su gužve na Kamenjaku malo manje nego prijašnjih godina, to zaštićeno

0: No, informirali smo se prije nego li smo krenuli na put i tako doznali za kamenjak. Dolazimo iz Njemačke, volimo Hrvatsku, bili smo više puta, no prvi put smo u Premanturi. Lijepo je, plaže su odlične, voda čista, ljudi dragi i ljubazni.
1: Pritisak vozila na zaštićeni prostor kamenjaka je velik, pa je ove godine javna ustanova koja skrbi tim područjem odlučila zatvoriti određena mjesta za promet. Ravnatelj javne ustanove Kamenjak Slobodan Belević.
2: S početka sezone od 5. mjeseca na Kamenjak nam je ušlo oko 75 tisuća vozila, što nam je 20% manje nego lani. Ovo nama odgovara.
1: Inače, jug Istre ove sezone je dobro posjećen. Na Medulinskoj rivijeri srpanj su završili u plusu. Ističe direktor tamošnje turističke zajednice Mihael Đaković i dodaje.
3: Jedan dan u kolovozu ili u srpnju, znači ko jedan tjedan u predsezoni s obzirom na cijene i prihod. Ovo za sad odvilo se na najbolji mogući način s obzirom na sve upitnike i prijetnje koje su nam se nadvijale nad glavom negdje u rano proljeće.
1: U Istri su ove sezone najbolje popunjeni kampovi, slijede hoteli i privatni smještaj. Direktor turističke zajednice Istarske županije Denis Ivošević kaže da je booking ipak usporeniji.
4: Više ne pričamo o last minute, nego gotovo last second. Međutim, na kraju, što se i potvrdilo u prethodna 2-3 mjeseca, ipak zbroj je pozitivan i to je ono najvažnije.
1: Stoga su i očekivanja za ostatak turističkog kolovoza dobra.
5: Saborski zastupnik Mosta Marin Miletić zatražio je od ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića žurno postupanje zbog sumnje da je na državnom zemljištu na području Udbine nezakonito odložen otpad koji bi mogao ugroziti okoliš, podzemne vode i zdravlje ljudi.
6: Podnio sam u petak ujutro zahtjev za žurne izvide ministru Božinoviću zato jer sam dobio od uznemirenih građana fotografije, video zapise, oko 1000 vreća otpada vrlo suspektno koji naliči na onaj otpad u silosima iz Gospića i zatražio sam da ministar Božinović hitno podigne na noge sve institucije Republike Hrvatske. Nedopustivo je da se nastavlja trovanje očigledno like, ljudi like, i vidjet ću što će odgovoriti ministar Božinović, onda shodno tome ćemo i mi kao Most pokrenuti dalje naše akcije.
7: Na današnji dan 1995. simbolično je završena Oluja. U Gornjem Viduševcu kod Gline zapovjednik 21. kordonskog korpusa Čedo Bulat potpisao je predaju hrvatskim snagama. Predalo se više od 5000 vojnika s tenkovima, topovima i drugim oružjem.
5: 31. obljetnica predaje obilježena je u Glini, gdje je počast odana i žrtvama tamošnjeg srpskog logora kroz koji je tijekom okupacije prošlo oko 2000 hrvatskih branitelja i civila. Među njima je bio i Ivan Turudić, danas predsjednik Hrvatskog društva logoraša srpskih koncentracijskih logora Splitsko-dalmatinske županije. Tom je prigodom govorio o važnosti sudskog procesuiranja odgovornih za zločine počinjene tijekom okupacije. Poruke su uputili i zaslanici predsjednika Republike i vlade, državni tajnik Darko Nekić i umirovljeni general Marijan Mareković.
8: Ako ne budemo govorili istinu, ako se ta istina u konačnici kroz pravni okvir, kako Republici Hrvatskoj, ali tako i u ovome slučaju Republici Srbije, ako ne dobije tu svoju jednu satisfakciju, ako ne dođe do pravomoći sudskih presuda, pitanje je što ostavljamo za te buduće generacije, kakvu poruku?
9: Ono najvažnije čega se moramo sjetiti danas, to je doprinos koji su svi naši poginuli branitelji, bili oni specijalne policije, policije Hrvatske vojske, dali da bi mi danas stajali ovdje i da bi naša djeca i unuci mogli ponosno stajati ovdje i svjedočiti o podvigu svojih predaka.
10: Isto tako treba reći da i ovaj događaj ovdje od 8. kolovoza i vojno-redarstvena operacija Oluja je bila temelj koji je prisilio međunarodnu zajednicu da mirnim putem reintegrira ostala okupirana područja u istočnoj Hrvatskoj i Baranji bez ljudskih žrtava.
7: U Metkoviću je počeo 29. maraton lađa, tradicionalno veslačko natjecanje u neretvanskim lađama. U dolini Neretve stigle su tisuće navijača koje će od Metkovića do Ploča u utrci dugoj 22,5 km bodriti više od 500 veslača koji se bore za štit kneza Domagoja. Iz Metkovića se javila Mateja Delija.
11: Kažu ove godine će biti dosta gusto, pitali smo ovdje i Neretvane, ali i kontinentalce što očekuju. Ove godine naime pravi je cilj da Neretvani vrate štit kneza Domagoja u svoj kraj. Zagreb to naravno ne želi dopustiti.

0: ali vidjet ćemo. Za štit se bore veliki rivali Gusar i Komin, Crni put Metković, tu je i Stablina, Zagrepčani, pitanje tko će ove godine preuzeti ulogu prvaka, ali ono što je zanimljivo, pred njima je jako, jako gusta utrka. Naime, trebaju proći 22,5 km dugu stazu od Metkovića do Ploča. Čeka ih Crna Rika, jedan uski kanal kroz koji moraju proći, gdje će biti posebno napeto. Čeka ih i puno pozdrava s obale, što će im, vjerujemo, dati dodatnu snagu, ali teorija je tko prvi uđe u taj uski rukavac u Crnu Riku, taj bi trebao prvi stići do cilja. Ali to ćemo znati tek oko 19 sati i 5 ili 10 minuta, kada se očekuje da će prva lađa ući u cilj. Evo, kao što vidite, jako je puno ljudi u Neretvi. Dosta ih je stiglo i sa kontinenta i iz regije, susjednih država, ovdje kako bi pratili maraton lađa. Tu je i zapovjedni brod Premuda i bit će ovo zaista jedna lijepa slika iz doline Neretve.
1: I još jedno tradicionalno sportsko natjecanje. Naime, u Sinju se nastavljaju alkarske svečanosti, a od 17.30 počinje čoja. Na alkarskom trkalištu koplja će ukrižati alkari u tradicionalnom natjecanju u kojem je cilj pogoditi alku u sridu. Čoja prethodi sutrašnjem glavnom događaju alki.
2: U gradu pod Nehajem sve je spremno za finale ovogodišnjeg 53. Međunarodnog senjskog ljetnog karnevala. U 19.30 kreće velika karnevalska povorka, u kojoj će sudjelovati 55 skupina iz 8 zemalja. Očekuje se više od 2000 maškara i oko 10.000 gledatelja. O povijesti i zanimljivostima karnevala govori njegov meštar Damir Tomljanović Fajralić.
3: Užanca karnevala, senjskog karnevala, datira od 1967. leta, kad je tadašnje turističko vijeće doneslo odluku da se napravi karneval kao nekakva nova turistička ponuda. Trun po trun, taj karneval je poprimal sve veće razmjere, dolazilo je sve više grupov kako iz Lipe naše, tako i svita, a da ne govorim da je dolazilo iz 6 država prijatelja, gradova prijatelja iz država Europske unije, i da ne nabrajam sve, iz Italije, Slovačke, Češke, Francuske, Mađarske, dolazile su skupine posebno. A ove godine će interesantno dolazi jedna glazba iz Švicarske, njih ima jedno 25-30, ti su strahovito veseli, zabavni, i oni su, morate misliti, radi karnevala zakupili hotel na 5 dan da bi bili na karnevalu, zabavljali se po gradu, po toku, kako na karnevalu, tako i van karnevala.
1: Sport. Pripremio Mateo Novaković.
4: Dobar dan. Danas su na rasporedu dvije utakmice drugog kola domaćeg nogometnog prvenstva. Rudeš u Velikoj Gorici od 18.30 očekuje Osijek. Treneri Alen Petrnac i Federico Besone.
5: Gledao sam Osijek, pratio sam ne samo u zadnju utakmicu, nego i na pripremama. Idemo po bodu, idemo po pobjedu i samo mi je to u glavi.
6: HNL.
7: Meni je najteži zadatak pripremiti momčad nakon pobjede. To je samo jedna utakmica, ali namjera je igrati jače, borbenije, bolje.
4: Od 21 sat Lokomotiva je na Maksimiru domaćin Gorici. Najava trenera Nikice Jelavića i Marija Carevića.
8: Očekujem da budemo dobri u svim segmentima igre i očekujem pobjedu. Gorica je sigurno dobra ekipa, iako im je otišlo dosta igrača isto kao i nama. Još se i uigravaju, međutim imaju svoj stil. Trener Carević ima jedan stil otvorenog nogometa koji ga i jako nezgodan stil.
6: HNL.
9: Moramo se stabilizirati defanzivno i to su nekakvi detalji, momenti gdje nismo bili dobri. Jako su dobri u prekidima. Tako da ćemo tu isto morati biti puno bolji i oprezniji malo, ali kažem, vjerujem stvarno da ćemo ponuditi puno bolju izvedbu i u konačnici rezultat.
4: Utakmice pratimo na drugom programu. Francuski napadač Noan Soki potvrđen je kao novi nogometaš Dinama. 19-godišnjak je stigao iz PSG-a bez odštete, no francuski prvak dobit će 50% od njegovog budućeg transfera. S Modrima je potpisao 5-godišnji ugovor. A nogometašice Hajduka pobjedile su u utakmici za treće mjesto kvalifikacijskog turnira Lige prvakinja Muru s 2-0 i time izborile nastup u prvom kolu Europskog kupa. Izvlačenje parova na rasporedu je 11. kolovoza. Mate Pavić u paru sa Salvadorcem Arevalom izborio je drugo kolo Masters teniskog turnira u Montrealu. Treći su nositelji sa 6-3 i 6-4 svladali Amerikance Galloway-a i Kinga.
6: Vremenska prognoza.
1: I Dunja Plačko-Vršnjak.
10: Sutra pretežno sunčano i vruće, ponegdje i vrlo vruće. jače. Vjetar na kopnu većinom slab. Na Jadranu u noći ujutro umjerena i jaka bura, danju umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka od 16 do 21, na Jadranu između 24 i 28, a najviša dnevna uglavnom između 29 i 34, na Jadranu i u unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 34 do 37. I u prvoj polovini sljedećeg tjedna posvuda pretežno sunčano i vruće, ponegdje i vrlo vruće. Uz umjeren razvoj oblaka, uglavnom od utorka, postoji vjerojatnost za poneki popodnevni pljusak, ponajprije u gorskim krajevima te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije.
6: Aktualno u 17.
1: Hrvatski autoklub javlja da su zbog vjetra u priobalju na snazi ograničenja za pojedine skupine vozila. Inače i ovog drugog kolovoškog vikenda promet je pojačan na većini cesta prema moru i unutrašnjosti, posebice na autocestama i prilazima turističkim središtima, a promet otežavaju i nesreće. Nesreće su na A1 kod Bosiljeva 2 u smjeru Zagreba, na zagrebačkoj obilaznici između Lučkog i Buzina u smjeru Lipovca, te na brzoj cesti kod Tromilje. Kolone od oko kilometar su na Demerju prema Zagrebu, kod Zagvozda prema Dubrovniku i na Trakošćanu prema Maclju. Na Krčkom mostu kolona se proteže od Šmrike do Omišlja. I ovime smo stigli do kraja emisije, ponovit ćemo još važnije vijesti.
2: U sudaru putničkog i teretnog vlaka kod Križevaca 6 osoba teško ozlijeđeno, vatrogasci spriječili požar.
1: Ukrajinski predsjednik Zelenski u prvom službenom posjetu Srbiji.
2: Počeo 29. maraton lađa na Neretvi, više od 500 veslača u utrci do Ploča.
1: Vrijeme sutra pretežno sunčano i vruće, temperature od 34 do 37 stupnjeva.
2: Aktualno u 17. tonski je realizirao Robert Jakšić, spikerica Ivana Vukić, uredile Ivana Čutura i Marija Gerbec-Njavro.

0: Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković posjetio je najteže stradale putnike i strojovođu putničkog vlaka koji su zbrinuti u kliničkom i bolničkom centru Zagreb. Prije ministra poslušajmo obnašatelja dužnosti pročelnika objedinjenog hitnog bolničkog prijama u KBC-u Zagreb Adisa Keranovića.
1: U naš hitni prijem na Rebru zaprimljena su 3 pacijenta. Jedan od njih je došao helikopterskom hitnom medicinskom službom, druga dva su došla izvan bolničkom hitnom medicinskom službom, dakle zemaljskim putem. Došli su u vrlo kratkom razmaku, tako da smo svih troje paralelno zbrinjavali. Oni su trenutno u jedinici intenzivnog liječenja, stabilni su, imaju teške tjelesne ozljede, imaju ozbiljne ozljede, ali su stabilni što se tiče svih parametara vitalnih funkcija i očekuje se dobar oporavak.
2: O samoj nesreći i istrazi ne mogu puno govoriti u ovom trenutku jer istraga traje. Jednu radi i policija zajedno sa državnim odvjetništvom, a ovu sigurnosnu provodi Agencija za istraživanje nesreća. Tako da u ovom trenutku je najvažnije da nema smrtno stradalih, da je svima su na vrijeme pružena pomoć. Tu prije svega želim zahvaliti svim službama i naravno hitnoj službi i vatrogascima i lokalnom stanovništvu koje je pomoglo da se evakuira što prije stradali, da budu hospitalizirani.
0: Na današnji dan 1995. simbolično je završila Oluja. U Gornjem Viduševcu pokraj Gline zapovjednik 21. kordonskog korpusa Čedo Bulat potpisao je predaju hrvatskim snagama. Predalo se više od 5000 vojnika s tenkovima, topovima i drugim oružjem. 31. obljetnica predaje obilježena je u Glini gdje je počast odana i žrtvama tamošnjega srpskog logora kroz koji je tijekom okupacije prošlo oko 2000 hrvatskih branitelja i civila. Među njima je bio i Ivan Turudić, danas predsjednik Hrvatskog društva logoraša srpskih koncentracijskih logora Splitsko-dalmatinske županije. Tom je prigodom govorio o važnosti sudskog procesuiranja odgovornih za zločine počinjene tijekom okupacije. Poruke su uputili i izaslanici predsjednika Republike i Vlade, državni tajnik Darko Nekić i umirovljeni general Marijan Mareković.
3: Ako ne budemo govorili istinu, ako se ta istina u konačnici kroz pravni okvir, kako Republici Hrvatskoj, ali tako i u ovome slučaju Republici Srbiji, ako ne dobije tu svoju jednu satisfakciju, ako ne dođe do pravomoći sudskih presuda, pitanje je što ostavljamo za te buduće generacije, kakvu poruku?
4: Ono najvažnije čega se moramo sjetiti danas, to je doprinos koji su svi naši poginuli branitelji, bili oni specijalne policije, policije Hrvatske vojske, dali da bi mi danas stajali ovdje i da bi naša djeca i unuci mogli ponosno stajati ovdje i svjedočiti o podvigu svojih predaka.
5: Isto tako treba reći da i ovaj događaj ovdje od 8. kolovoza i vojno-redarstvena operacija Oluja je bila temelj koji je prisilio međunarodnu zajednicu da mirnim putem reintegrira ostala okupirana područja u istočnoj Hrvatskoj i Baranji bez ljudskih žrtava.
0: Vijesti. Promet uz nekadašnju zgradu Zagrebačkog vjesnika od danas ponovno teče redovito. Nakon uklanjanja zgrade i sanacije nogostupa na gornjoj razini Slavonske avenije, to jest preko Savske ceste, ponovno je moguć promet kakav je bio prije požara u studenom prošle godine. I drugi vikend u kolovozu protječe uz gužve na cestama. Pojačan je promet prema moru, a na pojedinim lokacijama autoceste A1 gužve su i prema kopnu. Opširnije u izvješću Hrvatskog autokluba.
6: Na autocesti A1 kod naplatnih postaja Demerje u smjeru Zagreba kolona je duga oko 1 km. Kod naplatnih postaja Lučko u oba smjera nema dužih kolona. Kolona duga oko 1 km i na autocesti A2 Zagreb-Macelj kod naplatnih postaja Trakošćan u smjeru Maclja. Zbog vjetra na Jadranskoj magistrali na dionici između Novog Vinodolskog i Svete Marije Magdalene još je zabrana prometa za autobuse na kat, motocikle i vozila s prikolicama. Putnički promet pojačan na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom u oba smjera. U prekidu je katamaranska linija, Jadro linije, Kraljevica Lun.
7: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano i vruće. Na Jadranu ujutro umjerena jaka bura, zatim do umjeren jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 16 do 21, na moru između 24 i 28. Dnevna između 29 i 34. Na Jadranu i unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 34 do 37 stupnjeva.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Ivana Čutura.
8: Izlog.
9: Izlog.
10: Izlog.
11: Izlog.
12: Izlog.
13: Izlog.
14: Izlog.
15: Izlog dramskog programa.

0: Ja sam zapisao 1988. godine, mislio sam da će, da to nikad neće doći, jel?
1: I ne djetom, Juraš, da ja više puta preko godine sanjam kako napravljam, kako pripremamo, kako spremamo to, pripremamo kako procesiju kreće. Nek mi dokaže jedan koji kako je, komu se to dešava.
2: Te noći sam izmjerio sam se točno sa 2 kilja slušavira.
3: Najveći događaj. Čovječe, najveći, ja se više sjećam tega i više mi je to nego što sam se ženio ili što je bila pričest ili to. To je, to ne može, ne zbrsilo to.
4: Rijon.

čitavu noć. Veliki vjetar, grane se lume, čitavu noć kiša, 7 sati kako je nas je uhvatila kiša u Vrbosku, više nismo zatvarali kišobran do ujutra, da bismo došli u kuću.

0: križ ide, bila kiša, bio pljusak, bila ne znam šta, bila bura, bila ovo, ide se. Nije se prekidalo kroz povijest nikada, nego 1944. kad su Njemci bili ovdje, nisu dopustili. Ali tada su naši bili u El Šatu, dolje u Egiptu, zbjeg. Oni su tamo organizirali procesije.
1: Bila je to nedjelja, ova prošla, kao prekjučer. Iza mog šatora je bila ova vaša radio stanica. I ja sam čuo nju kao da se mi dva razgovaramo, a obično je bila su vijesti na našem jeziku u 11 sati noći iz Engleske. I je onako u polustru da se vode borbe na otoku Hvaru između, na putu između Ijese i Svirača.

trebala bi probat pa ako uspije, ali treba pisat glavnog komandanta Južnoafrikanac gdje ovaj kako se zvao da ćem napmet i ja odveo sam dva tumača Bere Miška i Dere Kuška. dva imena. To je moj kod Becker. Komandant Becker. Ja kažem da smo došli sa jednim vrlo ne bi rekao nemogućim poslom, ali da neće biti procesija radi borbe, ta velika tradicionalna procesija koja se jedino obavlja u Jeruzalemu i na našem otoku. Pogleda ono svoje ašašure, ove oficire svoje i kaže, ma je moguće da ovako komunističko janje, ovako ono, dolazi sada po pitanju neke procesije, neke vjerske manifestacije, nešto džuka, komunista. Ma, ja kažem da neka dobro reče, da ja nisam komunista. Od Stella Rosa. Ma, Stella Rosa je drugo, to je naša partizanska uniforma. Ali komunisti su drugi. Ja sam katolik, vjernik, pjevaš u crkvi dugo godina i ovdje u crkvi pjevam i došao sam molit da bi mi tu procesiju ovdje obnovili da ne se ne prekine naraz, do tada je bilo na noge, izvolite sjest i ispričajte vi što vi želite i kako. Ja kažem šest križeva. Rečeno mu tako, toliki šaven ovome pisaru. A trebali bi najmanje za svaki križ po 8 fenjera. A ti fenjeri su takozvani ribarski, ovi bumbete, što se zove, ovi ferali, ribarski ono. Ručni. Ja napisao sam, a on piše po 16. I on nam je to se dao, proces je organizirano za svako selo, svijet se kupi. Za mojom procesijom je bilo 3500 vjernika i oko šatra, oko cijelog dogovora, to je trajalo jedno 4 sata.

0: Jelsa Pitve, vrisnik, svirče, vrba, verboska. I jelsa
1: to vam taj kruh.
0: I sada ide se kazalka na satu u 10 sati.
1: I ujutro u 7 bude.
0: I sada verbanjani, ovi iz Vrbanja, išli su u Verbosku. A ovi idu za njima. I sve naokolo
1: idu.
0: Sve se vrti.
1: Sinhronizirano.
0: Jelsa ide u Pitve. Pitve ide u vrisnik. Vrisnik ide u svirče. Svirče ide u Vrbanj. Vrbanj ide u Verbosku. Verboska ide u Jelsu. I sada redom tako.
1: Svi obiđu sva mjesta.
0: Sva mjesta.
1: Sva mjesta. U tom krugu.
0: U tom krugu.
1: Zato možete. Nije važno da kada se počne. Jer svi počnu u 10.
2: Можно чекать.

0: je sad iz naše kuće treći, Ivica je ovaj, stariji sin, on je 88. nas. Sad ovaj, u 50 godina na 3 smo.
1: I sad ljudi se zapisuju za, ja mislim da je sad zapisano negdje do 2014. godine je zapisano.
0: Imamo jednog unuka, ali 5 godina ovo već viće kad ću ja.
1: Zato se on zapisat. E.
2: Sve svoju pratnju koji žonu sad zapisao.
3: I pjevač.
2: Sve on odabira koji će mu pjevat, koji će mu nositi, šta će mu ko nositi, kako će nositi i sve je redar, sve on to mora.
4: Ja sam onda nosio križ, pa većina križonoša idu samo u čarapama. Neki čak idu i bosonogi. Ja nisam kroz cijelu noć ni kap vode uzeo, ni jedan bombon, ni ništa.
0: On je bio rat u Koreji, tamo se zavjetovao za križ, a živi u Americi. Roditelji su mu porijeklom odavde, iz Vrbovske. I on je došao tu i nosio križ i opet išao.
4: Ovaj naš križ je težak 18,5 kila.
5: Amen.

0: Australijansko nekoj probija put, jel? On nosi onaj skeptar, emblem bratoštine, on digne skeptar i upozori, pazi, grada.
1: Nikad se nije dogodilo da je križ zapeo za maslinu, da se nešto dogodilo, da se križ razbija.
2: Čuje to nama. Neko ko ide, neko ko ne ide, svi smo budni. Evo ide ova procesija, ona druga do pol sata, eto te druga, onda treća, sve tako, taj čitav noć je u crkvu interesan. Dođu ljudi, dođu pogledati, on obično že svaka ti kuća nešto pogloni tortu ili nešto pije, kafu i to. Pa se to tom poreda pa se vidi.
3: I inače na toj, na tom ručku, ili već u drugim mjestima možda je večera, samo su muški.
2: E, nema
3: zato
2: ženski,
3: što
2: nema
3: muški nose u procesiji
2: ferane, svijeće. To može posljednja večera, tamo nije bilo ženski.
1: Meni je pokojan otac, nosija 56. godine, došao sam ja do Vrbanja ovdje, znači obaša sam Vrisnik, Svirče, Vrbanje, onda sam me kad dijete odveli kući jer nisam mogao zaspas. Otac mi je iz jedne ribarske familije gdje imamo kuću na otoku Štjedro tamo, između Kvara i Korčule. Išlo se preko brda gore. Ne mora biti iz bogate familije. Meni otac bio od jedan najsiromašnije familije. Svi su lovili ribu za njega. Tako se dan i danas u moje mjesto pitve priča da take obilate hrane nikad nije bilo i tako oborite ribe kao što su šampijeri, jastogi, škrpine, da je to bilo nevidljivo.
2: Ali nije obaveza znati da se mora. Ima ljudi koji nema s čime to napraviti. Onda je to isto veselje, razumijete? Napravi se malo slatkiša ili malo pršuta i tamo se ide i pojede se i pjeva se kao da je ne znam što, razumijete? Nema to.
3: Nije svrha toga da se, najede.
2: Samo da se ljudi skupe. Ja se sjećam, poslije rata i tako, ljudi, dok je bilo to u petak, čovjek koji je nosio križ, starije nije bio imućan, kupio je svakom po jednu sardinu i malo salate i ljudi ženski su pripremili slatkiš i svi smo bili zadovoljni.
1: Pazite, uz ove same običaje, možda bi i nestali, da nije vezana hrana, ja to naglašajem kao otočan, jer u svoj ovaj ceremonijal vezana je dobra večera, pa sutra dan dobro jelu, pa na ti uskrsni, kako bih rekao, ponedjeljak, koji se sastoji od samo sami ovih janjaca, od mesa, bez ribe, bez nečesa. Sad ćete doći, vršničani, vidjet ćete, oni, ovi su slabo pjevali, ovi sa feralima, ovi vršničani dobro pjevali.
4: A što je ovo, Marija? Da je? O, meni je on najbolji. Ajno, namo je pa dobro.
2: Ovo je jedna od najljepših tih melodija, smili se meni, po svi koji crkavaju. Svi to oni priznaju da je naša, ta smili se meni, Bože, ona je ovako.
3: Možda je meni bliža i originalna.
2: Ovi drugo imamo svoje melodije, evo i oni ovo. Imamo četiri verse imamo ovog, smili se meni Bože.
5: Moj Božu. Pardon. Izmijenit ću ga. Ovdje imaju jedan interesantan, što nema verbovska, nije nekako. Kad izlazi križ iz crkve, onda jedan iza vrata, iza kuta, klanjamo se tebi, sukarste, blagoslivljamo tebe, koji si po svetom križu otkupio ovoj svi, dragi, dobrostivi su se, Zdravi, dobro se vidite, odgovorio.
0: Konkretno, evo, svako evanđelje, svako čitanje, ovdje ima drugačiju melodiju. A ovdje ne, ovdje je li korizmeni obični dan, jedna melodija. Je li nedelja, druga melodija. Je li evo blagoslov pomirančica, treća melodija. Je li recimo večeras, opet svoja melodija.
1: Ono što su oni pjevali. Pjevali u pola sata, vi to mislite da je to puno. To je plaću i plaće, plašna diva da je izgubi svoga sina. Samo jedan napjev je tak. Ili oj preslavni križu sveti, na kim visi sin propeti. To je, nema tu sedam riječi, a to se dugovlači i rasteže se i to tako.
2: A što se tiče pjevanja, vidite, tu smo par kilometara jedni od drugih, a svi imamo različite melodije. To je to bogatstvo, razumijete. Sve to, niko ne pjeva istu melodiju.
3: Ali vjerojatno krenulo od jedne te iste koja se kasnije mijenjala.
2: To se možda križalo, možda se malo to mijenjalo i tako, ali ima razlike.

Mi smo zadržali i jezik ondašnjeg vremena. Recimo iz doma Hektorovića, jel? On je parafrazirao da je 50. psalam, smilju se meni Bože, o velikom milosrđu svome, jel? A on je to na svoju ondašnju žargonu hrvatskoga, smilj se name dužna, smilji po velikom svojoj milosti i moj teški grih ne mili i milosardni, Bože, prosti, tako. Ili prosti, gospodine, puku svom prosti, milosarije tvoje veliko je dosti. Da na reku pogani, pa di je Bog njih? Otud glada, nemoći, čuvaj nas i rata, pogledaj na mjesto ovo i na mjesta kašćanska. Jeli primi, gospodine, vapaj puka svoga i sve tako redom, jeli. Višnji pokoj i mrtvi mu dili, gospodine, Bože moj, i njima smil se.

0: Križ ipak, križ je jedna svetinja i svi ga mi nosimo i to tako. Mislim da križ svi mi nosimo, jer ako vam je nešto u familiji teško, to je taj križ. I čitav je naš put se sastoji od jednoga križa.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike.
2: Ovdje smo mi pa uspjeli sačuvati ono staro, kako je to izgledalo prije 500 godina. To na neki način se uprisutnjuje ondašnji vjekovi, ondašnje generacije. To 500 godina to traje, znate.
3: Thank you.

0: za križon. Govorili su križonoše. Don Božo Medvid iz Jelse, Marko Pavičić iz Vrbanja, Toni Đuka iz Jelse, otac i sin Gabelić iz Vrboske i Dinko Kordić iz Pitav na otoku Hvaru. Autori Miro Pjaca, Lada Martinac Kralj i Ljubo Pauzin. Snimljeno u noći s Velikog četvrtka na Veliki petak 1999. godine. Dramski program Hrvatskog radija.
1: Dokumentarna radiodrama koju ste poslušali nagrađena je drugom nagradom na festivalu Pri Marulić 2000. godine.
2: Potražite nas na Facebook stranici Dramski program Hrvatskog radija. Doznajte sve o našim emisijama, pitajte nas i komentirajte.
3: Poštovani slušatelji, u nastavku programa slušamo Magnificat za soliste zbor i orkestar Marka Antoana Charpentiera. Nastupaju Dawn Upshaw, sopran, Anne Murray, alt, John Aller, tenor, Kurt Moll, bas, te zbor i orkestar Akademije St. Martin in the Fields pod ravnanjem Sir Nevillea Marinera.

0: 19 je sati.
1: Dnevnik sa Silvijom Šopom.
2: Dobar večer, poštovani slušatelji, iz emisije izdvajamo.
0: U izravnom sudaru putničkog i teretnog vlaka pokraj Križevaca 6 osoba teško ozlijeđeno. Okolnosti se utvrđuju.
2: Premijer Plenković o nelegalnom opasnom otpadu u Gospiću. Svi uključeni moraju odgovarati, priprema se cjelovit plan sanacije.
0: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski prvi put od početka ruske agresije posjetio Beograd.
2: Na Neretvi 29. maraton lađa, u Sinju se trči čoja.
0: Sutra pretežno sunčano i vruće. Temperature unutrašnjosti između 29 i 34, na Jadranu i do 37 stupnjeva.
2: Toliko u najavi emisije. U željezničkoj nesreći koja se jutros dogodila na području Križevaca ozlijeđene su 22 osobe, od kojih 6 teško. Nijedna nije u životnoj opasnosti. Željeznički je promet prekinut, a okolnosti sudara se utvrđuju. Prema neslužbenim informacijama, nesreća se dogodila jer se teretni vlak nije zaustavio kada je na semaforu bilo crveno svjetlo. Pripremila Ivanka Jeličić-Jurin.
3: Malo poslije 10 sati vlak s 26 putnika izravno se sudario s teretnim vlakom između Svetog Ivana Žabnog i Gradeca pokraj Križevaca. Teško ozlijeđene osobe, njih 6, prevezene su u 2 zagrebačke bolnice. 3 pacijenta zbrinuta su u KBC-u Zagreb. Jedan od njih dovezen je helikopterskom hitnom medicinskom službom, kaže obnašatelj dužnosti i pročelnika objedinjenog hitnog bolničkog prijama Adis Keranović.
4: Došli su u vrlo kratkom razmaku, tako da smo svih 3 paralelno zbrinjavali. Oni su trenutno u jedinici intenzivnog liječenja, stabilni su, imaju teške tjelesne ozljede, imaju ozbiljne ozljede, ali su stabilni što se tiče svih parametara vitalnih funkcija i očekuje se dobar oporavak.
3: Na mjesto sudara 2 vlakova bilo je poslano 7 timova hitne medicinske službe i helikopter. Ravnateljica Zavoda za hitnu medicinu Maja Grba-Bujević.
5: Ozljede su bile ozljede glave i ozljeda kralježnice i ozljeda prsnog koša. To su one koje su bile najteže, a ovo su zapravo sve drugo. Lakše ozljede, površinske, oguljotine, ima puno stresa i tako. Evo, to nisu pacijenti koji će zahtijevati bolničko liječenje.
3: Oko 50 vatrogasaca pomoglo je u izvlačenju putnika i prijevoz ozlijeđenih, ali spriječili su i curenje goriva te smanjili opasnost od požara, kaže glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
6: To je gorivo koje se nalazilo u spremniku lokomotive, dakle on je pukao, tu je bilo 1400 litara i to je vrlo brzo zbrinuto, prebačeno u posude i one će biti tijekom dana, dakle ova 2 kontejnera zbrinuta.
3: Na strašan prizor nesreće prvi je naišao Božidar Zrinski, koji je odmah počeo pomagati putnicima.
7: Slučajno sam išao na benzinsku, nije bilo ništa, vraćam se, vidim šta je, otišao sam po stroj, vidio sam šta treba, obavio svoju građansku dužnost i a bilo je dosta ozlijeđenih krvavih u prvom trenutku, dok sam ja otišao po stroj, već u međuvremenu i hitna došla i sanirala.
3: Najteže stradale putnike u KBC-u Zagreb posjetio je ministar prometa Oleg Butković. Pritom je razgovarao sa strojovođom i 2 putnika. Što se tiče uzroka nesreće, kaže:
8: o samoj nesreći i istrazi ne mogu puno govoriti u ovom trenutku jer istraga traje, jednu radi i policija zajedno sa državnim odvjetništvom, a ovu sigurnosnu provodi Agencija za istraživanje nesreća, tako da u ovom trenutku je najvažnije da nema smrtno stradalih, da je svima su na vrijeme pružena pomoć.
3: Ministar Butković pohvaljuje sve službe te građane koji su pomagali u nesrećenima, a to je učinio i ministar branitelja Tomo Medved, koji je bio na mjestu nesreće. Pruga između kolodvora Sveti Ivan Žabno i Gradec zatvorena je za promet.
2: Dnevnik. Oni koji su odgovorni za ilegalno odlaganje otpada u Gospiću zato će odgovarati, a odlagalište će biti sanirano, poručio je to premijer Andrej Plenković komentirajući onečišćenje okoliša i podzemnih voda na području na kojem se odlagao izrazito toksičan otpad.
9: Postoje 2 instrukcije, mi smo održali sastanak svih aktera i dionika koji su uključeni u ovu temu. Jedan, da se moraju procesirati svi oni koji su odgovorni da je otpad, nelegalan otpad završio na području Gospića i drugih dijelova Ličko-senjske županije. I druga, da se pripremi cjeloviti plan sanacije koji će koordinirati Fond za zaštitu okoliša. Mi smo pokazali na primjeru varaždinskih bala, kada je država stala kroz fond iza tog projekta i mi smo riješili bale koje su tamo 2 desetljeća praktički ruinirale cijeli izgled ulaska u Varaždin, praktički pored Varteksovog stadiona. Tako će se riješiti ovo i kroz ta 2 elementa mislim da će sve biti riješeno.
2: Saborski zastupnik Mosta Marin Miletić zatražio je od ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića hitno postupanje zbog sumnje da je na državnom zemljištu na području Udbine nezakonito odložen otpad koji bi mogao ugroziti okoliš, podzemne vode i zdravlje ljudi.
10: Podnio sam u petak ujutro zahtjev za žurne izvide ministru Božinoviću zato jer sam dobio od uznemirenih građana fotografije, video zapise, oko 1000 vreća otpada vrlo suspektno koji naliči na onaj otpad u silosima iz Gospića i zatražio sam da ministar Božinović hitno podigne na noge sve institucije Republike Hrvatske. Nedopustivo je da se nastavlja trovanje očigledno Like, ljudi Like, i vidjet ću što će odgovoriti ministar Božinović, onda shodno tome ćemo i mi kao Most pokrenuti dalje naše akcije.
0: Na današnji dan 1995. simbolično je završila Oluja. U Gornjem Viduševcu pokraj Gline zapovjednik 21. kordunskog korpusa Čedo Bulat potpisao je predaju hrvatskim snagama. Predalo se više od 5000 vojnika s tenkovima, topovima i drugim oružjem.
2: 31. obljetnica predaje obilježena je u Glini, gdje je počast odana i žrtvama tamošnjeg srpskog logora kroz koji je tijekom okupacije prošlo oko 2000 hrvatskih branitelja i civila. Među njima je bio Ivan Turudić, danas predsjednik Hrvatskog društva logoraša srpskih koncentracijskih logora Splitsko-dalmatinske županije. Tom je prigodom govorio o važnosti sudskog procesuiranja odgovornih za zločine počinjene tijekom okupacije. Poruke su uputili izaslanici predsjednika Republike i Vlade, državni tajnik Darko Nekić i umirovljeni general Marijan Mareković. Evo izjava.
11: Ako ne budemo govorili istinu, ako se ta istina u konačnici kroz pravni okvir, kako u Republici Hrvatskoj, ali tako i u ovome slučaju u Republici Srbije, ako ne dobije tu svoju jednu satisfakciju, ako ne dođe do pravomoćnih sudskih presuda, pitanje je što ostavljamo za te buduće generacije, kakvu poruku?
12: Ono najvažnije čega se moramo sjetiti danas, to je doprinos koji su svi naši poginuli branitelji, bili oni specijalne policije, policije Hrvatske vojske, dali da bi mi danas stajali ovdje i da bi naša djeca i unuci mogli ponosno stajati ovdje i svjedočiti o podvigu svojih predaka.
13: Isto tako treba reći da i ovaj događaj ovdje od 8. kolovoza i vojno-redarstvena operacija Oluja je bila temelj koji je prisilio međunarodnu zajednicu da mirnim putem reintegrira ostala okupirana područja u istočnoj Hrvatskoj i Baranji bez ljudskih žrtava.
0: Policija je uhitila 22-godišnjeg vozača koji je zagorskim cestama nekoliko puta vozio 280 km na sat i pritom sve snimao. Također je pretjecao preko pune crte i vozio suprotnim prometnim trakom. Uz obijesnu vožnju automobilom utvrđeno je da je mladić vozio neregistrirani i neosigurani motocikl bez položenog vozačkog ispita za A kategoriju. Privremeno su mu oduzeti automobil i prometna dozvola, a protiv njega bit će podnesena kaznena prijava općinskome državnom odvjetništvu.
1: Svijet.
2: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski bio je u prvom službenom posjetu Srbiji, gdje je imao višesatne razgovore sa srbijanskim kolegom Aleksandrom Vučićem. Dok su predsjednici na konferenciji za novinare isticali važnost razvoja međudržavnih odnosa, posebno gospodarskih, dolazak Zelenskog u Beograd, koji je tradicionalni saveznik Moskve, otvorio je i geopolitička pitanja. Opširnije Goran Ivanović.
14: Ukrajinski dužnosnici ističu da je posjet predsjednika Volodimira Zelenskog pljuska Kremlju i pokušaj da se oslabi utjecaj Moskve na Srbiju. Pri tome Kijev pragmatično nastoji ojačati suradnju i osigurati pomoć Srbije na područjima gdje je to moguće, poput energetike. Istodobno, neovisni mediji u Srbiji dolazak smatraju diplomatskom porukom Aleksandra Vučića Briselu da usklađuje vanjsku politiku s Europskom unijom i tako pokušava smanjiti europsku zabrinutost zbog čvrstih veza Srbije i Rusije. No, proruski političari u Srbiji ocjenjuju da je gostovanje Zelenskog rezultat europskog pritiska, jer Beograd i dalje odbija uvesti sankcije Moskvi. Obje zemlje su kandidatkinje za članstvo Unije, za razliku od optimističnog Zelenskog, Vučić je nakon sastanka izjavio da ne vjeruje u mogućnost ulaska jedne od tih dviju zemalja u bliskoj budućnosti.
15: Ja ne vjerujem u to, da budem sasvim otvoren, da će svi Evropljani da budu blagonakloni ni prema ukrajinskom članstvu. Ja, kao što vidite, govorim o tome otvoreno. Oni uvijek nađu nekoga. Za nas će da nađu neke Hrvate, Bugare, Holanđane, bilo koga. Za Ukrajince će da nađu neke druge, ali ja ne vidim u ovom trenutku mogućnost da se to realno sprovede u delo.
14: Iako se očekivalo da će vojna suradnja biti proširena dogovorom o zajedničkoj izradi bespilotnih letjelica, Vučić je poručio Ukrajini da će dronove proizvoditi u Srbiji s izraelskim partnerima i da će tvornica biti otvorena sljedeći mjesec. Inače, dobri odnosi Beograda i Kijeva temelji na uzajamnom poštovanju teritorijalnog suvereniteta kada je riječ o okupiranim dijelovima Ukrajine i neovisnosti Kosova, što je potvrdio i Zelenski odgovarajući na novinarsko pitanje hoće li se mijenjati ukrajinsko stajalište.
16: Mi poštujemo teritorijalni integritet svojih partnera i poštujemo međunarodno pravo. Zato naša pozicija prema ovome što ste spomenuli, jednostranom proglašenju neovisnosti Kosova, ostaje nepromijenjena. To smo uvijek isticali i politika Ukrajine vezana za to nije se mijenjala.
17: Politika Ukrajine ne zmenila se.
14: Ukrajinski predsjednik osudio je nove ruske smrtonosne napade na ukrajinske gradove te ponovno pozvao saveznike da hitno pošalju protubalističke sustave.
0: Posjet Zelenskog Beogradu i činjenicu da se Srbija nalazi na raskrižju Brisela i Moskve komentirao je premijer Andrej Plenković.
18: Ona se stalno nalazi na tom raskrižju, dakle to su odnosi između dvije zemlje koji nemaju veze sa onim što mi radimo, mi Ukrajinu podupiremo bez ikakvih dvojbi, bez figa u džepu kada je riječ o politici vlade, jasna osuda ruske agresije, snažna podrška Ukrajini i politička i diplomatska i vojna i humanitarne, ovdje su i dalje, cijelo vrijeme se rotiraju ukrajinski ranjenici koji su ili u našim bolnicama ili u veteranskim centrima. Ukrajinska djeca su diljem Jadrana na odmorima iz različitih krajeva Ukrajine, a ono što je posebno važno i što me silno veseli da su naše najinovativnije kompanije obrambene industrije razvila partnerstvo sa ukrajinskim kompanijama koje su razvile takve sustave koji u kontekstu suvremenih metoda ratovanja čine razliku.
2: Bespilotna letjelica koja je prenosila znatnu količinu eksploziva ušla je jutros u bugarski zračni prostor i eksplodirala nedaleko od granice s Rumunjskom, a zatim se srušila u polje. Nije bilo žrtava. Granična policija čula je buku, a zatim je bugarska ophodnja uočila crni dim izazvan eksplozijom. Riječ je o većem, a ne o rekreacijskom dronu. Njegova identifikacija tek slijedi.
0: Stanovnici Majorke ponovno su izišli na ulice negodujući zbog velikog godišnjeg priljeva turista, što negativno utječe na stambenu politiku. Prosvjed na kojem se okupilo više od 1000 stanovnika protekao je mirno, za razliku od onoga prije 2 tjedna u glavnom gradu Palmi, gdje su se prosvjednici sukobili s policijom. Stanovnici toga španjolskoga sredozemnog otoka prosvjeduju već 2 godine zbog masovnog turizma.

0: Udruge Lađara Zagreb, novi pobjednici su Gusari Komin i Crni put. Naime, veslači tih dviju ekipa zajednički su zagrljeni prošli kroz cilj.
1: U Sinju se nastavljaju alkarske svečanosti. U 17 sati i 30 minuta počela je čoja. Na alkarskom trkalištu koplja će ukrižati alkari u tradicionalnom natjecanju u kojem je cilj pogoditi alku u sridu. Čoja prethodi sutrašnjem glavnom događaju alki, a pobjednik jučerašnje bare je Jure Domazet Lošo.
0: Sport. U studiju drugog programa čeka nas Lovrko Magnić.
2: Srdačan pozdrav slušateljicama i slušateljima Dnevnika. U drugom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Osijek je ponovno u Velikoj Gorici, ali domaćin je Rudeš, a reporter Karlo Plazina.
3: Minuta 42. Rezultat je sigurno 2-0 za Osijek, a možda i 3-0 za Osijek. U 12. minuti Leon je zabio nakon sjajne asistencije Vrbančića, potom je u 28. Meksikanac opet bio strijelac nakon odličnog ubacivanja Jurišića s lijeva, a u 41. pogodio je Omerović na asistenciju Bukvića, provjeravalo se dugo zaleđe i sad je upravo stigla konačna potvrda. Osijek vodi 3-0, u 43. smo sada već minuti, dakle Leon 12. i 28. Omerović 41. Rudeš bolje otvorio dvoboj, odličan visok i pritisak, ali nakon tog prvog primljenog pogotka Osječani u potpunosti preuzeli inicijativu i lako koračaju prema novoj pobjedi u prvenstvu. Minuta 43. Rudeš 0, Osijek 3.
2: Lokomotiva i Gorica igraće s početkom u 21 sat. Najava trenera Nikice Jelavića i Marija Carevića.
4: Očekujem iduću utakmicu protiv Gorice da ćemo neke stvari puno bolje raditi i naravno očekujem da budemo dobri u svim segmentima igre i očekujem pobjedu. Gorica je sigurno dobra ekipa, iako im je otišlo dosta igrača isto kao i nama, bit će jako zgodna utakmica.
5: Reakcija je dobra na treninzima, očekujem stvarno dobru reakciju od ekipe. Moramo se stabilizirati defanzivno i ne smijemo poklanjati protivnicima apsolutno ništa i na taj način ako smo stabilni možemo očekivati pozitivan rezultat. Vjerujem stvarno da ćemo ponuditi puno bolju izvedbu i u konačnici rezultat.
2: Prinos na drugom programu, kao i sutrašnjih utakmica Slaven Belupo Varaždin i Hajduk Istra, odgođen je susret između Rijeke i Dinama. Španjolac Jorge Martin, pobjednik je sprinterske utrke za veliku nagradu Velike Britanije u Silverstonu, vozača u motociklizmu, slijede Japanac Ogura i Italijan Becekki, a nakon osme etape ženskog Tour de France u vodstvu je nizozemska biciklistica Demi Follering, druga je Poljakinja Katarzyna Nevjadoma. Toliko za slušatelje prvog programa.
0: Vremenska prognoza. O vremenu sutra i idućih dana sinoptičarka Dunja Plačko-Vršnak.
6: Sutra pretežno sunčano i vruće, ponegdje i vrlo vruće. Vjetar na kopnu većinom slab. Na Jadranu u noći ujutro umjerena i jaka bura, danju umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka od 16 do 21, na Jadranu između 24 i 28, a najviša dnevna uglavnom između 29 i 34, na Jadranu i u unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 34 do 37. I u prvoj polovini sljedećeg tjedna posvuda pretežno sunčano i vruće, ponegdje i vrlo vruće. Uz umjeren razvoj oblaka, uglavnom od utorka, postoji vjerojatnost za poneki popodnevni pljusak, ponajprije u gorskim krajevima te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije.
0: Dnevnik. I toliko o ovoj emisiji, poštovani slušatelji, na kraju podsjetnik.
1: U izravnom sudaru putničkog i teretnog vlaka pokraj Križevaca 6 osoba teško ozlijeđeno. Okolnosti se utvrđuju.
0: Premijer Andrej Plenković o nelegalnom opasnom otpadu u Gospiću. Svi uključeni moraju odgovarati, priprema se cjelovit plan sanacije.
1: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski prvi put od početka ruske agresije posjetio Beograd.
0: Na Neretvi je održan 29. maraton lađa, u Sinju se trči čoja.
1: Sutra pretežno sunčano i vruće, temperature unutrašnjosti između 29 i 34, na Jadranu i do 37 stupnjeva. Dnevnik je tonski realizirao Josip Kerin, spikerica Ivana Vukić, uredili Kristina Bokanić i Silvio Šop.

Sigurno su vam poznate brojne važne osobe koje se nisu nikada pojavile na televiziji, nisu bile gosti slavnih i radoslušanih emisija na radiju, nisu napisale ni jednu knjigu, ni snimile spot ili film, nisu aktivne na društvenim mrežama, ni skupile milijune lajkova i pregleda, koje nisu napravile ništa što bi privlačilo pozornost javnosti i medija. Današnje razmišljanje govori o životu jedne takve osobe, Svetog Dominika, koji je osnovao red propovjednika, odnosno dominikanski red. Prije nego što je začela Dominika, njegova majka Ivanica, koja se uz Dominikova brata, blaženoga Manesa, u dominikanskom redu časti blaženom, usnula je neobičan san. Sanjala je kako u svojoj utrobi nosi psa, koji u zubima drži plamteću baklju. Izlazeći iz njezine utrobe, činilo se kao da će zapaliti cijeli svijet. Tim je snom Bog majci otkrio da će dijete koje će začeti biti slavni propovjednik, koji će svojim životom i propovjedanjem probuditi svijet i obratiti grešnike, te će po cijelome svijetu rasuti oganj što ga je Isus došao donijeti na zemlju. Dominik je bio pun sućuti prema ljudskoj bijedi i patnji. Još za vrijeme studija u Palenciji, dok je velika glad razarala zemlju, duboko prožet su patnjom, Dominik odlučuje ublažiti bijedu siromašnih koji umiru od gladi. Prodao je svoje knjige, jedino što je imao, a koje su mu bile toliko potrebne za studij. Kažu da je prodao i svoj namještaj, dobro unovčio, pa otvorio ubožnicu iz koje su dobijenevi novce mogli pomagati siromasima u hrani. Možda je to sitnica, ali taj dar izraz je njegove ljubavi. Dominik gleda Krista koji trpi s onima koji trpe i Dominika pogađa bijeda u kojoj se ljudi nalaze jer je čovjek srca. Dominik je bio pun stvaralačke mašte i hrabrosti kada je riječ o načinu na koji biti u službi Bogu, evanđelju i crkvi. Govorio je o Bogu i s Bogom. To potvrđuje koliko je hod s Kristom oblikovao njegov kontemplativni pogled. Dominik je pun pouzdanja u Boga. Kad šalje prve dominikance u velike sveučilišne centre da tamo studiraju, osnivaju samostan i propovijedaju, govorio je s pouzdanjem u Boga, znam što činim, a on ih je pratio svojom molitvom. Red je rastao, širio se, pa tako dominikanci dolaze i u hrvatske krajeve. A s dominikancima danas djeluju sestre dominikanke i laička bratstva Svetoga Dominika. Već oko 1225. dominikanci su došli u Dubrovnike, zatim u Rab, Nin, Split, Zadar. Oko 1228. osnovane samostan u Zagrebu, malo kasnije i u Čazmi, a zatim se dominikanci šire na područje Bosne. Svaki je samostan bio u jednoj škola, otvorena za javnost, pa se s osnivanjem novih samostana razvijalo i školstvo. Tako su dominikanci u Zadru 1396. osnovali prvo hrvatsko sveučilište. Dali su veliki doprinos kulturi hrvatskog naroda. Svaki je njihov samostan bogata riznica umjetnosti. Dali su i velikane svetosti u hrvatskom narodu, Augustina Kažutića, Ozanu Kotorsku, Nikolu Milinovića na Čiovu i mučenika 20. stoljeća Dominika Barača iz Dubrovnika. Sloboda, milosrđe, istina i pravda temelje su dominikanske boje, prepoznatljive u njihovu propovijedanju. Više se puta dominikanski red preporađao iz pepela. Progonili su njegove članove, osuđivali, proganjali i strijeljali. I u Hrvatskoj mučenik Dominik Barač je strijeljan zbog svoje ljubavi prema istini, pravdi i hrvatskome narodu. Red je uvijek bio svjestan svoga poslanja, pokazujući veliku unutarnju slobodu. Danas, kao i jučer, dominikanci propovijedaju zbog drugih, a ne radi svoje slave ili svoga ugleda. Navještanje Božjeg milosrđa u središtu je dominikanskog propovijedanja, ali on kraj navještanja, činiti milosrđe znači na sliku božanske ljubavi gledati ponajprije u svakome čovjeku, u svakoj ženi, ma kakva god bila njihova djela, brata i sestru dostojnih poštovanja i ljubavi. Činiti milosrđe znači nastojati mijenjati svoj pogled na druge kako bi se i oni promijenili. Više od davanja lekcija protiv tako kompleksnog svijeta, dominikanci žele samo davati smisao, osluškujući vlastiti duhovni poziv svoga vremena.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Govori Anto Gavrić, Dominikana.

0: Istražitelje čeka opsežan posao kako bi utvrdili što je uzrok jutrošnje željezničke nesreće blizu Križevaca u kojoj su se sudarili teretni i putnički vlak, poručio je resorni ministar Oleg Butković. O neslužbenim informacijama da je za nesreću kriv teretni vlak nije htio nagađati. Ozlijeđeno je 20 osoba, 6 teže. Dio njih je u KBC u Zagreb. O njihovom stanju za HTV je govorio liječnik Adis Keranović.
1: Kod nas u naš hitni prijem javili su se dakle 3 osobe, 3 bolesnika koja smo paralelno zbrinjavali u jednom vrlo kratkom periodu i nakon evo našeg zbrinjavanja u objedinjenom hitnom bolničkom prijemu bolesnici su dalje zbrinuti u jedinici intenzivnog liječenja. Što se tiče njihovih ozljeda, one jesu teške tjelesne ozljede, vrlo ozbiljne ozljede, ali trenutno nisu životno ugroženi. U ovom trenutku nije bilo potrebe za hitnim operativnim liječenjem, nego su u intenzivnoj jedinici zbog težine svojih ozljeda i daljnjeg praćenja njihovih vitalnih funkcija.
0: Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković rekla je da su u tijeku 2 postupka javne nabave vezana za sanaciju i zbrinjavanje opasnog otpada u Gospiću, te da je ministarstvo poslalo nove upite 10 spalionica i odlagališta diljem Europe, jer Hrvatska nema odlagalište za takvu vrstu otpada. I dok se slučaj Gospić tek počinje raspletati, na vidjelo izlaze nove lokacije na kojima bi mogla biti slična vrsta otpada. Naime, saborski zastupnik Mosta Marin Miletić zatražio je od ministra unutarnjih poslova Božinovića hitno postupanje zbog sumnje da je na državnom zemljištu na području Udbine nezakonito odložen otpad koji bi mogao ugroziti okoliš, podzemne vode i zdravlje ljudi.
2: Podnio sam u petak ujutro zahtjev za žurne izvide ministru Božinoviću zato jer sam dobio od uznemirenih građana fotografije, video zapise, oko 1000 vreća otpada, vrlo suspektno, koji naliči na onaj otpad u silosima iz Gospića, i zatražio sam da ministar Božinović hitno podigne na noge sve institucije Republike Hrvatske. Nedopustivo je da se nastavlja trovanje očigledno Like, ljudi Like, i vidjet ću što će odgovoriti ministar Božinović, onda shodno tome ćemo i mi kao Most pokrenuti dalje naše akcije.
0: Policija je uhitila 22-godišnjeg vozača koji je zagorskim cestama nekoliko puta vozio 280 km na sat i pritom sve snimao. Također je pretjecao preko pune crte i vozio suprotnim prometnim trakom. Uz obijesnu vožnju automobilom utvrđeno je da je mladić vozio neregistrirani i neosigurani motocikl bez položenog vozačkog ispita za A kategoriju. Privremeno su mu oduzeti automobil i prometna dozvola, a protiv njega će biti podnesena kaznena prijava općinskome državnom odvjetništvu.
3: Vijesti.
0: Bugarska ministrica vanjskih poslova pozvala je ukrajinsku veleposlanicu na sastanak nakon pada ukrajinske bespilotne letjelice blizu granice s Rumunjskom i strateškog plinovoda. Bugarsko ministarstvo obrane objavilo je da trenutačno nema dokaza koji bi upućivali na to da je riječ bila o namjernom izgredu. Na to je upozorila i ukrajinska strana koja je obećala istragu o bespilotnoj letjelici koja je pala u polje suncokreta u neposrednoj blizini graničnog prijelaza. Na sreću, žrtava nije bilo.
3: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano i vruće, na Jadranu ujutro umjerena i jaka bura, zatim do umjeren jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 16 do 21, na moru između 24 i 28, dnevna između 29 i 34, na Jadranu i u unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 34 do 37 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Kristina Bokanić.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Silvijom Šopom.
2: Dobar večer, poštovani slušatelji. Od događaja dana izdvajamo.
0: Utvrđuju se okolnosti jutrošnjeg sudara teretnog i putničkog vlaka kod Križevaca. 12 osoba zadržano je na bolničkom liječenju.
2: Odgovorni za ilegalan opasan otpad u Gospiću će odgovarati, a odlagalište će biti sanirano, poručio premijer Andrej Plenković.
0: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski prvi put od početka ruske agresije posjetio Beograd.
2: Gusari iz Komina i crni put iz Metkovića, pobjednici 29. maratona Lađa. Mihovil Župa, pobjednik je Čoje.
0: Sutra pretežno sunčano i vruće. Temperature u unutrašnjosti između 29 i 34, na Jadranu i do 37 stupnjeva.
2: Toliko u najavi. U željezničkoj nesreći koja se jutros dogodila blizu Križevaca ozlijeđene su 22 osobe, od kojih 6 teško. Nijednoj život nije u opasnosti. Željeznički je promet prekinut, a okolnosti sudara se utvrđuju. Prema još neslužbenim informacijama, nesreća se dogodila jer se teretni vlak nije zaustavio kad je na semaforu bilo crveno svjetlo. Pripremila Ivanka Jeličić-Jurin.
3: Malo poslije 10 sati vlak s 26 putnika izravno se sudario s teretnim vlakom između Svetog Ivana Žabnog i Gradeca pokraj Križevaca. Teško ozlijeđene osobe, njih 6, prevezene su u dvije zagrebačke bolnice. 3 pacijenta zbrinuta su u KBC u Zagreb. Jedan od njih dovezen je helikopterskom hitnom medicinskom službom, kaže obnašatelj dužnosti i pročelnika objedinjenog hitnog bolničkog prijama Adis Keranović.
4: Došli su u vrlo kratkom razmaku, tako da smo svih troje paralelno zbrinjavali. Oni su trenutno u jedinici intenzivnog liječenja, stabilni su, imaju teške tjelesne ozljede, imaju ozbiljne ozljede, ali su stabilni što se tiče svih parametara vitalnih funkcija i očekuje se dobar oporavak.
3: Na mjesto sudara dvaju vlakova bilo je poslano 7 timova hitne medicinske službe i helikopter. Ravnateljica Zavoda za hitnu medicinu Maja Grba-Bujević.
5: Ozljede su ozljede glave i ozljeda kralježnice i ozljeda prsnog koša. To su one koje su bile najteže, a ovo su zapravo sve drugo. Lakše ozljede površinske, oguljotine, ima puno stresa i tako. Evo, to nisu pacijenti koji će zahtijevati bolničko liječenje.
3: Oko 50 vatrogasaca pomoglo je u izvlačenju putnika i prijevozu ozlijeđenih, ali spriječili su i curenje goriva te smanjili opasnost od požara, kaže glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
6: Gorivo koje se nalazilo u spremniku lokomotive, dakle on je pukao, tu je bilo 1400 litara i to je vrlo brzo zbrinuto, prebačeno u posude.
3: Na strašan prizor nesreće prvi je naišao Božidar Zrinski, koji je odmah počeo pomagati putnicima.
7: Slučajno sam išao na benzinsku, nije bilo ništa, vraćam se, vidim šta je, otišao sam po stroj, vidio sam šta treba, obavio svoju građansku dužnost i a bilo je dosta ozlijeđenih krvavih u prvom trenutku, dok sam ja otišao po stroj, već u međuvremenu i hitna došla i sanirala.
3: Predsjednik sindikata prometnika vlakova Hrvatske Mario Grbešić kaže da su odmah nakon dojave o nesreći na kolodvorima u Gradecu i Svetome Ivanu Žabno razgovarali s dežurnim prometnicima vlakova.
8: Po neslužbenim informacijama, uzrok nesreće je prolazak teretnog vlaka kroz signalni znak stoji u kolodvoru Žabno iz za sada nama nepoznatih razloga, što je dovelo do sudara putnički vlak. Ono što je dobra okolnost, ako to možemo tako nazvati, je da je putnički vlak neposredno prije nesreće stao na stajalištu, pa je tek krenuo sa stajališta. Inače, na toj dionici pruge je brzina 120 km na sat, ali s obzirom na situaciju ovdje iza nas na terenu, ta brzina je bila značajno manja od te.
3: Najteže stradale putnike u KBC u Zagreb posjetio je ministar prometa Oleg Butković. Nakon toga otišao je na mjesto sudara kod naselja Škrinjari.
9: Ovo je nova pruga koja je novo obnovljena 2019. godine, ovo je elektrobaserijski novi vlak, međutim rizici uvijek postoje i nažalost dogodio se danas ovaj incident, ovaj nezgodan, još uvijek ne znamo uzroke jer istraga još uvijek traje, jednu provodi policija i državno odvjetništvo, a sigurnosno rade Agencija za istraživanje nesreća, tako da vidit ćemo, bitno je da istraga bude brza i učinkovita i da dobijemo odgovor na pitanje što se zapravo ovdje dogodilo.
3: Ministar Butković pohvaljuje sve službe te građane koji su pomagali unesrećenima, a to je učinio i ministar branitelja Tomo Medved, koji je također bio na mjestu nesreće. Premijer Andrej Plenković iz Metkovića poručuje.
10: Ono što je važno da su najhitnije zbrinuti intervencijama hitnih medicinskih službi i helikopterske službe, teže ozlijeđeni putnici i strojovođa putničkog vlaka.
3: Pruga između kolodvora Sveti Ivan Žabno i Gradec do daljnjega je zatvorena za promet.
1: Kronika dana
2: Oni koji su odgovorni za ilegalno odlaganje otpada u Gospiću za to će odgovarati, a odlagalište će biti sanirano. Poručio je to premijer Andrej Plenković komentirajući onečišćenje okoliša i podzemnih voda na području na kojem se odlagao izrazito otrovan otpad.
10: Postoje dvije instrukcije, mi smo održali sastanak svih aktera i dionika koji su uključeni u ovu temu. Jedan, da se moraju procesirati svi oni koji su odgovorni da je otpad, nelegalan otpad završio na području Gospića i drugih dijelova Ličko-senjske županije. I druga, da se pripremi cjeloviti plan sanacije koji će koordinirati Fond za zaštitu okoliša. Mi smo pokazali na primjeru varaždinskih bala, kada je država stala kroz fond iza tog projekta i mi smo riješili bale koje su tamo dva desetljeća praktički ruinirale cijeli izgled ulaska u Varaždin praktički pored Varteksovog stadiona. Tako će se riješiti i ovo. I kroz ta dva elementa mislim da će sve biti riješeno.
2: Saborski zastupnik Mosta Marin Miletić zatražio je od ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića hitno postupanje zbog sumnje da je na državnom zemljištu na području Udbine nezakonito odložen otpad koji bi mogao ugroziti okoliš, podzemne vode i zdravlje ljudi.
11: Podnio sam u petak ujutro zahtjev za žurne izvide ministru Božinoviću zato jer sam dobio od uznemirenih građana fotografije, video zapise, oko 1000 vreća otpada vrlo suspektno koji naliči na onaj otpad u silosima iz Gospića i zatražio sam da ministar Božinović hitno podigne na noge sve institucije Republike Hrvatske. Nedopustivo je da se nastavlja trovanje očigledno Like, ljudi Like, i vidjet ću što će odgovoriti ministar Božinović, onda shodno tome ćemo i mi kao Most pokrenuti dalje naše akcije.
2: Premijer Andrej Plenković u Metkoviću je komentirao i najavljenu promjenu cijene goriva u utorak. Ako i bude poskupljenja, ono će biti minimalno, poručuje.
10: Vlada reagira stalno, dakle vi znate da već praktički 5 mjeseci vlada regulira i smanjuje udar i rasta cijena supera i dizela i plavoga dizela na građane i plina u spremnicima u bocama. Prema tome, kao što smo radili 2021. zaredom je bilo 95 sjednica vlade posvećenih toj temi, tako ćemo i sada. Konzultirat ćemo se, dakle sutra, to obično radimo negdje ujutro prije donošenja na telefonskoj sjednici vlade sa ministrom gospodarstva, ministrom financija, i onda će cijela vlada nakon tih konzultacija donijeti odluku u ponedjeljak. Ako i dođe do nekog poskupljenja, bit će minimalno.
2: Na području Drniša otkriveno je gotovo 7 tona ilegalnog pršuta. Inspektori su u skrivenom objektu razotkrili nelegalno poslovanje i zaplijenili 1000 komada sušenog mesa gotovo bez jednog dokumenta i sanitarnog odobrenja. Sva roba odmah je oduzeta i bit će uništena. Ministar poljoprivrede David Vlajčić.
12: Mi se s ovakvim prijavama i dojavama s terena susrećemo redovito, no ono što je bitno da se procesuira, da se tako nešto ne ponavlja. U kontekstu afričke svinjske kuge vidimo koliko je iz područja žarišta ili iz drugih zemalja gdje kuga nije pod kontrolom vrlo lako dovesti kugu u ostatak Hrvatske.
0: Na današnji dan 1995. simbolično je završila Oluja. U Gornjem Viduševcu pokraj Gline zapovjednik 21. kordunskog korpusa Čedo Bulat potpisao je predaju hrvatskim snagama. Predalo se više od 5000 vojnika s tenkovima, topovima i drugim oružjem.
2: 31. obljetnica predaje obilježena je u Glini, gdje je počast odana i žrtvama tamošnjega srpskog logora kroz koji je tijekom okupacije prošlo oko 2000 hrvatskih branitelja i civila. Među njima je bio Ivan Turudić, danas predsjednik Hrvatskog društva logoraša srpskih koncentracijskih logora Splitsko-dalmatinske županije. Tom je prigodom govorio o važnosti sudskog procesuiranja odgovornih za zločine počinjene tijekom okupacije. Poruke su uputili zaslanici predsjednika Republike i vlade, državni tajnik Darko Nekić i umirovljeni general Marijan Mareković. Evo izjava.
13: Ako ne budemo govorili istinu, ako se ta istina u konačnici kroz pravni okvir, kako Republici Hrvatskoj, ali tako i u ovome slučaju Republici Srbije, ako ne dobije tu svoju jednu satisfakciju, ako ne dođe do pravomoći sudskih presuda, pitanje je što ostavljamo za te buduće generacije, kakvu poruku?
14: Ono najvažnije čega se moramo sjetiti danas, to je doprinos koji su svi naši poginuli branitelji, bili oni specijalne policije, policije Hrvatske vojske, dali da bi mi danas stajali ovdje i da bi naša djeca i unuci mogli ponosno stajati ovdje i svjedočiti o podvigu svojih predaka.
15: Isto tako treba reći da i ovaj događaj ovdje od 8. kolovoza i vojno-redarstvena operacija Oluja je bila temelj
16: koji je prisilio međunarodnu zajednicu da mirnim putem reintegrira ostala okupirana područja u istočnoj Hrvatskoj i Baranji bez ljudskih žrtava.
2: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski bio je u prvome službenom posjetu Srbiji, gdje je imao višesatne razgovore sa srbijanskim kolegom Aleksandrom Vučićem, dok su predsjednici na konferenciji za novinare isticali važnost razvoja međudržavnih odnosa, posebno gospodarskih. Dolazak Zelenskog u Beograd, koji je tradicionalni saveznik Moskve, otvorio je i geopolitička pitanja. Opširnije Goran Ivanović.
17: Ukrajinski dužnosnici ističu da je posjet predsjednika Volodimira Zelenskog pljuska Kremlju i pokušaj da se oslabi utjecaj Moskve na Srbiju. Pri tome Kijev pragmatično nastoji ojačati suradnju i osigurati pomoć Srbije na područjima gdje je to moguće, poput energetike. Istodobno, neovisni mediji u Srbiji dolazak smatraju diplomatskom porukom Aleksandra Vučića Briselu da usklađuje vanjsku politiku s Europskom unijom i tako pokušava smanjiti europsku zabrinutost zbog čvrstih veza Srbije i Rusije. No, proruski političari u Srbiji ocjenjuju da je gostovanje Zelenskog rezultat europskog pritiska, jer Beograd i dalje odbija uvesti sankcije Moskvi. Obje zemlje su kandidatkinje za članstvo Unije, a za razliku od optimističnog Zelenskog, Vučić je nakon sastanka izjavio da ne vjeruje u mogućnost ulaska jedne od tih dviju zemalja u bliskoj budućnosti.
18: Ja ne vjerujem u to, da budem sasvim otvoren, da će svi Evropljani da budu blagonakloni ni prema ukrajinskom članstvu. Ja, kao što vidite, govorim o tome otvoreno. Oni uvijek nađu nekoga. Za nas će da nađu neke Hrvate, Bugare, Holanđane, bilo koga. Za Ukrajince će da nađu neke druge. Ali ja ne vidim u ovom trenutku mogućnost da se to realno sprovede u delo.
17: Iako se očekivalo da će vojna suradnja biti proširena dogovorom o zajedničkoj izradi bespilotnih letjelica, Vučić je poručio Ukrajini da će dronove proizvoditi u Srbiji s izraelskim partnerima i da će tvornica biti otvorena sljedeći mjesec. Inače, dobri odnosi Beograda i Kijeva temelji na uzajamnom poštovanju teritorijalnog suvereniteta kada je riječ o okupiranim dijelovima Ukrajine i neovisnosti Kosova, što je potvrdio i Zelenski odgovarajući na novinarski pitanje hoće li se mijenjati ukrajinsko stajalište.
19: Mi poštujemo teritorijalni integritet svojih partnera i poštujemo međunarodno pravo. Zato naša pozicija prema ovome što ste spomenuli, jednostranom proglašenju neovisnosti Kosova, ostaje nepromijenjena. To smo uvijek isticali i politika Ukrajine vezana za to nije se mijenjala.
20: Politika Ukrajine ne zmijenila se.
17: Ukrajinski predsjednik osudio je nove ruske smrtonosne napade na ukrajinske gradove te ponovno pozvao saveznike da hitno pošalju protubalističke sustave.
2: Posjet Zelenskog Beogradu i činjenicu da se Srbija nalazi na raskrižju Brisela i Moskve komentirao je premijer Andrej Plenković.
21: Ona se stalno nalazi na tom raskrižju, dakle to su odnosi između dvije zemlje koji nemaju veze sa onim što mi radimo, mi Ukrajinu podupiremo. Bez ikakvih dvojbi, bez figa u džepu kada je riječ o politici vlade, jasna osuda ruske agresije, snažna podrška Ukrajini i politička i diplomatska i vojna i humanitarna. Ovdje su i dalje, cijelo vrijeme se rotiraju ukrajinski ranjenici koji usiluju našim bolnicama ili u veteranskim centrima. Ukrajinska djeca su diljem Jadrana na odmorima iz različitih krajeva Ukrajine. A ono što je posebno važno i što me silno veseli da su naše najinovativnije kompanije u obrambenoj industriji razvila partnerstvo sa ukrajinskim kompanijama koje su razvile takve sustave koji u kontekstu suvremenih metoda ratovanja čine razliku.
22: Bugarska ministrica vanjskih poslova pozvala je ukrajinsku veleposlanicu na sastanak nakon pada ukrajinske bespilotne letjelice blizu granice s Rumunjskom i strateškog plinovoda. Bugarsko ministarstvo obrane objavilo je da trenutačno nema dokaza koji bi upućivali na to da je bila riječ o namjernom izgredu. No na to je upozorila i ukrajinska strana, koja je obećala istragu o bespilotnoj letjelici koja je pala u polje suncokreta u neposrednoj blizini graničnog prijelaza. Na sreću, žrtava nije bilo.
2: Dvije bespilotne letjelice primijećene su iznad njemačke vojne baze u Meherihu na zapadu zemlje i to samo nekoliko dana nakon što je u zračnoj luci u Leipzigu pronađena bespilotna letjelica s eksplozivom. Istraga je u tijeku, a za sad nije objavljeno odakle su stigli dronovi te tko je njima upravljao.
22: Španjolska je uvela granični nadzor za sav zračni i pomorski promet iz Italije. Odluka stiže u jeku napetih odnosa dviju zemalja koji su nastali nakon migracijske krize u Španjolskoj, sjevernoafričkoj eksklavi Ceuti. Mjere koje je uvela Španjolska trajaće mjesec dana, a počinju od ponoći. Slična ograničenja za Španjolsku uvela je Italija, iako dvije zemlje

0: Privremenoj suspenziji šengenskog sporazuma bez graničnih kontrola donesena kako bi se spriječilo da migranti koji su ušli u Seutu nastave put prema Italiji.
1: Kronika dana. Gusari iz Komina i Crni put iz Metkovića zajednički su ušli u cilj na 29. maratonu lađa. Utrka je bila napeta do samog kraja. Dvije domaće ekipe lađara bile su gotovo cijelim putem izjednačene, pa su na cilju u Pločama spojile lađe i zajednički zagrljene ušle u cilj. Zašto su donijeli takvu odluku, ispričali su HRT-u glavni akter Gusara, Goran Odak i Dragan Volarević iz Crnog puta.
2: Znali smo da će Crni put biti glavni konkurent, ali evo, znači borba je bila sama do samoga kraja. U Crnu Riku smo ušli i nakon 4-5 km neizvjesne borbe jednostavno smo odlučili da idemo skupa.
3: Pa evo što Goran kaže, nakon 4-5 km, znači niko nikoga, borba prsa o prsa, umorni oni, umorni mi. Izgubiti prvo mjesto tu pred kraj, znači nema smisla. Mislimo da ovo pošteno, mi jesmo rivali ulazi, ali smo isto tako i prijatelji, svaki dan se viđamo i po meni ovo najbolja odluka i za nas i za dolinu Neretve.
1: Pobjednik Čoje, drugog natjecanja u sklopu 311. alkarske svečanosti, je alkar Mihovil Župa sa 7 punata. To je Župi druga osvojena Čoja, a kao kopljanik debitant bio je slavodobitnik 306. Sinjske alke. Evo njegove izjave.
4: Pa šta reći, nema neki poseban odgovore, sritan, zahvalan, veseja, svi kolege su bili isto na top nivou, imao sam svoj dan i eto dvije sride su me proslavile, hvala Bogu dragom Gospićinsku, ima na alku debitantsku Čoju i danas isto Čoja, sad smo lovu na baru, pa šta bude, ima godina pred nama ako Bog da. Pobjedu bi posvijetio svojom obitelji, a pogotovo svojim vjernim navijačima, bilo je stvarno dosta što su me bodrili prošle godine, a i ove godine nisu zaostali.
1: Sutra od 16:30 trči se 311. Sinjska alka, koje će nazočiti cijeli državni vrh, uključujući i pokrovitelja predsjednika Zorana Milanovića. Sport. Iz studija drugog programa Hrvatskog radija pridružuje nam se Lovorko Magdić.
5: Srećan pozdrav slušateljicama i slušateljima Kronike dana. U drugom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige traje utakmica na Maksimirskom stadionu u Zagrebu između Lokomotive i Gorice, a s nama je Damir Ramić Kovačić.
6: Bliži se istek sat vremena igre, Gorica više napada, više prijeti, ali Lokomotiva vodi i to 2-0 u 12. minuti. Mirko Marić glavom je pogodio nakon centaršuta Pajača, a isti igrač je ubacio u 40. slobodnjaka. Lopta se sa peterca od igrača Gorice Kavelja odbila u mrežu za povećanje Lokomotivine prednosti. To je više manje to što se tiče akcija domaćina. Gorica, kažu, imala nekoliko dobro odigranih napada, par udaraca prema okviru gola, ali sve je više manje lako krotio njihov, odnosno Lokomotivin vratar Josip Posavec, tako da je u 60. minuti rezultat na Maksimiru, Lokomotiva Gorica 2-0.
5: Rudeš Osijek 1-6, izvještaj Karla Plazine.
7: Opet je Osijek pobjednički napustio Veliku Goricu do vrha, napunivši pred stotinjak svojih navijača mrežu Rudeša, koji je bio sjajan prvih 10 minuta, posebno u visokom pritisku. Sve se ipak promijenilo dubinskom loptom Vrbančića prema Leonu. Meksikanac je matirao Rogića i doveo goste u vodstvo u 12. minuti. Pogodio je Leoni u 28. nakon sjajnog ubačaja Jurišića s lijeva, a do odmora je i Omerović dva put zabio. U 41. dodao mu je Bukvić, u 44. igrači Rudeša sam pred Rogićem obje situacije riješio mirno. U nastavku Osijek još bolji, ali manje učinkovit. Prilike su imali Mikolčić i Bukvić, ali nisu bili precizni kao Jakupović u 69. kad je s 20 metara pogodio lijeve rašlje i onda opet Omerović u 81. s 10 metara nakon povratne lopte Bukvića s desna. Utješni je pogodak postigao Ilečić sjajno u desni gornji kut glavom s 15 metara na ubačaj Pejića za konačnih Rudeš 1, Osijek 6.
5: Vraćamo se na stadion u Maksimiru jer promjena je rezultata.
6: Samo informacija da je upravo s goditkom Brune Bogojevića Gorica smanjila za ostatak, sada je 2-1 od 61. minute.
5: Sutra u 18:30 igraće Slaven Belupo Varaždin, u 21:00 Hajduk Istra, također uz prinos na drugom programu Hrvatskog radija. Odgođen je susret između Rijeke i Dinama. Noan Sokinov je igrač Dinama, a na memorijalu Mladena Ramljaka u Zagrebu u polufinalu mladi nogometaši Dinama svladali su vršnjake Benfike 4-1. Sutra u finalu u 18:30 Dinamo Ajax, a prije toga u susretu za treće mjesto Hajduk protiv Benfike. Na svjetskom prvenstvu vaterpolista do 16 godina u Zagrebu u polufinalnom susretu Hrvatska je svladala Srbiju 12-11. Igrač naše reprezentacije Andrija Bujas.
8: Hvala vam prvo na čest.

0: čestitkama, drugo, utakmica je bila stvarno teška, neizvjesna, puna preokreta, Srbija je odlična ekipa, ali ono logično mi smo bolji i zato smo dobri. Atmosfera je bila odlična, napunili smo baze, navijanje je bilo odlično i to je to.
1: Španjolska Sjedinjene Države u drugom polufinalu 17-16 poslije boljeg izvođenja peteraca, finale između Hrvatske i Španjolske sutra je u 20 sati i 30 minuta. Na teniskim turnirima tenisači su u Montrealu, a tenisačice u Torontu. Svjetsko prvenstvo u motociklizmu, velika nagrada Velike Britanije u Silverstonu, sprint utrka pripala je Španjolcu Jorgeu Martinu, slijede Japanac Ai Ogura i Italijan Marco Bezzecchi. U osmoj etapi ženskog biciklističkog Tour de France pobijedila je Nizozemka Demi Vollering i vodeće u ukupnom redoslijedu. Na Tour de Pologne u šestoj etapi slavio je Francuz Louis Barret, a Talijan Christian Scaroni je vodeći u ukupnom redoslijedu. Na europskom prvenstvu u daljinskom plivanju u Parizu u mješovitoj štafeti 4 puta 1500 metara najbolja je bila reprezentacija Njemačke ispred Italije i Mađarske. Na svjetskom juniorskom veslačkom prvenstvu u Plovdivu dvojac u sastavu Dunja Vismek i Ana Jugić zauzela je 5. mjesto, a na svjetskom juniorskom atletskom prvenstvu u američkom gradu Eugene u kvalifikacijama bacanja koplja Vita Barbić bila je najbolja bacivši koplje 56 metara i 29 centimetara. Toliko za slušatelje prvog programa.
2: Vremenska prognoza.
3: Sinoptičarka je Dunja Plačko-Vršnak.
4: U prvom dijelu dana u unutrašnjosti je bilo umjerene mjestimice i povećane neoblake te mjestimice malo kiše, uglavnom na istoku. Na Jadranu je prevladavalo sunčano, na sjevernom dijelu s umjerenom naoblakom. Od sredine dana uz umjeren do jak razvoj oblaka lokalnih pljuskova i grmljavine bilo je u unutrašnjosti Dalmacije, a ponekog pljuska bilo je i uz obalu. Vjetar je bio slab do umjeren sjeveroistočni, a na Jadranu je puhala umjerena i jaka podnove lebita na udare i olujna bura, koja je oslabjela, a od sredine dana zapuhao je uglavnom umjeren jugozapadnjak. Na kopnu je bilo manje vruće nego proteklih dana uz temperaturu između 25 i 30. Na Jadranu te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije temperatura je bila između 32 i 37. Nakon pljuskova ponegdje kratkotrajno niža. Sutra u Hrvatskoj pretežno sunčano i vruće, ponegdje i vrlo vruće. Vjetar na kopnu većinom slab. Na Jadranu o noći i ujutro umjerena i jaka bura. Danju umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka od 16 do 21, na Jadranu između 24 i 28, a najviša dnevna uglavnom između 29 i 34, na Jadranu i u unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 34 do 37. I u prvoj polovini sljedećeg tjedna posvuda pretežno sunčano i vruće, ponegdje i vrlo vruće. Uz umjeren razvoj oblaka, uglavnom od utorka, postoji vjerojatno za poneki poslijepodnevni pljusak. Ponajprije u gorskim krajevima te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije.
2: Kronika dana.
3: I na kraju emisije podsjećamo.
5: Utvrđuju se okolnosti jutrošnjeg sudara teretnog i putničkog vlaka kod Križevaca. 12 osoba zadržano je na bolničkom liječenju.
3: Odgovorni za ilegalan opasan otpad u Gospiću će odgovarati, a odlagalište će biti sanirano, poručio premijer Andrej Plenković.
5: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski prvi put od početka ruske agresije posjetio Beograd.
3: Gusari iz Komina i Crni put iz Metkovića pobjednici 29. maratona Lađa. Mihovil Župa pobjednik je Čoje.
5: Sutra pretežno sunčano i vruće, temperature u unutrašnjosti između 29 i 34 na Jadranu i do 37 stupnjeva. Dnevnik je tonski realizirao Josip Kerin, spikerica Ivana Vukić, uredili Kristina Bokanić i Silvio Šop.

0: Istražitelje čeka opsežan posao kako bi utvrdili što je uzrok jutrošnje željezničke nesreće blizu Križevaca u kojoj su se sudarili teretni i putnički vlak, poručio je resorni ministar Oleg Butković. O neslužbenim informacijama da je za nesreću kriv teretni vlak nije želio nagađati.
1: Ovo je nova pruga koja je novo obnovljena 2019. godine, ovo je elektrobarcerijski novi vlak, međutim rizici uvijek postoje i nažalost dogodio se danas ovaj incident, ova nezgoda. Ne znamo uzroke jer istraga još uvijek traje, jednu provodi policija i državno odvjetništvo, a sigurnosno rade Agencija za istraživanje nesreća, tako da vidit ćemo, bitno je da se istraga što prije provede, da bude brza i učinkovita i da dobijemo odgovor na pitanje što se zapravo ovdje dogodilo. Najbitnije je da nema smrtno stradalih, a ljudi koje smo evo i obišli u kolici, u Lebru, nisu u životnoj opasnosti, teže su ozlijeđeni, ali evo bitno je da se što prije oporave.
0: Dvije su osobe ozlijeđene u urušavanju balkona napuštenog objekta u Rijeci. Nesreća se dogodila večeras, a na teren su izašle sve hitne službe. Mediji prenose da su iz ruševina izvučene dvije osobe koje je zbrinula hitna medicinska služba. Nije poznato u kakvom su stanju ni kako se dogodila nesreća. U tijeku su dva postupka javne nabave vezana uz sanaciju i zbrinjavanje opasnog otpada u Gospiću, izjavila je ministrica zaštite okoliša Marija Vučković. Svjesna je, kaže, da to nije jedina crna točka vezana uz divlje deponije na krškom terenu, te da su građani s razlogom zabrinuti. S obzirom da Hrvatska nema potrebnu infrastrukturu za zbrinjavanje opasne vrste otpada, pomoć se traži izvan granica naše zemlje.
2: Postoji nekoliko varijanti, pri čemu smo mi 28. srpnja poslali na 15 adresa u inozemstvu upite o mogućnostima za primanja takvog opasnog otpada, jer Hrvatska nema odlagalište opasnog otpada i nema energanu. A u međuvremenu smo pronašli u Europi još niz adresa, jutro se radilo, jutro su se slali novi upitnici s obzirom na posljednje objavljene nalaze Geotehničkog fakulteta i mi smo danas poslali dodatno prema popisu na 32 spalionice i 30 odlagališta opasnog otpada. Kako smo se dogovorili sa zainteresiranim građanima, o svemu ćemo ih obavještavati, o varijanti koju nakon analiza što se tiče zakupanog otpada, evo, budemo predložili argumentirano i radimo sve što je moguće. Sport.
0: S nama u studiju je kolega Lovorko Magdić.
3: Srećan pozdrav. U drugom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige prije nekoliko minuta završila utakmica u Zagrebu. Lokomotiva je pobijedila Goricu 3-1, Marić 12. minuta, Kavelj 40. autogol, te Đurković u 3. minuti sudačke nadoknade za Goricu. Strijelac je bio Bogojević u 60. minuti. Prije toga uvjerljiv triumf Osijeka u Velikoj Gorici protiv Rudeša 6-1, Leon 12-28. minuta, trostruki strijelac Omerović 41. 44. 81. i Jakub Kupović 69. minuta za Osijeka, Ilečić je smanjio u 84. minuti. Sutra se sastaje u Slaven Belupo Varaždin i Hajduk Istra, odgođena je utakmica između Rijeke i Dinama. U finalu turnira mladih nogometaša u Zagrebu, Memorijal Mladen Ramljak igraće sutra u 18:30 Dinamo i Ajax, a u susretu za treće mjesto u 10:15 Hajduk protiv Benfike. U polufinalnoj utakmici Dinamo Benfica 4-1. Na svjetskom prvenstvu vaterpolista do 16 godina u Zagrebu u polufinalnoj utakmici Hrvatska-Srbija 12-11, sutra u 20:30 finale protiv Španjolske. Vremenska
0: prognoza. Sutra pretežno sunčano i vruće, na Jadranu ujutro umjerena i jaka bura, zatim do umjeren jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 16 do 21, na moru između 24 i 28, dnevna između 29 i 34, na Jadranu i u unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 34 do 37 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Kristina Bokanić.

0: Dramski program Hrvatskoga radija.
1: Miroslav Pijaca i Lada Martinac Kralj. U sridu, u srcu.
2: U Sinju inače, svi znaju unaprijed pobjednika svake godine. To je jedne godine naš jedan alkar javio središnji dnevnik, da zna sigurno početi dobro prepetavanje. I oni donesu mikrofon, kaže, izvolite, kaže, ja sam Dragan Malbaš, ja znam ko će pobjediti. Pa kaže, izvolite, recite za dnevnik, kaže, ko bude ima najveći broj punata.
3: Svi na jednu stranu, Vučković je na drugu, to je najcjenjenije prezime u Alci.
4: 21 godinu sam bio u Alci, 5 godina sam bio u pratnji, adjutant i pratnja, i ostalo sam trčao, 21 godinu sam znači bio. Čin sam sa 4 godine, dok sam mogao već samostalno čuva konja, počeo sam čuvati konja stricu i čač. Znao sam već sa 5 godina da hoću biti alkar. Odrastao sam uz alku. U kući se glavna tema je uvijek bila u strica i čač je alka. I uvijek su govorili sve treba za alku, da sve ništa uzmat. To je bilo život ko u snu za djenu mene kao dječaka. Ja sjećam, imao sam 5 godina i stric je dobio jednog novog konja, veliki konj. On je dao napomenu da ne smijem puštati toga konja. I taj konj se zaigra i propeo se u zrak. Ja ga nisam puštao, on je s menom, diga me u zrak i mava. Dotrča je stric i poljubio me i kaže, bit ćeš pravi alkar.
5: Evo Ivo, ovo je isto alkar i Ivo Zorca. To je isto iz familije Zorica, tako da sad će doći.
6: Znači mi smo velika obitelj, nas dva smo najviše bili uz konje. Mi smo počeli već sa 5-6 godina. Znači ima, ne znam, snimak nekakav, kaže stric Ivan nakon večere, kaže Ivo će najvjerojatnije biti nasljednik, a ja sada imam 6 godina.
7: Prvo smo odmah da bi sa mali konjom se krenuli i onda se...
6: I malo pomalo, znači, kako bi rekao, sazrije se, dođe vrijeme, jednostavno može se postati alkar, može se ući u alku, tako da je to nekakav prirodni.
7: Pa sigurno da je bila želja, mi smo cijeli život, naša obitelj, cijeli život je poznata po konjima i dok je stric nastupao, uvijek smo bili uz njega i nadali se najbolje pobjedi.
8: Evo kad je na puzi.
9: Sidi. Je sad ćete o konju?
10: Velika je njihova obitelj. Braća, koliko? Četvr, a? Vaš četvr, brate.
11: Je iz mog prezmena, ja sam četvrti prezmena, a sin peti. Koji su udjelovali, jašli konju, trčalo valce. Otac je ima 89 godina kad sam dobio alku. A mama je umrla prije. Mama je umrla 2005. Ja dobio baru. 2006. ja dobio alku. Otac je bio živ. Sa 3 srize.
12: U obitelji prije mene nije bilo nikoga da je niko jahao, ali je u obitelji tri brata koja su sva tri jahala i bila su u tom sportu i sva tri smo bili prošli školu jahanja. Ja i mlađi brat Branimir smo se bavili preponskim jahanjem. Stariji brat je otišao u Zagreb i išao je na studij, studirao je veterinu. I sva tri smo imali ambicije biti alkari, ali jednostavno ja sam sam ostao skroz maksimalno u tom sportu i oni su pripoznali i rekli su, ajde, ti odi i budi alkar ako želiš.
13: Ja kažem, zašto ja mogu pokušati, čeća mi je sa ostali alke, jedin i ja provodim. Ja da sam u 20. godini prvi puž uopcije na konju. ali sam bio uporan, godinu dana sam ja, svaki dan, doslovno, svaki dan išao nešao, svaki dan, i sam vladao. Ima jedna lipa anegdota, moj stric, Ivan, od pokojnog staroga, brat, bio predsjednik alkarskog društva, i da sam ja te godine došao njemu ujutro, na dan alke, ja kajem striče, šta ću ja reći iz Sloniku? Kao ovako gledam, kada jedem magarče jedan, čeća ti 25 godina trka pa nije ništa dobio, a ti odmah prvu godinu pa šta ću reći za Sloniku koja dobiješ ovaj. Potrame van. Došla alka popodne, ja dobio alku.
2: Evo legende.
3: Ove dane je već bilo za kratki rukav. Sve.
2: Juče je bilo lipo, da.
3: Sve, vrijeme za graj, ječim za žestoke hrane.
2: Koje posavlja poljoprivreda, ovo je njemu lip dan. A mi koji smo došli pop kavu ovdje, nama je ružan dan. Tako
3: je. Natjecanje i igra. Alka je i igra, i predmet, i institucija, i ulica, i tako dalje. Tako da, mi sve nazivamo alkom. Alka kao predmet je jedan otkivak, čelični otkivak, u kojem je otkovana jedna ornamentika, dakle četiri polja, u središnje polje, svakom je pridodat jedan broj. Vrlo zanimljivo, za razliku od nekadašnjih antičkih natjecanja u kojima je pobjednik nominalni, dakle proglaši se pobjednikom, onaj ko nešto preskoči, doskoči, dođe prvi, turne, obori i tako dalje. Alka, iako je dosta stara, uzela je taj digitalni oblik u kojem je pobjednik nesporan. U Sinju ima i takve tri igre. Vrlo jednostavnih pravila. Balote, šijavica ili mura i alka. U Sinju je više radilo ljudi u Sinju u tekstilu nego u Manchesteru u tekstilu u postotkom. U Sinju je skoro svak radio u tekstilu, ali nikad nije vladao tekstilni lobi, nego alkarski lobi, lobi velike gutve. I kad je bila Dalmatinka, eto i propala je Dalmatinka i tako dalje, ništa od nje nije ostalo. Nije ostala čak ni ugođaj nekaj, a značila je puno za Sinj. A opet ostalo je samo, priča se o Alci, o Velikoj Gospi, jača je Alka bila od industrializacije. Mi govorimo na primjer, u Alcima, Alka je 715. počela na račun tog krvavog događaja. Jedan plemenita igra na račun krvavog događaja. A mi kažemo, većina problema u Alci, zapravo tri ključna su iz 1716. Nikad nisu li... To je kad se počinje trkati Alka, kad ćeš i kako izaći iz alke i šta kad na alku pada kiša?
14: Nema gore stvari.
3: Nema gore stvari.
14: Ja kad sam bio dite, kako onda gospa nije bila prisutna u alci. Bio kao takav sistem i ono sve. Bože moj, sidjeti naše žene i govore da Bog da im kiša pala. A gospe moja, kako je nešto i kletve. Dođem ja u alku 92. Padaju ljudi svaki tren. Konji se ne mogu zaustaviti gore na došetki. Sitim se te kletve. Bože moj, nije neka kletva, ali isto je učinkovita. Samo gledam da... Mi inače nedjeljom ujutro molimo Boga da taj dan bude sve uđe.
15: Subota je.
3: Vukić u sridu! Alkar Denis Vukić u sridu!
2: On da ne zna alku. Ovo je tek rezervni glas.
15: Ima još ton gore.
3: Evo, to se ne mere.
12: 25 godina namišta auto, a 31 godinu je u alci.
2: To ne može, to se ne može muljati jer to je, imam štap koji je 3 metra i on mora biti 2 cm ispod alke. I to je, nema to kao u polici. Evo ti za inu 30 milijuna i tako dalje. Sve je po pravilu u statutu alkarskog društva. Svima jednako. Imaju kod mene tri alke, jednu stavljam, pa drugu minjan i treću rezervnu. Moram imati i te štipalke i štalku držu, sve mora biti rezervno.
12: Srida promjer?
2: A srida promjer je 35, a ona je 13 cm obujma.
3: Alkarka se vraća, on svima pokaziva u šta je pogodio. Dakle, to je nesporno, u šta je pogodio i časni sud nikad ne raspravlja ko je dobio, ko nije to. Svi vide o čemu se radi. Tako da je Alka interesantna i sa sportskog stajališta. Čudo Božje, kao i svemu, čudo Božje. Ona je, na primjer, Alkar kad kreće sa početne pozicije kod binjektaša, to je onaj kamen sa kojega se pojahiva konj, on ne vidi Alku.
2: Nešto strašno, kao da vi držite konac ja iglicu, sad ćemo se mi dogovoriti, a ovi će...
15: A interesantno je to, recimo, mi Sinjani, ne moramo biti blizu konopa i alke da bi znali u šta je alkar pogodio. Znamo kad je pogodio u dva, da ona malo brže pada. Kad pogodi u jedan, da se ona malo više vrti, da sporije pada. Kad se pogodi u sridu, to se odmah zna. Odmah je na jabuci. I usklik je ona. Tako da,
14: to je velika čast, kad te pogodi u glavu.
15: Onda imaš najviše punača. Ali na glavi.
16: Jalka nije vječna. Sami predmet nije vječan. On se troši. On je u škveru napravljen. Taj zvuk više nije onaj svečeni, tupi zvuk, nego on ima malo u sebe elastičnosti, on je jedna malo viša frekvencija i nije baš tako da ona odmah padne nakon udarca. Tako da pomicanje prema modernim materijalima ono učini da taj čuveni zvuk i čuveno padanje niz alku, niz koplje nije više onakav kakav je bio, ali vratit ćemo ga nazad u sljedećim po proizvodnji alki ćemo ga i vratiti. Alka je standardiziranih dimenzija za vrijeme Austrije. Austrija je unijela u alkarski ceremonijal dio svog vojničkog ugođaja, naime mjerenje vremena. Časni su diskretno mjeri vrijeme, diskretno mjeri vrijeme. 13 sekundi je potrebno da konj od

za konje je alka i pothvat bez premca. Tako kad bi konji mogli između sobom razgovarati, rekli bi biži od alke, ako možeš ikako, to ti je najsloženije. U alci postoje čuveni konji, čuveni alkari, čuveni momci, čuvene vojvode. Za alku, alka je veliki trošak. Alka je silno traži. Naime, alka je plemička institucija. Plemstvo obvezuje. Alka se ne može održati potajno. Alka se održava javno. Ljude treba ugostiti, ljude treba prečekati. I onda su tripalovi, oni su često puta znali prodati komad zemlje da bi isfinancirali tu alku te godine. A za sljedeću godinu se uvijek računalo do godine kako bude. Međutim, nisi se ni okrenio, eto ti nove alke. Tako da je, alka je počivala na jakim obiteljima, sinske jake obitelji, tri.

0: Krpalovi, Grabovci, Tomaševići, Lovrići, Grčići, Filipovići i ostali, oni su uvijek uzdržali, ali...
1: Najosnovnije što kaže Čašćinje, ma nije stvar novcu, ma novac je prolazan. Ja bih rekao, uz zadovoljstvo koje mi hoćemo sami sebi priuštiti, cijelom familiji i svojim prijateljima, jer ipak, kad se dođe uzorica za dane Alke, onda zna da ima gostiju od Vukovara, preko Zagreba, preko, ne znam, svi ovaj krajeva države koji dolaze kod nas.
2: Na večer kada se dođe, kada se pobjedi Alka, onda dođe i oni pozvani i nepozvani, red je da dođu, čestitati. A normalno da ima tu i oni koji nisu navijali za tebe, ali to je,
1: nema
2: u tome momentu je nebitno, jer svi kažu, ovaj... ja se znači što dobiti Alka, sad zna kad sam dobio. Tako da reka i drugo me.
1: Vola ovamo dobro.
0: Zorica, to je jedna jaka obitelj, jaka alkarska obitelj, koliko su oni za obitelj, i muke podnijeli, i nevolje, i materijalni.
3: Oni vam 365 dana žive za Alku. Da vidite vi kako se oni ponašaju na alkarskom trkalištu, kad rećemo Ante, koji je dobio već tri Alke, kad ga najavi truba, njegovu čaču i stričeve u publici, ta energija, i ta poštena, iskrena ljubav prema Alci ne postoji nigdje.
4: I to im je glavna obiteljska stvar. Da je Zoricima zabranio da sudjeluju u Alci, Loza bi se ugasila za jednu generaciju.
3: U vezi da. Ivana Zorice, radio je dugo, rećemo, u Holandiji, u Nizozemskoj. I on bi sve godišnje odmore trošio samo za Alku. I mislim da je on dugo godina je bio Alejčauš, zapovjednik alkara Kopljanika. I on je i dan danas, rećemo, u Alci, u časnom sudu. Jel? I ima je čeri, nije ima sina, ali su njegova braća imali sinove, a on ih doživljava, ovu dvojicu, kao da su njegovi. Ali je zanimljivo da i ti Kopljanici njega drže kao... Ima
4: osjećaj,
3: kao da je on čač.
5: Ja nismo samo mi, ja moram reći, kažemo mi alkari, momci, učesnici, to, gdje su žene, gdje su matere, gdje su cure, gdje su, jer to treba opremiti, to treba dočekati, to treba, ima tu postavku košku, gdje to je ovoga nas.
0: Dakle, cijela obitelj mora biti suglasna da bi neko bio alkar, da bi on i bio i dalje alkar. A na kraju krajeva, nadoknada za to jedna čast, imati alkara u Sinju, to znači da nije toga, to bi davno ušlo u jednu završnicu.
6: Pa obitelj je sve, u obitelji se skrbi o svemu, jer primanje tih gostiju, ne priman ih ja, prima ih moja mate koja je po meni svake godine izložena jako puno poslu, više nego ja, i stvarno u ovih 20 godina koliko trčem, cijeli teret u organizaciji doma sve više manje ona iznila. Sad imam i ženu koja isto jako puno, stariju kćer koja može sad sve napraviti, i maksimalno super su svi zadovoljni u toj cijeloj priči koja se odvija u ta 2-3 dana.
7: Žena je doma, međutim žena je tu jako dominantna. Žena je tu ona koja ispraća na trkalište, koja oblači brata, muža, sina. Uvijek žensko oblači alkara u kući, tako da je majka ili žena ili već ko, prvenstveno ja mislim majka, kao je u sjeni, međutim nije ona u sjeni. Nikad ona nije u sjeni i ona je zapravo tu, on ide s tim blagoslovom.
8: Imam ja ovdje i rob alkarsku. To ja ispeglam ovo, ovo je taj krožet, ovo su gaće. Sad kad on obuče hlače, ovo, onda ovaj pas, ja oko njega ovako sve, on ovdje ovako malo napravi, ovo, i zakopča ispod kajša dišku, kako ima za gaće. A onda ovaj ostali dio, sve oko njega omotavam, da to bude ovo ispod prsa. Namo sve bude ono lipo ravno zategnuto, onda zada ono spojim se nekim špijelicama. A košlja je sad oprala, košlja evo doniči na šušlu mu je, nisam je ispeglala. I to ću večere srede, tako da sutra znam je da mu pripremim tu robu, da će doći jedan njegov kolega, momak baš alkarski njegov, i onda će on ovo poniti.
3: Dođi vamo!
9: Neću!
3: Ne, ovo je alkarski momak.
9: To je momak od slavodobitnika prošle.
3: Od Denisa Gugića, njegov momak.
10: Pozdravljam. Nisam ga vidio. pošto smo ja i Den se znamo dugo godina i s familijom i s braćom smo dobri prijatelji od djetinjstva, tako je i to na neki način išlo, jel? Ja sam, evo, ove godine će biti 9 godina. Pa tako to krene, tim tokom prijateljstva. Moja obitelj, niko nikad, ja sam prvi.
11: Znači, džiran i šparog je to ste altarsko cviće, momačko cviće, gdje išlo šparog, gdje išlo džiranu.
5: Ovo cviće se nosi u kapama, ovi alkarski momci nosi u kapama, ovo je žena pa naš dalmatinski cvijet koji traje cijelo lito. I ovo je šparoga koja se miša sa cvijećem novinu u kapu što se meće alkarski momak poli.
10: I to je pravilo da se samo ta dva cvijeta...
5: Samo se to nosi u
10: kape, momačke.
3: Dođi vamo! Evo, ovo je Arambaš. To je zapovjednik ove alkarske četiri. Tebi je ovo treći mandat koji
9: je.
3: Ono što uzorica, ono čašćenje, ta ljubav, to su Kopljanici, na primjer. A što se tiče alkarskih momaka, to je isto slična stvar je kod njega u njegovoj obiteljskom kući, pa njegova žena, oni mene zovu Mladen, iako mi ime Petar, ona meni govori, kaže, Mladene, ma rekla sam mu, ja bi volao da ga ne izaberu ove godine, on hoće, kaže, više me to satra. A on živi za to. On radi vina 5 puta više nego što bi radio da nije u Alpi.
9: Počeo mi je ovaj prije godinu dana, 7 pršuta, 55 kila sira, 300 litra vina, to je, ajme maje, bilo oko 350 ljudi.
3: Njega kad je izabralo za Arambaš?
9: Kad je izabralo, onda on je, svi ljudi došli.
3: Svi ošli tamo u njega, to dođe.
9: Cijelu noj do ujutra.
3: Pisma, harmonika.
9: 36 alkarskih momaka.
3: Da.
9: I ovi namještači, oni su pod mene, oni i bumnjara četiri. Kao 42. To je ljubav, to je tako.
3: Evo, prije par godina, kad je mali Hrgov dobio Alku, to je bilo takvo nevrime, ali nema.
9: To je 30 kila, nad mene, ja nemam kuća. Viteška
3: igra, trči se.
9: Ja tak na 2 kubure i pušu. I drugčije sam obučen, za razliku kao ono, baš se vidi da sam zapovjednik, po samom robi zapovjednik alkarski momak.
11: Ovo je najstariji živući Alaj Čavuš. Gdje si, generale?
12: Mi imamo vojvodu. Vojvoda je neprikosnove. A Alaj Čavuš je zapovjednik alkarske čete. A ujedno je i zamjenik vojvode. Jer ja smatram Alaj Čavuš je prvi između jednaki. Ja sam bio i Alaj Čavuš i bio sam zamjenik Alaj Čavuša. I bio sam 33 godine na alkarskom konju. Dobio sam 2 čoje i dobio sam Alku. I sada momentalno sam najstariji živući Kopljanik, najstariji živući Slavodobitnik i najstariji živući Alaj Čavuš. A šta ne bi volio, volio bi da se najmlađi. Prakunde bi je dobio 5 Alka. I to je jedan Ivan Milošević. On je trkao tamo 1825. do 1850.
0: Uloga vojvode je složena. Uloga vojvode i postoje vremena kad se naprosto neko jasno vanje ko će biti vojvoda, ali postoje vremena, alkarska jesu, ali nisu vojvodska vremena. Tako da u vojvode, u naravi vojvode, u ugođaju vojvode je sadržano otisak vremena u kojem se to događa. Kako je Alka prestara i presjece vremena koja se mijenjaju, vojvoda snosi sav teret zaštite Alke prema okolini i okoline prema Alci. Tako da, bit vojvoda u Alci je jedna vrlo, vrlo teška funkcija koja često puta čovjeku promijeni život. On je za nas vojvoda cijeli život.
11: Do kraja života.
0: On je do cijeli život vojvoda. Kad kažete vojvoda Vučić, on se razlikuje od svih Vučića. Svi drugi Vučići su... A on je vojvoda Vučić, tako isto i za Vuletića, isto i za Sablića, isto za Norca i tako dalje. On je vojvoda cijeli život.
11: Do kraja života za Sinjan.
0: Kad se nekog izabere kao vojvodu, to je najveći mogući nemir koji mu je u obitelj, kuću, familiju, kolino ušao. Jer tu nema mira, nema mira među vojvodama.

0: stvarno sam bio miran tada. I nakon druge trke, kad sam imao 6 funata, jedva sam čekao da, ono, mirno da zajašim i da pogodim u teču. Znao sam da sam napravio veliku stvar. Ne, znao sam da sam napravio veliku povijesnu stvar, jer sam Alku dobio nakon 43 godine sa 30.
1: Ti alkari koji su više puta pobjedili Alku u Čoj Baru, oni imaju natjecanski duh u sebi za natjecanje. A ima alkara što trče po 30 godina, ali nije mu toliko stalo koliko mu je stalo da Alka uspije. Kad pogodi Alkar u sridu, svi se vesele, sva publika, glazba svira. Ali u srcu, šta je srida, pogodak, samo ovi iz Cetinske krajine znadu kako je vesel.
2: Vojvodo! Natjecanje za Alku je završeno. Očekujem tvoju zapovid.
3: Dovedi me Alkara.
2: Na zapovid, Vojvodo!
3: Zamjeniče Lečauša, postroji alkarsku povorku na vrhu trkališta.
0: Najprije dolazi adjutant. Daje Vojvodi prijava.
2: Na zapovid, Vojvodo!
0: I onda Vojvoda daje nalog ovome Lečaušu da postroji cijelu povorku na vrhu trkališta i da je povede niz trkališta. I onda adjutant dovodi slavodobitnika pod samu binu i onda se tu uručuje plamenac, govor predsjednika i svi pokloni što daje predsjednik i onda povorka nastavlja nizbom iz trkalište i ponovo se vraća u trkalište i kroz grad. E onda doma. Onda je narodno veselje cijelu noć. I što je najinteresantnije, niko se ne poziva. Kogod dođe, dobro je došao.
4: Sinjska kuhinja, to manje jednostavno. 5 vrsta jela, sve od mesa. Kako se služi, u nas su i kolači od mesa.
5: Hrana je, recimo, na dan Alke, u 90% slučajeva je sinjski pršut ili
4: vrški
5: sir.
4: Tradicionalno, to je tradicionalno. To je s čim se dočekaju gosti.
5: A arambaš za Alku su i paštica, da, raci, obavezno. I žabe.
2: Za Alku treba činiti nešto što niko razuma ne bi činio. Žrtva po života za Alku. Iako nema tu strasti, to se pomalo, taj teret se sve teže i teže nosi. Kako je ono govorio, je li njegov čač, je li neko govorio, kaže, ako ti je draže nego teže, onda ćeš ostati. Ako ti je teže nego draže, ode. Govorio je ovaj Zorica, Ivan Zorica je govorio.
6: U Alku je dobio, tamo smo bili u zgradi. Onda smo mi dolje ispred zgrade parkiralište, oslobodili smo aute, digli svi koji su imali aute, odvezli dalje i onda smo ispred zgrade stavili stolove i onda smo počeli servirati vani. A pošto je to bilo tamo i trkalište, to je bilo svita nemalo. To je se, ko je god bio blizu, svratio je. Nije to bio ni rod, nit ga ja znam, nit ga ja poznam. Mi nosimo kako nosiš, tako s ruku nosi. Ono samo zgrabi, pijet i odnese. To je bilo nemlo.
7: A Zorice su posebno. Niti su oni htjeli svim čašćima htjeli pokazati da su nešto, neko i ne znam što, nego to je jednostavno spontano. To je, ko reći dobro jutro, oni su imali čast da je njima došlo ili do ljudi i da. To se 3 dana gori. Ne znam šta se je pojilo i popilo, 20 pršuta, 20 prasaca,
8: to je nemoguće,
7: janjaca i ne znam čega, ali to je bila njima najveća čast ikad doživljena u životu.
9: Oni imaju tako jednu želju da sve te ljude, što mi kažemo, strpaju za jedan oltar svoje obitelji, jedite, pijte, kada ste ovdje dio naše obitelji.
2: Povijesno gledajući, logično je, braća su mogla trkati, ali povijesno gledajući nikad nije otac i sin trkao.
4: Od prilike kad je došao moj Frane na red za primanje, vidio sam da su se bojali u upravi, da se ne bi dogodilo, sad će čača i sin i ovo ono. Ja sam njemu rekao, isti moment, kad ti budeš primjen, imaš čačinu rič za jedan minut, tata izlazi iz povorke. I šta se dogodilo? Ja kako volontiram ovdje u crkvi i popravljam njima, baš sam radio oko slike Gospe Sinjske, zove me Davor Benja i plače. I kada je Frano je primjen, kaže napokon, kada imam hvala ti draga Gospe, reci Vojvodi isti moment da ja nisam više u povorci. Meni je čast što sam to napravio.
2: Vjerojatno postoje povijesni razlozi koji su se...
4: Ja osobno mislim da je misija moga života bila odgojit da Talajić i dalje žive u Alci, čim sam ga odgojio, a zašto bi ja njemu nosio čast, Bože moj. Ja sam ga došao dole, zagrlio, poljubio i ja sam rekao, Frano moj, sretno ti bilo i daj Bože da dočekaš ovo što sam ja sad dočeka. Moja najljepša Alka u životu je bila kad sam njega oblačio. Ja sam govorio mome prijatelju Vrca, sve ono što smo progrnuli, jadni gdje smo mi što smo progrnuli, ono sve nije lako raditi u Alci, ali mi smo svoje dočekali. Kad sam ja rekao, brajo moj, daj Bože da dočekaš da sad dočeka, i on je to dočeka. I reka, da mi je ruku i reka, svaka čast, ono što kad dočekaš da se sin obuče, da se napokon, neka ide dalje, pa hvala Bogu, pa di stane, neka nije stalo na nama.
2: Zanimljivo da Alkar kad je pobjedio, nikog nije porazio, svi mu čestitaju, to je jedna karakteristika.
4: Svi.
2: Zorica Mali pobjedio u Alci, dobio Alku, odnio Alku. Ja mu čestitam, on kaže, želim i tebi da ovakvu radost doživiš, ali moj mali.
4: Svako me tako reče.
2: Jedna prekrasna uzvraćanje na čestitku, prekrasno uzvraćanje, kaže, evo ovu radost želim i tebi. Braća Zorica tu stoje, prolazi Ante dobio Alku sa tri sride. Oni lebde od ponosa, oni ne stoje na noci.
4: I zažele.
2: I on ja kaže, čestitam ti Branko.
4: Ovo.
2: On kaže, ja tebi želim isto ovu
4: isto
2: radost.
4: Ovo.
2: To je.
4: A uoči nadmetanja kod Vojvode, zadnji moment prije postrojavanja, običaj je da svi alkari se izljube između sebe i zažele svitno prijatelje.
5: Ajmo do konabe.
1: Ajmo do konabe. Vamo je konabe. I ja sam pomenio 4 Titanoše i 4 Budovanđije. A ja sam još ostao. Ovar je taj moj posinak. Kristijan Bikić.
2: Kike.
1: Kike, zvani Kike.
5: Najpopularniji
1: alkar. Ja to godinama imam u glavi tu viziju da on dobije. Kad se ja jedan put više raskrstim od tijela alke. Ja sam najstariji alkarski momak. Ja sam zadnji iz bivše Juge. U 4 momačkoj. Ja kad sidim tu, zamišljam da je ovo sve puno svita. To da on dobije alkuno. Ja to svaki dan zamišljam da je to puno. I kad to jedan po bude puno, onda će biti cijeli svit. A vidi li vadi? Da dobije, vidi li vadi? A?
2: Alka je moćna je u svome onom sentimentalnome, moralnom ugođaju. Tamo gdje uvuče se, donese nemir u familiju. Ko će mir, nema u Alku, nemoj se dio.
5: Da se makneš odalke.
2: Makni se odalke, ako ćeš mir. Tamo gdje Alka zagazi u život, ne izlazi se tako lako. Mi smo pokušali, kad Alkar dođe vrijeme da više ne bude, inače to je njegova intimna odluka. On odlučiva
5: kad će prestati
2: i sljedeće godine ga nema. Onda smo mi pokušali u skladu s ovim modernim vremenima da priredimo oproštaj. Međutim, nema opraštanja od Alke. Iz Alke se izlazi sa gropom u prsima, nema to. Isto kao napuštanje cure, napuštanje strasti. Stipane, živio mi.
8: Ne puše bure, ne su ovdje si.
2: Ništa se, nikad se ne zna odakle će zapuvati.
10: To je interesantno. Jer sam žrtvovao i fakultet i obaveze za Alku, jel? To je bila ljubav, više se voliš Alku nego curu, jel? To je, imam dvoje djece, imam malu i malog. Pa žena je već protiv da trče Alku, ali sudbina će mu biti da trče.
2: Ali bilo je primjera da su alkari doveli svog sina koji je čak i određene probe odradio, ali ne bi osjetio tu strast za alkun.
11: I ovo je moj konj. Ma sve skupa 10 svojih konja. Znači ja se bavim tim sportom, sin mi jaši. Sin će isto biti alkar. Inače je prvak Hrvatske bio i prvak Balkana. 15 godina je star. I nastavlja normalno jahati, rekao je da će on biti alkar. Ja se nadam da će. Čim on bude prispio zatrčati Alku, ja ću odmah izaći i prepustiti svoje misle njemu. Neka on nastavi.
6: On ima 2 godine kad moj čača dobio Alku. I to se njemu urezalo valjda u srce i on uvijek govori kad je, preskočiću, kad je ovaj, ono, on u Zagrebu živio, ali bi došao uvijek ili za Božić, za elitne praznike. I sad je bilo zimsko doba, Božić, on je došao, samo što su ušli u kuću, bako, di je Alka, di je koplje? Pa šta će te Alka, šta će te koplje, a kad ićeš sad, aj ti meni to nađi, ja ću malo trkati Alku. I ja sam morala ovako stati na hodniku, držati Alku u ruci, on je trka kroz kuhinju, hodnik i gađa.
12: Sjećaš se Šure?
13: Njega su djeca obožavali. To je bilo, Šure su. A nije djece, ima svoje. On bi zna djete i na konja staviti i sve. Mislim, njega su djeca obožavali.
12: To on kad bi jahao kroz grad, 100 djece bi tršalo za njih.
13: On je bio stvarno jedan ovaj od... najomiljeniji alkara, najomiljeniji. I sad će to početi brzo te probe, to bi bilo krcato. Pa to su tamo bili simpatije, pa je to bilo gledanje, pa je to bilo, svašta ima s Alke, svašta.
12: Ljubavi prve.
13: Pa sidenje na Alcijama. Na večer malo se na palkama sidem.
12: Znaš da moj Ivor kad mi liti, jesmo tu, a mi smo puno, sad je on malo češće. I di si bio, bili smo na palke. A
13: znači idu još uvijek, ali idu na palke. Lipo je to.
12: I onda na večer ljudi side, da li momci, cure, ekipice,
13: gitar. Ispod oni ovaj maruna baš bude lipo i hladovina bude i sve.
14: Tu ovo šta kad? A se da da ovo pa ko me kupi. Sad
15: je.
16: U sridu, u srcu. Dokumentarna radiodrama Miroslava Pijace i Lade Martinac Kralj. U emisiji svoja su sjećanja i razmišljanja s nama podijelili Ivan Vrca, Draško Talaja, Mladen Vučković, Ivo Zorica, Ante Zorica, Stipe Breko, Denis Gugić, Joško Milošević, Ante Poljak, Ivo Vukasović, Sašo Miletić, Josip Runje, Josip Filipović Grčić, Branko Zorica, Petar Malbaša, Ljubica Gugić, Kristina Romac i Tamara Romac Zlodre. Posebno zahvaljujemo gospodi Petru Malbaši i Drašku Talaji na nesebičnoj pomoći prilikom snimanja ove emisije. Urednik Ljubo Pauzin. Hrvatska radio televizija, odjel drama, kolovoz 2015.

0: Velik posao čeka istražitelje koji trebaju utvrditi uzrok sudara teretnog i putničkog vlaka pokraj Križevaca u kojem je ozlijeđeno 20 ljudi, od kojih 6 teže. Iako istraga tek slijedi, neslužbeno se spominje da je za nesreću kriv teretni vlak. O tome je za HTV govorio čelnik sindikata prometnika vlakova Hrvatske Mario Grbešić, no resorni ministar Oleg Butković želi pričekati službene nalaze istrage.
1: Mi smo nakon dojave o samoj nesreći izašli na lice mjesta u kolodvor Gradec i razgovarali sa dežurnim prometnikom vlakova u kolodvoru Gradec i dežurnim prometnikom vlakova u kolodvoru Sveti Ivan Žabno i po za sad neslužbenim informacijama, jer ne bih htjeli izbilja ništa prejudicirati do kraja istraga, ali i po neslužbenim informacijama uzrok nesreće je prelazak teretnog vlaka kroz signalni znak stoji u kolodvoru Žabno iz za sada nama nepoznatih razloga, što je dovelo do sudara s putničkim vlakom.
2: Ne znamo uzroke jer istraga još uvijek traje, jednu provodi policija i državno odjetništvo, a sigurnosno rade Agencija za istraživanje nesreća, tako da vidjet ćemo, bitno je da se istraga što prije provede, da bude brza i učinkovita i da dobijemo odgovor na pitanje što se zapravo ovdje dogodilo.
0: A o stanju teško ozlijeđenih koji su zbrinuti u KBC u Zagreb govorio je liječnik Adis Keranović.
3: Kod nas u naš hitni prijem javili su se dakle tri osobe, tri bolesnika koja smo paralelno zbrinjavali u jednom vrlo kratkom periodu i nakon evo našeg zbrinjavanja u objedinjenom hitnom bolničkom prijemu, bolesnici su dalje zbrinuti u jedinici intenzivnog liječenja. Što se tiče njihovih ozljeda, one jesu teške tjelesne ozljede, vrlo ozbiljne ozljede, ali trenutno nisu životno ugroženi.
0: Slavonsko-brodska policija uhitila je 36-godišnju ženu koja je sinoć nožem ubila svog dvostruko starijeg partnera. Policija je istaknula da je žena bila u alkoholiziranom stanju kada je to učinila, a izmjereno joj je više od 2 promila alkohola u organizmu. Dvije mlađe osobe ozlijeđene su u urušavanju balkona napuštenog objekta u Rijeci. Nesreća se dogodila večeras, a na teren su izašle sve hitne službe. Vatrogasci su ozlijeđene morali izvlačiti iz ruševina, a neslužbeno se doznaje da je riječ o maloljetnicima. Nije poznato u kakvu su stanju ni kako se dogodila nesreća. Ministarstvo zaštite okoliša intenzivno traži izvan hrvatskih granica odlagališta na kojima bi se mogao zbrinuti opasan otpad iz Gospića, izjavila je resorna ministrica Marija Vučković. Slučaj pomno prati i premijer, koji očekuje da odgovorni za taj ekološki zločin odgovaraju.
4: Postoji nekoliko varijanti, pri čemu smo mi 28. srpnja poslali na 15 adresa u inozemstvu upite o mogućnostima za primanja takvog opasnog otpada, jer Hrvatska nema odlagalište opasnog otpada i nema energanu. A u međuvremenu smo pronašli u Europi još niz adresa i mi smo poslali dodatno prema popisu na 32 spalionice i 30 odlagališta opasnog otpada.
5: Poruka građanima da će oni koji su odgovorni za to da je otpad tamo završio odgovor, da će se otpad sanirati.
0: Dok se raspleće slučaj Gospić, na vidjelo izlaze nove lokacije na kojima bi mogla biti slična vrsta otpada. Saborski zastupnik Mosta Marin Miletić zatražio je od ministra unutarnjih poslova Božinovića hitno postupanje zbog sumnje da je na državnom zemljištu na području Udbine nezakonito odložen otpad koji bi mogao ugroziti okoliš, podzemne vode i zdravlje ljudi.
6: Zato jer sam dobio od uznemirenih građana fotografije, video zapise, oko 1000 vreća otpada, vrlo suspektno, koji naliči na onaj otpad u silosima iz Gospića, i zatražio sam da ministar Božinović hitno podigne na noge sve institucije Republike Hrvatske. Nedopustivo je da se nastavlja trovanje očigledno Like, ljudi Like, i vidjet ću što će odgovoriti ministar Božinović, onda shodno tome ćemo i mi kao Most pokrenuti dalje naše akcije.
0: Vijesti. Španjolska je uvela granični nadzor za sav zračni i pomorski promet iz Italije. Odluka stiže u jeku napetih odnosa dviju zemalja koji su nastali nakon migracijske krize u španjolskoj sjevernoafričkoj eksklavi Ceuti. Slična ograničenja za Španjolsku uvela je i Italija. Talijanski ministar unutarnjih poslova Matteo Piantedosi poručuje.
7: To je mjera koju smo donijeli s dosljednošću, primjerenošću, proporcionalnošću i uvjerenjem. Biće na snazi sve dok postoje razlozi za to, a svakako do 15. ovog mjeseca. Upozorili smo na potencijalno ozbiljne probleme za koje i Španjolska priznala da su stvarni. Dakle, ovo nije ništa protiv Španjolske, naprotiv. Potpuno smo otvoreni za suradnju ako bude potrebno.
0: Ukrajinski predsjednik Zelenski prvi je put posjetio Srbiju. Sastao se s predsjednikom Aleksandrom Vučićem, a održan je i sastanak izaslanstava dviju država. Obje zemlje kandidatkinje su za članstvo u Uniji. A za razliku od optimističnog Zelenskog, Vučić je nakon sastanka izjavio kako ne vjeruje u mogućnost ulaska ijedne od tih dviju zemalja u bliskoj budućnosti.
8: Ja ne vjerujem u to, da budem sasvim otvoren, da će svi Evropljani da budu blagonakloni ni prema ukrajinskom članstvu. Oni uvijek nađu nekoga. Za nas će da nađu neke Hrvate, Bugare, Holanđane, bilo koga. Za Ukrajince će da nađu neke druge, ali ja ne vidim u ovom trenutku mogućnost da se to realno sprovede u djelo.
0: Vijesti. Ponovno iz naše zemlje, maraton Lađa ove je godine dobio dva pobjednika. U cilj su skupa Lađa uz Lađu i uz zagrljene lađare ušle posade gusara iz Komina i crnog puta iz Metkovića. Gotovo cijelu utrku bilo je neizvjesno tko će od njih nakon više od 22 km veslanja prvi ući u cilj. Dijelili su ih doslovce centimetri, pa su suparnici postali partneri i tako ušli u povijest najpoznatije utrke u Neretvanskoj dolini. O razlozima tog poteza za HTV su govorili Goran Odak i Dragan Volarević.
9: Znali smo da će crni put biti glavni konkurent, ali evo, znači borba je bila sama do samoga kraja. U Crnu Riku smo ušli i nakon 4-5 km neizvjesne borbe jednostavno smo odlučili da idemo skupa.
10: Pa evo što Goran kaže, nakon 4-5 km, znači niko nikoga, borba prsa o prsa, umorni oni, umorni mi, izgubit prvo mjesto tu pred kraj, znači nema smisla, mislimo da ovo pošteno, mi jesmo rivali ulazi, ali smo isto tako i prijatelji, svaki dan se viđamo i po meni ovo najbolja odluka i za nas i za dolinu Neretve.
0: Pobjednik Čoje, drugog natjecanja u sklopu 311. alkarskih svečanosti, je alkar Mihovil Župa sa 7 punata. To mu je druga osvojena Čoja, a kao kopljanik debitant bio je slavodobitnik 306. Sinjske alke.
11: Svi kolege su bili isto na top nivou, imao sam svoj dan i eto dvije sride su me proslavile. Sad smo lovu na baru, pa šta bude, ima godina pred nama ako Bog da.
0: Sinjska alka trči se od 16.30, a kao i svake godine na njoj će nazočiti cijeli državni vrh, uključujući i pokrovitelja predsjednika Zorana Milanovića. Sport. Pripremio Lovorko Magdić.
12: U drugom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Lokomotiva je u Zagrebu pobijedila Goricu 3-1. Marić 12. Kavalja autogol 40. minuta i Đurković u 3. minuti sudačke nadoknade drugoga dijela za Lokomotivu. Bogojević je bio strijelac za Goricu u 60. minuti. Poslije utakmice treneri Lokomotive Nikica Jelavić i Gorice Mario Carević.
13: Pobjeda, što je najbitnije, je tu. Želili smo je.
14: Mislim da smo imali stvarno dosta šansi koje, evo, nažalost, nismo realizirali.
12: Osijek ponovno uvjerljiv u Velikoj Gorici, ovoga puta protiv Rudeša, završilo je 6-1. Leon 12. i 28. minuta, Omerović 41. 44. i 81. te Jakupović u 69. minuti za Osijek, smanjio je Ilečić u 84. minuti. Trener Rudeša, Alen Petrnac.
15: Ne smemo se raspast, moramo držati kvalitetu, moramo držati igru do kraja i tu moramo proraditi.
12: I trostruki strijelac igrač Osijeka, Nail Omerović.
16: Prelijepo je igrat kad sve ulazi, kad svaka lopta dođemo u polu šansu iskoristimo, je predivno.
12: Slijede utakmice Slaven Belupo Varaždin u 18:30, te Hajduk Istra u 21 uz prijenos na drugom programu Hrvatskog radija. Odgođen je susret između Rijeke i Dinama. Na memorijalu Mladena Ramljaka u Zagrebu, Dinamo je u polufinalu svladao Benfiku 4-1. Tako će u današnjem finalu u 18:30 igrati mladi nogometaši Dinama i Ajaksa, prije toga u 10:15 u susretu za treće mjesto Hajduk protiv Benfike. Nogometaši se Hajduka izborile su plasman u prvo kvalifikacijsko kolo UEFA-inog Europa kupa, nakon što su u susretu za treće mjesto kvalifikacijskog turnira Lige prvakinja u Sloveniji u Radencima svladale Muru s 2:0. Hrvatski vaterpolisti izborili su finale svjetskog prvenstva igrača do 16 godina u Zagrebu. U polufinalu bili su bolji od Srbije 12:11, a finalna utakmica protiv Španjolske počinje u 20:30.
17: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vruće, na Jadranu ujutro umjerena i jaka bura, zatim do umjeren jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 16 do 21, na moru između 24 i 28, dnevna između 29 i 34, na Jadranu i u unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 34 do 37 stupnjeva.
17: Vijesti.
0: Tonski je realizirao Josip Kerin, uredila Kristina Bokanić.
17: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: U sudaru putničkog i teretnog vlaka jučer ujutro kod Križevaca ozlijeđeno je 24 ljudi, 6 teško, no nikome život nije ugrožen. 12 ozlijeđenih zadržano je na liječenju u 4 bolnice, u KBC-u Zagreb 3, u KBC-u Sestre Milosrdnice 1, u općoj bolnici Bjelovar 4, te u općoj bolnici Koprivnica također 4 ozlijeđenih. Okolnosti sudara vlakova još se utvrđuju. Prema neslužbenim informacijama nesreća se dogodila jer se teretni vlak nije zaustavio na crveno svjetlo na kolodvoru. No to će utvrditi istraga. Ministar prometa Oleg Butković smatra da istražitelje čeka opsežan posao.
1: Ovo je novo obnovljena pruga. Što se tiče stanja infrastrukture, ona je ovdje dobra. Tako da stanje infrastrukture i pruge nije uzrok ovome što se ovdje dogodilo. Ponavljam, utvrdit će se, vidjet ćemo što je, tako da ljudski faktor je tu uvijek na kojeg ne možete ga izuzeti. Tu treba naravno raditi sve da se ljudi osposobljavaju koji voze i naravno koji su strojovođe, da su educirani, da prate i sigurnosno da se educiraju u tom smislu da se vjerojatnost ovakvih nesreća smanji.
0: Nesreća sinoć u Rijeci, urušio se balkon napuštenog objekta, a iz ruševina su izvučene 2 osobe koje je zbrinula hitna medicinska služba. Nije poznato o kakvim se ozljedama radi, ni kako se nesreća dogodila. Svi koji su odgovorni za ilegalno odlaganje opasnog otpada u Gospiću, za to će morati i odgovarati, poručio je premijer Andrej Plenković i najavio da će odlagalište biti sanirano.
2: Da se moraju procesirati svi oni koji su odgovorni da je nelegalan otpad završio na području Gospića i drugih dijelova Ličko-senjske županije. I druga, da se pripremi cjeloviti plan sanacije koji će koordinirati Fond za zaštitu okoliša. Mi smo pokazali na primjeru varaždinskih bala, kada je država stala kroz fond iza tog projekta i mi smo riješili bale koje su tamo 20 praktički ruinirale cijeli izgled ulaska u Varaždin. Tako će se riješiti i ovo.
0: Na području Drniša otkriveno je gotovo 7 tona ilegalnog pršuta. Inspektori su u skrivenom objektu razotkrili nelegalnu pršutanu i zaplijenili 1000 komada sušenog mesa, gotovo bez jednog dokumenta i sanitarnog odobrenja. Pršuti će biti uništeni. Ministar poljoprivrede David Vlajčić.
3: Mi se s ovakvim prijavama i dojavama s terena susrećemo redovito, no ono što je bitno da se procesuira, da se tako nešto ne ponavlja. U kontekstu afričke svinjske kuge vidimo koliko je iz područja žarišta ili iz drugih zemalja gdje kuga nije pod kontrolom vrlo lako dovesti kugu u ostatak Hrvatske.
0: Sljedeći tjedan se mijenjaju cijene goriva. Neslužbeno litra benzina Eurosuper 95 trebala bi pojeftiniti 2 centa. Dizelska goriva trebala bi opet poskupjeti. Eurodizel 2 centa, a plavi dizel 3 centa po litri. Nove cijene odredit će vlada u ponedjeljak.
4: Vremenska prognoza.
0: Biće pretežno sunčano i vruće. Na Jadranu ujutro umjerena i jaka bura, zatim do umjeren jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 16 do 21, na moru između 24 i 28. Dnevna između 29 i 34, na Jadranu i unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 34 do 37 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirali Domagoj Šimunaci i Ozren Futivić, a uredio Mario Krstanović.
5: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

prošlo je. Tvoje smiješne za maturu haljine, sandale boje mjesečine.

0: U sudaru putničkog i teretnog vlaka jučer ujutro kod Križevaca ozlijeđeno je 24 ljudi, 6 teško, no nikome život nije ugrožen. 12 ozlijeđenih zadržano je na liječenju u 4 bolnice, u KBC-u Zagreb 3, u KBC-u Sestre Milosrdnice 1, u općoj bolnici Bjelovar 4, te u općoj bolnici Koprivnica također 4 ozlijeđenih. Okolnosti sudara vlakova još se utvrđuju. Prema neslužbenim informacijama nesreća se dogodila jer se teretni vlak nije zaustavio na crveno svjetlo na kolodvoru, no to će utvrditi istraga. Predsjednik sindikata prometnika vlakova Hrvatske Mario Grbešić.
1: Ne bih htjeli zbilja ništa prejudicirati dok traje istraga, ali po neslužbenim informacijama uzrok nesreće je prelazak teretnog vlaka kroz signalni znak stoji u kolodvoru Žabno. Za sada nama nepoznatih razloga što je dovelo do sudara s putničkim vlakom. Dobra okolnost, ako to možemo tako nazvati, je da je putnički vlak neposredno prije nesreće stao na stajalištu pa je tek krenuo sa stajališta. Inače na toj dionici pruge je brzina 120 km na sat, ali ta brzina je bila značajno manja od te.
0: U Sinju je sve spremno za 311. alku. 17 alkara Kopljanika borit će se poslije podne za čast i prestižnu titulu slavodobitnika alke. Moraju imati mirnu ruku i oštro oko. Alkarski vojvoda Mario Šušnjara Sinjane je pozvao da budu dobri domaćini.
2: Naravno, alka ne bi imala svoju puninu da nije tog šušura koji znaju naši građani prirediti, okititi kuće, dočekati goste i pokazati ono puno gostoprimstvo kako samo Sinjani i Cetinjani znaju. Pozivam ih da to ponovo demonstriraju i ove godine, da budu otvorena srca prema svim gostima i da navijaju zdušno za svoje alkare i da im daju podršku da alka prođe u najboljem mogućem redu sa visokim puntima na opće zadovoljstvo našega kraja.
0: Nadmetanje alkara u Sinju pratit će i cijeli državni vrh, predsjednici Republike, Sabora i Vlade. Premijer Plenković jučer je pratio i maraton lađa na Neretvi od Metkovića do Ploča, a s juga je stigla baš lijepa priča. Gusari iz Komina i Crni put iz Metkovića zajednički su ušli u cilj. Utrka je bila napeta do samoga kraja i te su dvije domaće ekipe lađara bile gotovo cijelim putom izjednačene, pa su na cilju spojili lađe i zajednički zagrljeni ušli u cilj. Zašto je pala tako?